laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad

usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja selle pärast

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on seal ka mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja suuste sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikkagi ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab järjest kirema, tuleb, siis, ütleme nii.
2: Mina jõtsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo. Kõik on kanade kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Jäänud külma kätte, oodatud on sul.
4: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
5: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

ootan sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde maar mag dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Tere hommikust, täna on esmaspäev on Eestimaal muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 9 saartel ja läänerannikul lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini. Rannikul jääb aga 10 graadi ümber.
3: Hetkel on 6 graadi sooja Tallinnas, 7 Pärnus, 9 Tartus ja Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:06 ja me tervitame teid uue nädala puhul.
2: Tere hommikust, Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Tõepoolest, kohal on Tiiu Sommer.
2: On.
1: Nädala aega puhkus selja taga.
2: Tead, ma oleks nagu ära olnud jälle terve aasta aega, et see on täiesti müstika, kuidas mul need viimased puhkused on olnud sellised nagu totaalsed puhkused.
1: See tähendab, et on õnnestunud.
2: On ja ma ei ole ju see, kes reisib kuskile kaugele soojale maale või midagi sellist ei. Et ma leian siin oma kodudes nikerdamist nii, et vähe ei ole.
1: Seda öeldakse hea, et mine tava keskkonnast just ära, et reisi inimesed sellepärast seda reisimist nii väga kiidavadki, aga mina leian ka, et kui ikkagi kodus lähed ja süvenedki, hakkad mingit kodutööd tegema, siis oledki oma tavatöödest ja asjadest mõtetega eemal ja see juba ongi puhkamine.
2: Nüüd ma olen tagasi siin tööposti otsas, tõesti katsun jälle kohaneda ja loodan, et see enam vähem ikka ka välja tuleb, aga kuna me oleme siin ilmateatele maru ligi, ja võib-olla mõned heeblid asjad ka aitavad, siis palun Lauri, nõiume vihma, sellepärast, et sa ei kujuta, et mida kõike ma vahepeal maha panin selle nädalaga, et nüüd oleks nagu hädasti vaja.
1: Ja tolmab tohutult, sest esiteks tuul on nii või naa alati siin Eestis ikkagi, isegi kui on nõrgem tuul, on ikkagi tegelikult päris tugev tuul ja tohutult sellised liivapilved, neid on näha. Eile käisime ka korraks, proovisime liivaplatsi, et võrkpalli natukene toksida ja sai kujuta ette, kuidas seal tolmas mõime nagu mingid tolmujürid ja marid.
2: Tolmuahvid,
1: jah.
2: No nii, aga kas krõbise vambal siia nii või oled juba üle saanud?
1: Oli küll, eile õhtul oli praegu. No. Ei krudis elab, hambad see ära pestud
2: vahel. Kaks hambapes on vahepeal ka olnud, ütleme nii ära. Aga täna 11. mail võib tähistada siis ka üht päeva. No eile oli ju emadepäev. Ma loodan, et te kõik jõudsite teha kõik need asjad ära, mida te tahtsite teha oma emade, vanaemade ja teiste oluliste austuseks. Täna on söö, mida tahad päev. Kas pole tore?
1: Jah, et liivad ära enam ei krudis hambal, et nüüd võiks midagi heade paremat vaadata siia suhuviste.
2: Ja ei loe, et on esmaspäev. See emadepäeva tort läheb praegu väga hästi, raudselt on kellelgi üle.

0: Kello on 6:15, on sammel Black Velvet, laulis meile öösilmadest, meie oleme aga hommikus ja tänasel päeval ongi vanust nüüd 6:15.
1: Aga maailmas on juhtunud 11. mail ikka väga imelikke ja olulisi asju ja päris kaugetel aegadel, näiteks aastal 330 on kirja pandud, et just siis sai Konstantinoopolist Rooma impeeriumi uus pealin.
0: Ja veidi edasi sealt aastasse nimelt 868, tuhandest oli asi veel kaugel, 868 Hiinas anti välja puidust trükiblokiga trükitud teemant suutra. See on siis vanim säilinud trükis.
1: Vaat seda tahaks küll oma silmaga näha. Kujutad ikkagi midagi aastast 868.
0: Mm-hmm. Ja seda tõesti ei kujutagi ette. Huvitav, kas internet annab selle kohta
1: kindlasti pilti. Kindlasti annab, peab andma. Aga
0: põnev.
1: Teeme siis aja hüppe ja paneme sealt umbes 1000 aastat edasi aastasse 1792, kui ekspeditsioonil piki Põhja-Ameerika edelarannikud seilas USA kapten Robert Gray jõesuudmesse ja tema arvas, et... Ta on esimene, kes seda jõge näeb ja nimetas oma laeva järgi selle Columbia jõeks.
0: Nüüd aga 20. sajandisse aastal 1913 Eestis toimus esimene maratoni jooksu võistlus. Paldiskis Tallinna lähedale kulgenud raja pikkus oli 40,2 kilomeetrit. Isenesest maratoni rada peaks olema ju üle 42 kilomeetri. Aga no, vahet ei ole, võitis Peterburist pärit Piotr Šubin.
1: Ja aastat 1924 on tähtis Eesti raadioajaloo jaoks, sest 9.35 hommikul läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusele mõeldud katsesaade. Seda sai kuulata Tallinnas, Vändras ja Pärnus. Kujutad ette, milline levi. Aga igal juhul see oli Läänema gümnaasiumi segakoori kontsert.
0: 102 aastat tagasi.
1: Just nii.
0: Aastal 1949 Siam muutis oma nime Taiks.
1: Kui poleks muutnud, käiksime kõik Siamani Siamis. Ennast leidmas. 1997 aga võitis IBM-i superarvuti Deep Blue New Yorkis male maailmameistrit Garri Kasparovit. Ehk siis inimene ja masin. Masin jäi peale. 6 matši peeti.
0: Nüüd... Pidevalt ju igapäevaselt võidab masin näiteks AI meid googeldamises. Kui me hakkaksime nüüd googeldamisvõistlust pidava, siis olge kindlad, AI leiab enne vastused kui meie.
1: No ilmselt küll, jah. Või kui leia, mõtleb välja.
0: Ja täpselt, et päris kindel ka ei saa olla. Aga et siis aastat 1998 ja 11. mai Prantsusmaal vermiti esimene metall euro. Ja sealt läks veel siis paar aastat põhimõtteliselt edasi, kui see nagu kasutusele ka võeti. Mm-hmm. Nii-öelda sellise füüsilisel kujul rahana ja Eesti kasta ei olnud mitte aasta 2011.
1: Mida, oli jah, oli küll jah. Ta ma vaatan, kas mul on mingit huvitavat eurot praegu võtta.
0: Metall.
1: Oota, mul on see kotkaga 1-eurone. Nüüd läks see krõpistamiseks.
0: Vaata, otsin oma raha kõtid välja. Mul on lihtsalt asi selles, et mul tõenäoliselt mingit ühest või kahest mündist ei ole. Mul on kõik autosse.
1: Pesulas ära viidud, jah.
0: Mul on autosse.
1: Mul on Da Vinci ka 1-eurone.
0: Ai, 1-euro sa leidsin.
1: Mul on 2-eurone, see on mingite lilledega aastast 2001. Ooo! Selline asi.
0: Vaata, kui põnev kujutis mul siin selle 1-eurose taga.
1: Mingi rist on see või?
0: Mingi rist või mõõk.
1: Täitsa lõpp. Kuule, meil on siin sobramist rohkem praegu, kui me planeerisime, nii et vaadake teie ka, mis teil huvitavad rahakotis on.
2: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
3: Retrovest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid Piletilevis.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
8: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Värsket ilmateadet ka siia tänasesse hommikusse ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel temperatuur 4 kraadi peal Raplas ja Keilas ja plus 6 on Haapsalus, Tõrvas, Elvas, Põltsamaal, Valgas, Otepääl ja Tallinnas ja 7 on praegu Kuressaares, Türil, Paides, Kehras, Virtsus ja Viljandis. 8 kraadi sooja on Kihnus, Pärnus, Põlvas, Räpinas, Jõgeval. 8 on ka Heltermaal, veel ka Rakveres ja Jõhvis ja 9 on Võrus, Mustves, Kundas ja plus 10 hetkel Tartus.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja lubatakse täna 14-19, rannikul umbes 10 kraadi.

0: Kell on nüüd 6:38 minutit ja sai räägitud siin sellest ajaloosündmusest aastast 1998 Prantsusmaal verviti esimene metalleuro. Uurige lähemalt, mis teie metalleuroste peal on. Ma suurendasin seda, tegin pilti ja suurendasin, sest silm enam ei seletanud.
1: Ja luupi ei olnud kaasas.
0: Luupi ei ole kaasas tavapäraselt, jaa. See peaks olema 2008. aasta münt. Isenesest päris vana ja kribuline ja natukene kulunud ka, võiks öelda. Ja. Siia peale on kirjutatud kibris.
1: Selge.
0: See kibris tähendavad Küprost.
1: Ja.
0: Ja siit kõrvalt ma loengi, et on kirjutatud ka veel vastavas tähestikus veel Küpros ka, aga mis jurakasse siia peale joonistatud on. Võt sellest ma ikkagi isegi suurendatud kujul aru ei saa.
1: Ma ka ei oska sulle öelda. Siis tuleb jälle, see on ikka mingi mõõgavärk, ma arvan.
0: Kas see on mõõk,
1: ma tahan väga tahan loota.
0: Kas see on mõõk või siis mingisugune, tõenäoliselt Küprose mingisugune kuju või monument
1: see võib olla, kuskelt? See on nagu inimese moodi vaata.
0: Mm-hmm.
1: See võib olla jaa, mingi väga ürgne selline
0: ürgne, mingi kuju seal, mis iseloomustab seda.
1: Jaa. Aga pärast, kui te olete need rahaasjad üle vaadanud, minge peske käed ka ära, sest ma ise tunnen praegu, et ma sobrasin seal müntides. Peaks minema käsi pesema.
0: Ma tahaks ka minna pesema, aga eks me saame seda järgmise laulu ajal teha. Nii et siis me võime öelda, et metalleurol on vanust 28 aastat, palju õnne.
1: Aga kes on tänased kuulsad sünnipäev?

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
2: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
8: Taukaria ninjad. Kas kuul vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
9: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
10: Tere hommikust, telehommik alustab.
9: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
10: Telehommik.
11: See on suurepärane.
9: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Kell on nyt 6:47 minuuttia. Tere ilusat esmaspäivä hommikut teille. 11. mai on ja aika on ne soovitakse.
1: Tänaset tuntut synnipäivälliset on näitlejä Ago Roo.
0: Kirjanik Heidi Vallik.
1: Laiast maailmast endine saksa ketta heitja Jürgen Schult.
0: Tšehhi kümnevõistleja Tomas Dvorak.
1: Rootsi lauljanna, kes ka Eestit Eurovisioonil esitanud. Meie teadsime teda Salinina, praegu kasutab esinenime Anna Salin.
0: Ja Soome suusahüppaja, kes Soomet esindanud, siis Janne. Janne Ahonen.
1: Ja nüüd kõige tähtsamad õnnesoovid meie kuulajatele. Kallis Maju, täna on midagi teisiti, täna on kuidagi parem. Täna on midagi teisiti, kui oli see eile ja varem. Täna on päikegi kollasem, lilledel ilusam ilu. See on kõik sellest, et sünnipäev täna on sinul. Õnnitleme sind suurel 65. juubelisünnipäeval. Sinu pere ja õed tihedad.
0: Kallis õde Siiri Helvast, võta vastu naeratusi, sõnu häid, astu edasi veel kaua püstipäi. 80. aasta juubelil õnnitleb õde Kai perega.
1: Kallis ema, vanaema, vana-vanaema Eha Sein. Teame, et tee on olnud pikk, paljude ootamatute käänakutega, kuid loodame, et ülejäänud teekond on jalutuskäik pargis ilusal päikesepaistelisel päeval. Õnne ja tervist 85. aasta juubeli puhul. Vend ja lapsed ning lapselapsed peredega.
0: Kõigi eelpool kõlanud õnnesoovidega ühineb loomulikult ka Raadio Elmar mees naiskond ja kõigile teile tähtpäevalistel ilusat uut aastaringi.

0: Ansambel The Suni ajad tulevad meelde. Tanel Padari uut laulu mängisime On nagu on.
1: Nüüd aga duett Anett Vaikmaa ja Koit Toome ja need on sädemed. Kell näitab praegu 6.52. Kell 7 saame uudised kuulda.

0: E-Type , Eagle Eye Sherry , Suffrey Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
2: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
3: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
4: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
9: Kui Venemaa jätkab kaugrünnakuid, vastab Ukraina samaga, hoiatas Ukraina president. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Tenerifelt evakueeriti hantaviiruse puhangust tabatud kruisilaevalt 94 inimest. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on päeval 10-19 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina 2 päeva jooksul kaugmaarünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindealatel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Meelnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütuse hoidlat. Ukraina droonide ilmumine Läti õhuruumi ei olnud juhusega navigatsiooniviga, vaid Venemaa üritas droonide marsruute manipuleerida, teatas Ukraina välisminister Andri Zõbiha. Tema sõnul näitas uurimine, et Venemaa püüdis droone elektrooniliste vahenditega sihtmärgist kõrvale suunata. Samas kinnitas Ukraina välisminister valmisolekut teha koostööd Balti riikide ja Soomega, et selliseid juhtumeid ära hoida. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Suurbritannia ja Prantsusmaa võõrustavad homme enam kui 40 riigi kaitseministrite kohtumist, millel arutatakse sõjalisi plaane kaubavoogude taastamiseks läbi Hormuusi väina. Briti valitsus teatas sellest pärast seda, kui Iraan oli hoiatanud sõjalaevade saatmise eest Hormuusi väina piirkonda. USA president Donald Trump külastab sel nädalal Hiinat. Hiina allikate teatel toimub Trumpi visiit 13.–15. maini president Xi Jinpingi kutsel. USA allikad on märkinud, et Trump otsib kokkulepet Lähis-Ida sõja lõpetamiseks ja püüab ilmselt Hiinat survestada. Tenerifel evakueeriti Hanta viiruse puhangust tabatud kruiisilaevalt 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 72 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Ukraina välisministeeriumi teatel oli Hanta viiruse puhangust tabatud kruiisilaeva Hondius meeskonnaliikmete hulgas 5 Ukraina kodanikku ja nende tervise halvenemise märke ei ole täheldatud. Samas teatas Ukraina rahvatervise keskuse esindaja, et Ukrainas registreeritakse igal aastal 10 Hanta viiruse nakkusjuhtumeid. Viirus kandub inimestele ainult närilistelt ning nakatumine võib toimuda tolmu, saastunud pindade või loomade väljaheidetega kokku puutunud toidu kaudu. Nakatumisriski vähendamiseks soovitatakse inimestele mitte pühkida alasid, kus võivad viibida närilised, kuna see võib saastunud tolmu õhku tõsta. Selle asemel soovitatakse märgpuhastust desinfitseerimisvahenditega ja kinnaste kasutamist.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee
5: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
10: Tere hommikust! Tänane esmaspäev on Eestimaal muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunatuul kuni 9 saartele läänerannikul, aga lõunatuul puhangutti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini. Rannikul jääb aga 10 sooja graadi ümber.
5: Õhutemperatuur on tõusuteel, 8 graadi on hetkel Tallinnas ja Pärnus, 10 Tartus ja Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, ilusat uut nädalat ka! See on selle aasta 20. nädal, nii et väike selline juubelimoodi asi.
2: Tere hommikust kõigile, siin palun Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Oleme kenasti jõudnud kella 7. tundi, esimesed uudised juba selja taga. Ja ega ei olegi midagi muud, tuleb hakata esmaspäevale kohaselt nagu tegutsema.
1: Võtame siis sihi kõigepealt siia ilmalehele, vaatame, mida see ilm meil teeb sellel nädalal. Nädal alguses hea öelda, et täna kuni 19 kraadi, homme kuni 20, nii et on läinud soojemaks küll, et kui laupäev veel oli sellise külma tuulega ja jahede võitu, siis mina vähemalt täheldasin küll, et eile juba oli ikkagi, oli ka tuult, aga õhk oli juba soe.
2: Tähistagem siis kõiki väikeseid võite, kõike seda, millega te hakkama saate. Lauri rõõmusta koos minuga, mul on kartul maas.
1: Yes! Mida see minu jaoks tähendab?
2: Ei tea.
1: Mõnda head kartuli vormi mõnel hommikul tõenäoliselt. Või siis ahjukartul näiteks ka.
2: Ma ei ole vist küll kunagi toonud siia sellist. Kartulisalatit olen ma küll tööle toonud. Nii et
1: suure võib-olla, võib-olla, see mulle sobib väga hästi.
2: Võib-olla. Aga no läheb aega, on ju?
1: Pisut.
2: Mõni kuu. Pead vastu.
1: No, mis mul muud üle jääb?
2: Oled nii kaua makaroni ja riisi ja tatra peal.
1: No, tatra peal tõenäoliselt ja rohkem.
2: Nii ta on.
1: Kiirnuudlid ka ja.
2: Ja.
1: Ei, no eks ma ikka ise teen ka kodus süüa tegelikult, olge
2: ma
1: ausad.
2: Seda ma usun, jah.
1: Aga
2: usun.
1: Täna on esmaspäev, ärge seda ära unustage, sest kui tarvis midagi näiteks apteegist, siis vaadake üle, mida pakutakse ja mis hinnaga, sest mul kohe kindel oleks tarvis ibumetiini osta, et lihtsalt kodus olemas oleks.
2: Vabandust, jah, edasi.
1: Ibukat ja siis seda, mit seal arvet ka. Laps kasutab ja ise olen harjunud ka kasutama, et õhtul nägu puhtaks.
2: Aga tõesti, kui teil on juba selline soovide nimekiri tekkinud kuskile telefoni või paperkujul, siis võib-olla täna on see päev, kus need ostud ära teha tõesti. Aga noh, lihtsalt sellepärast, et osta, sellepärast küll ei pea pingutama.
1: Kui midagi vaja on, mõelge välja, mida on vaja. Aga nüüd siis, täna on meil esmaspäev ja see on ikkagi nimepäevaliste päev ka.
2: Ja 11. mai ja sellised haruldasema võitu nimed Leevo, Liivar ja Liivo. Teile soovime palju õnne.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on nüüd 7:14 minutit. Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja Õhtulehest väga kurioos pealkirjaga uudis, nimelt Harju maakohtu kohtunik hammustas politseiniku.
2: Ja siis hakkad mõtlema, et kui sellised ametinimetused ja ametid kõik juba mängus on, et kas tõesti kohtusaalis võis midagi sellist juhtuda, ütleme kohe ära ei. Ei, see kõik juhtus ikkagi töövälisel ajal.
1: Tallinna vanalinnas turvatöötaja peal ärritunud Harju maakohtu kohtunik osutas kohale tulnud politseinikele vastupanu, solvas ja hammustas ühte neist ning on nüüd kriminaaluurimisel. Ma mõtlen, et hammustada nagu väga keeruline, püüas niimoodi hamsata kuidagi või niimoodi läheneda, et ma nüüd vaata, rusikast tuleb, siis teine nagu näeb, et ütleb rusikas, aga niimoodi, lähed kõige. Väga keeruline, kuidas sa hammustad teist inimest?
2: Mõtlen ka selle peale, et see munder on näinud kõike ja sellel samal õhtul võib olla isegi nagu liiga palju asju. Et no ma ei tahaks ja ma ei tea, keeruline. No igal juhul lugu oli selline, et aprilli lõpus teatati, et Tallinna vanalinnas on üks naine, kes on turvatöötaja peale ääritanud. No lihtsalt tänava peal ju turvatöötajad ei ole tavaliselt, et see peab olema ikkagi nagu mingisuguses
1: asutuses, meelelahutusasutus,
2: ütleme nii, jah. Igal juhul politsei tuli kohale ja siis nad vestlesid naisega ja nad võtsid vastu otsuse, et see naine tuleb koju toimetada. See on küll väga huvitav teenus ausalt öeldes.
1: Tasuta koju sõitis enesest, pole paha.
2: Hakkad turvatöötajaga ülbitsema ja siis saad tasuta koju.
1: Aga ma mõtlen jällegi, et minu loogika jällegi siin töötab. Kõigepealt me mõtlesime välja, et see on meelelahutusasutus järelikult teatavad...
2: Me ei saa kindlad olla, sellest siin artiklis ei räägita.
1: Sellest ei räägita, aga mõtlen, et kuidas inimene üldse tuleb, et võiks hammustada kedagi või siis, et sa hakkad nagu turvamehega nagu vaidlema.
2: Jah. Ikka tuleb selle peale, ma arvan. See ei ole välistatud üldse mitte.
1: Turvamees ilma asjata ei tule. No just, aga ega turvamees lihtsalt ei tule nagu norima ju. Värplema, et turvamees lihtsalt tahab, et iga õht on läheks ise nagu. Võtaks nagu kellegi ette.
2: Vaataks, et kas saab kuskil tuurid üles tõmmata.
1: Noh, et muidu lähed magama koju, ei tule kund.
2: Et tööd ei saanudki teha.
1: Ei saanudki teha, et ei olegi nagu väsitanud või niimoodi välja enamad ennast.
2: No ja, aga selle hetken oli ta lihtsalt üks naine vanalinnas, aga pärast tuli välja, et tegu on tõesti kohtunikuga ja tema suhtes on alustatud siis ka kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu. No mis täpsemalt toimus, see selgub menetluses, praegu mingisugused kommentaare ei saa.
1: Öeldakse, et tegu on siis siviilkohtunikuga, ehk siis see, kes tegeleb eraasjadega, era sellised lahendid ja võlalahendid ja mis nad seal kõik on. Ja see on siis esimese astme maakohtus peaks olema. Enamasti tema tööpõld, töötanner.
2: No jah, nüüd ta saab siis seda kriminaalvärki ka nuusutada, aga hoopis teise poole pealt,
1: aga see ongi ehk jällegi nagu praktika mõttes hea.
2: Et see on nagu töövarjutamine.
1: Tööpraktika.
2: Võib-olla tõesti. Me võime siin jõriseda küll, aga jah, tõesti.
1: Koolitus. Kõik me käime ja koolitame vahepeal ennast kuskil.
2: Just nimelt.
1: Täiendame.
2: Ja
1: tema näeb seda teist poolt.
2: Aga võib-olla ta igatseski täiend koolituse järgi ja ta ei osanud seda teistmoodi küsida.
1: Ja jällegi mõtleb nagu hästi, vaata tark naine, et ei peaks ju koolitusest midagi välja käima, et saab minna tasuta koolitust.
2: Jah, aga peab ikka vist mõtlema selle peale, et kui sa mingisuguse ameti oled vastu võtnud, et siis ei ole nii, et paned ukse selja tagant kinni ja sa enam kohtunik ei ole. Et sa oled ikka ööpäev ringi, et üks kõik, kas sa lähed kedagi hammustama või ei lähe, ikkagi oled kohtunik.
1: Ma siin kohal tuletan sulle ka meelde, et kui sa siit raadiost välja jõutad kaadega, siis kui kuule vastu tuleb sinu, et tema ikkagi raadio Elmar Tiiu Sommer.
2: Aga ma ei tohi hammustada teda.
1: Ega me tavaliselt ka ei hammusta siin ju. Ja oleks muidugi väljas ka mitte hammustada. Pärast siis see... Tiiu see sealt raadiost, et see... Käib ja hammustab inimesi.
2: Et kas sind on Tiiu juba hammustanud?
1: Veel ei ole, kätte saanud.
3: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
7: Retrofest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
10: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
11: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
12: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
13: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.

0: Kell saab kohe 7.29 ja anname liiklejatele infoks kätte, et Saare maakonnas Käesla Karala Loona teel kolmandal kilomeetril alustatakse Loindi silla ümberehitusega. Sillal on üks sõidusuund suletud või suunatud ajutusele teele, kehtib kiiruspiirang 30 kilometrit tunnis, kehtestatakse massipiirang 8 tonni ja laiuspiirang 3,5 meetrit. Ümbersõit raske liiklusele suunatakse Kõrkküla Käesla kaudu ja sillaremont kestab 5 kuud.
1: Järvamaal Pärnu Rakvere Sõmeru teel Kirna ja Türi vahelisel lõigul tehakse teekatte taastusremonti. Lõiguti suletakse üks sõidusuund ja kohapeal on väljas reguleerijad ja neid töid tehakse seal juuli lõpuni.
0: Tallinna-Tartu Võru-Luhamaa teel kilomeetritel 74-86 alustatakse Tallinna suunal teekatte taastusremondiga, lõiguti suletakse üks sõidurada ja vajadusel kasutatakse liiklusreguleerijaid. Taastusremont kestab juuli lõpuni.
1: Ning Jõgevamaal Põltsema Võhma tee kilomeetritel 4-6 Kuningamäel tehakse täna ja homme liikuva iseloomuga teeremonti ja seal on ka ajutine kiiruspiirang.
2: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahvamuuseumis.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Tere hommikus kõigile! Nüüd värsk ilmateade ja praegu on 6 kraadi sooja ilmajaam.ee andmetel Elvas ja Haapsalus 7 on Keilas ja Virtsus ja 8 on Kihnus, Tallinnas, Pärnus, Türil, Paides, Kuressaares, Valgas ja Raplas ja Põltsamaal 9 sooja kraadi Viljandis, Põlvas, Otepääl, Räpinas, Rakveres, Võrus, Jõhvis, Kehras, Mustvees, Heltermaal ja 10 kraadi on Jõgeval, Kundas, Tartus, Narvas ja plus 12 on Tõrvas.
1: Täna tuleb muutlik pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14-19 kraadi, rannikul tagasihoidlikumalt umbes 10 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee
5: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
4: Jätka Kalev Uuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas! 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglas.ee

0: Broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
4: Hüva hommikud kõigile, esmaspäev on, kell on 7.42 ja nüüd Sakalast tuleb järgmine uudis ja Sommer ja Herman räägivad teile sellest, et pisike tihane peab end fotograafi äratuskellaks.
5: Ja kui mõelda Sakala ja fotograafi peale, siis loomulikult see on ei keegi muu kui Elmo Riig ja tema hommikud saadabki nüüd viimased poolteist nädalat juba väike tihane, kes arvab, et tema on Elmo äratuskell.
4: Ja varahommikuti siis akna peal käib tema trummeldamas ja asendab ka siis täiesti korralikult äratuskelle. Noh, ses mõttes hää, et selline pisike linnuke, et ei ole mingi rähn või ja. Veel ulle mingisugune, ma ei tea, isegi vares kujutate, kui see läheks sinna taguma oma selle nokaga, et ega pikaks seda akna klaasis enam on.
5: Aga me saame linnukesest aru, et juba päris varakult läheb valgeks, sest ta kell 5 on juba tööpostil, maandub aknalauale, asub trummeldama ja trummeldab nii kaua ja järgi ei jäta, kuni keegi majas viibijatest ikkagi ärkab. Aga kui tuleb välja nii, et majaelanik ei ole liiga rõõmus selle äratuse üle ja peletab tihase minema, lendab ta natukeseks ajaks tõesti ära, aga siis ta tuleb tagasi. See on nagu see snuusnupp, eks ole see. Et vajut tegelikult nagu sa lõpuni kinni seda äratust panna ei saa, et sa saad lihtsalt edasi lükata. Et nii ta tihasega.
4: Tuleb tagasi.
5: Tuleb tagasi.
4: Elmo ise kommenteerib asja nii, et alguses oli huvitav, praegu veidi tüütu, aga ehk harjub varsti ära ka. Ja räägib niimoodi oma pisikesest külalisest, kes on siis lisaks esimese korruse akendele nüüd oma trummipartii jaoks avastanud ka teise korruse aknad. Kuule, aga maja on ju 360 kraadi, et nagu seal annab ju veel ühteist leida, ma arvan.
5: No tõesti annab, jah, aga kuna tegu on fotograafiga, siis loomulikult ilmestavad seda artiklit ka pildid.
4: Mm-hmm.
5: Ja et tüüp ongi nagu päriselt kohal, ta ei ole nagu kõige lõbusam linn, ma vaatan, et ta on nagu päris morni olekuga mulle tundub.
4: Tal nagu on mingi teema.
5: Tal on kindlasti mingi teema.
4: Midagi ta tahab saavutada, aga mida huvitab? Huvitab, kas ta ootab, et pererahvas talle mingisuguse, ma ei tea, toidukastikese sinna kuhugile riputaks? Või?
5: Ei, ma arvan, et toitu on praegu looduses küll ja küll, kuule.
4: Mida ta siis tahab huvitav?
5: Vat ei tea. Igal juhul ornitoloogi ühingusse on pöördutud ja uuritud siis, et mis ta tahab. Linnukaitse spetsialist Gunter Tätte ütleb, et osad linnuliigid on pesitsuse ajal väga territoriaalsed ja ei taha ühtegi teist isast liigikaasast lähe ja tõrjuvad neid eemale. Ja nad arvavad, et selles peegelpildis võib olla hirmutav isane konkurent ja ta käib teda ära toksimas. See on täitsa üks selline loogiline variant.
4: Eelmisel nädalal ma lugesin ka linnulaulu kohta ja öeldi ka, et ega see ei olegi nii väga romantiline lihtsalt, et see on isenest ikkagi, et oma territoorium paika panna, et teisi konkurente vältida ja eemale peletada.
5: Olelusvõitlus.
4: Et ära siia tule.
5: Mina olen siin, see vägev lind. Mm-hmm.
4: Et et seal on selline kõrval efekt on võibolla jah see, et kui emased kuulevadki, et oo, see nii vägevalt laulab, et siis et läheks tema juurde pesa punuma sinna.
5: Ja. Igal juhul soovitatakse katta see aken võibolla ajutiselt ära ja lohutatakse, et see periood ei tohiks üle paari nädala kesta. No Elmal on siin pooltest nädalat juba tehtud, et pool on veel minna, ütleme siis nii laias laastus.
4: Siin on isegi täpsemalt veel ornitoloog soovitanud, et pane ajalehed, pane aknale. Et ma kujutan ette, mida naabrid arvaks. Kujutad sa, et katad ajalehtedega aknad kinni. See on nagu mingi õudusfilmis.
5: Natukene on, jah, aga...
4: Siis jätad mingi väikse ava, siis piilud sealt välja. Keegi julgeks aga saad majast mööda käia siis vist.
5: Jah, Sääsevõrk lubatakse, et aitab ka seda peegeldust ära võtta. Kleebiseid soovitatakse panna, aga mis need kleebiseid peab hirmus palju olema jällegi, et noh, see ka jamps.
4: Sääsevõrgu ma olen vannud ainult selle koha peale, mida ma nagu avan seda ust, et nagu putukate eest kaitsta.
5: No siis paned teki, paned lina, paned akna
4: teki ette. Teki ja katan kõik kinni aknad.
5: Jah, just nimelt.
4: Olen seal nagu koopas.
5: Jah.
4: Ei no see on hommikul hea, hommikul saab
5: hommikul
4: magada.
5: Hommikul on hästi,
4: aga päeval ma jälle ei tea. Vaata.
5: No siis on lind jälle platsis, vaata.
4: Siis on lind platsis. Päris, päris keeruline, aga sa looduse vastu ei saa.
5: Ei
4: see on
5: saa.
4: Teada tuntud tõde.
5: Tõsi see on, jah. Tuleb lihtsalt kohaneda ja no.
4: Ja tunne rõõmu, et see on kõigest tihane.
5: Jah. Mõtle, kui ikkagi kajaka suurune oleks. Need kajakad on ka mõnikord. Ma ikka vaatan, see on täitsa albatrossi mõõtu kohati. Et...
4: Tõesti suured, kui ikka lähedalt vaatad.
5: On, ja.
4: Muidugi.
5: Ja. Või luik, või kujutad ette.
4: Luik on veel suurem, jah.
5: Oi. Olgu. No, vaatame, kuhu siis Elmo ja tema tihase lood edasi meid viivad. Hoiame ja, silma peal.
4: Ma arvan ka, et see on üks nagu sellist sinna rubriik jällegi, et kust võiks olla mingit järjelugu oodata.
5: See oleks
4: kui ta
5: tore,
4: tuleb, igal juhul me räägime sellest, siis ka teile head sõbrad.
5: Aga kui on pesitsusuaeg, siis pärast on kogu perega seal aknadaga.
4: No ja
5: talveks kolivad üldse sisse.
4: Tõenäoliselt, kui kuskil peab sooja saama.
5: Nii ta on.
4: Võibolla seda asja ta seal ajabki, et mõelgi siis meie peale. Valmistab vaikselt ette, et meil sätime varsti tulema.
5: Kõlab nagu mägrama, jah.
4: Elmo, anna siis meile teada, mis sellest tihasest ja tema perekonnast ja pesakonnast üldse nagu saab.
5: Aga me anname teile teada, et teil on võimalik näha teist hooaega Stanley Tucci lummavast teekonnast läbi Itaalia. See kannabki pealkirja Tucci Itaalias ja National Geographic seda pakub. Teine hooaeg esilinastub juba 16. mail kell 20.00. Tuleb kokku 5 osa, iga üks tund aega seda mõnusat vaatamist ja esilinastuspäeval jõuab korraga eetrisse 2 osa.
4: Minu jaoks tähendab ka ikkagi Stanley Tucci just kui sellist, noh, et kellele ei meeldiks Stanley Tucci. Et ei ole nagu, temal tõenäoliselt nagu vastaseid ei ole.
5: Vist mitte, jah.
4: Et ta võib jätta neutraalseks, aga mõnedele meeldib väga, et kunagi öeldi ju Johnny Deppi kohta seda sama, kui need Kariibi mere piraatide filmid tulid, et noh, kellele ei meeldiks Johnny Depp. Ja kõik need muud sündmused, mis tal seal elus toimuvad, aga ikkagi ta nagu meeldib nagu näitlejana ja tegeles kujudena ka, keda ta siis nagu etendab. Ja Stanley Tucci, Stanley Oliver Tucci Jr. täis nimega. Väga andeks mees. USA filmi näitleja, scenarist, filmiprodutsent, resissöör ja sinu ühes lemmikfilmis ka tegelane.
5: No, kas just lemmikfilmis? Ma lihtsalt vaatan kõik ära, kus Stanley mängib tegelikult. Nii on. Ma käisin, saate on kannab praadat teist osa vaatamas. Mul oli siin ju puhkus. Ma ütlen, et minge, täitsa julgelt minge. Minge täiesti ilma igasugust teile arvamust, et te ei pea olema isegi esimest osa näinud, kuigi tõenäoliselt kõik vist on, eks ole. Et Stanley on lihtsalt võrratu.
4: Mina viitasin filmile nimega Konklaav.
5: Aa, seda küll, jah. See
4: film,
5: mis
4: ma võitlesin unega nagu tõsiselt, aga Sommer on kiitnud taevani seda filmi.
5: Ma olen vist 4-5 korda seda
4: madala vaadanud. Madala hääl, sellised passi häälega, sellised vanamehed üldse ei liigu peaaegu ja siis 2 tundi sellist uimamist ja mul oli tõsiselt raskusi, et üleval püsida.
5: Aga tead, mul siin puhkusel ka tegin ju süüa ja möllasin ja siis panin ka teleka käima taustaks ja mingisugune hetkel kuskilt enam midagi ei tulnud ja lihtsalt klõpsutasin. Ja tuligi Stanley Tucci see, Tucci Itaalias, esimene osa kuskilt Eesti kanalite pealt. Issa, ma jäin täiesti lummatult seda vaatama.
4: Et ongi selline hästi positiivne kuju.
5: Võrratu.
4: Ja mõnus vaadata ja selline kodune ja kifti, eriti kui vaata toidu teemaline ka. Eriti kodune
5: teemas,
4: ja kodune vaatamine ka. Nii et siis 5 osa tulemas ja National Geographicu kanali pealt.
5: Jaa, aga täna hommikul ja kogu selle nädala jooksul ongi hommikumänga auhinnaks komplekt, kuhu kuulub Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus. Soovitan ka väga te armute ise ka lihtsalt Itaalia kööki tänu sellele raamatule ära. Ja noh, lisaks sellele, et ei... No see on nagu teooria, aga te saate praktikat ka, sest me mängime välja 50-eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Nii et Itaalia maitsed teie omal keelel.
4: Seda kõike siis juba auhinnana meil järgmises tunnis ja umbes tunni aja pärast me teamegi, kes nädala esimene hommikumängu võitja on. Meil on täpselt 10 minutit minna uue tunnini, siis juba Vallo ja värsked uudised.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
10: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15. 17. maini. Türilillelaat.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, leiab Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Kui Venema jätkab kaugrünnakuid, vastab Ukraina samaga, hoiatas Ukraina president. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on päeval 10-19 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, teatas Metsa- ja Puidutööstuse Liit, viidates IT-ettevõtjate avaldusele metsanduse teemal. Kõik sektorid on olulised, sest nendeta ei oleks Eesti majandus terviklik ega ühiskond jätkusuutlik. Ühe sektori piiramine mõjutab laiemalt kogu väärtusahelat ja Eesti taolises väikeriigis ei ole koostöö mitte lihtsalt eelis, vaid ka möödapääsmatu vajadus, leiab Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Kui Venema naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina kahe päeva jooksul kaugmaa rünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venema, kuid rindealadel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. Ukraina droonide ilmumine Läti õhuruumi ei olnud juhusega navigatsiooniviga, vaid Venema üritas droonide marsruute manipuleerida, teatas Ukraina välisminister Andriy Zbigniew. Tema sõnul näitas uurimine, et Venema püüdis droone elektrooniliste vahenditega sihtmärgist kõrvale suunata. Samas kinnitas Ukraina välisminister valmisolekut teha koostööd Balti riikide ja Soomega, et selliseid juhtumeid edaspidi ära hoida. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid kaks nädalat. Tenerifel evakueeriti hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaevalt 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 78 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Ukraina välisministeeriumi teatel oli hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaeva Hondius meeskonna liikmete hulgas 5 Ukraina kodanikku ja nende tervise halvenemise märke ei ole täheldatud. Samas märkis Ukraina rahvatervise keskuse esindaja, et Ukrainas registreeritakse igal aastal kümneid hantaviiruse juhtumeid ja tema sõnul kandub viirus inimestele ainult närilist, et nakatumine võib toimuda tolmu, saastunud pindade või loomade väljaheidetega kokku puutunud toidu kaudu. Nakutumisriski vähendamiseks soovitatakse inimestel mitte pühkida alasid, kus võivad viibida närilised, sest see võib saastunud tolmu õhku paisata. Selle asemel soovitatakse märkpuhastust desinfitseerimisvahenditega ja kinnaste kasutamist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Tere hommikust! Täna on esmaspäev on Eestimaal muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõunatuul kuni 9 saartel läänerannikul, aga puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14-19 kraadini, rannikul jääb aga 10 kraadi ümber.
5: Hetkel on 9 kraadi sooja mõõdetud Pärnus ja Tallinnas, 10 Narvas, 11 Tartus.

0: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on saanud 8:05 ja umbes tund aega veel, siis peaks siia stuudiosse juba külaline tulema.
2: Tere hommikust kõigile, aga praegu on siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Meie äratamise töö on jõudnud umbes täpselt poole peale ja on aeg hakata vaatama ka liikluskaarti. Tallinna koha pealt ütleb Waze, et loomulikult Paldiski maante, seal samas müstilises paigas, kus remont toimub, on juba ummikus, kus juures isegi linnast väljuv suund, mis on väga põnev ja tänu sellele on ka Endla tänav juba umbes ja juba võtab jumet ka Pärnu maante, see on siis see Hendriksoni küür, siis loomulikult kesklinnas Narva maante, Gonsiori tänav ja ikka linna sisenev Tartu maante suund täpselt samamoodi.
1: Tartu pilt on üsna rahulik ja praegu on keskaar enne Riia tänavaga ristumist on punases, siis on veel ka näiteks Variku viadukt seal samas, seal raute kohal parasegu tundub, et erilist liikumist ei ole, et üsna vaikselt kolonn liikumas. Ja siis veel ka Võru tänav enne Aardla tänavat ja Narvamägi ja siis ka näiteks Sõpruse sild. Sõpruse silla peal on hetkel üsna umbes see asi. Ja Anne linnas on Sõpruse puieste seal samas Anne ringi juures ja Jaama tänav veel ka. Ja Ida ringi tee, see on ka, aga need on sellised tavapärased kohad.
2: Ja ma käisin laupäeval ka Tallinnas ja sõitsin ikkagi, ma võiks öelda, et hilisel pärast lõunal, umbes kella 5 mööda Tammsaare teed ja sain aru, millest ma siin hommikuti räägin. Et kas on võimalik, et laupäeva pärast lõunal on see ummikus? Ja on!
1: On.
2: Mis seal toimub?
1: Nädala vahetusel oli hästi palju liikumist seoses emade päevaga ja juba Tartus ma märkasin seda sama asja, et juba laupäeval oli päris palju käimist ja sellist sagimist oli nagu tunda, nagu oleks tipptund nädala sees.
2: Ma ei tea, tehke nende fooritsüklitega midagi või ma ei oskagi muud praegu siin soovida, et unistada ju võib.

0: Tegemata tegude tiitlivõit.
1: Kell on nüüd 8:14, me oleme Tiiu Sammer ja Lauri Herman ja on möödunud nädalale tagasi vaatamise aeg, mis möödunud nädalal tegemata jäi. Ja head sõbrad, teil on ka siin sõna sekka öelda, vaadake otsiga oma telefonid juba aegsesti üles, et teie saate meile hääli andma hakata. Kuulake tähelepanelikult, mida räägib Sommer või mida räägib mina.
2: Ja saate siis oma sümpaatiale hääle anda või siis sellele tegemata jäänud tegemisele ja meid nii-öelda patust vabastada, kes vähem hääli saab. See selle tegemata tegude tiitli võiduga võtab, nii tagurpidi see mäng meil natukene on, eks ole. Aga ma arvan, et ma olin väga tubli oma puhkusel, Lauri. Ei ole asja, mida ma ei teinud tõesti.
1: No aga kartul sai maha, seda sa ju rääkisid.
2: See sai maha. Ma jõudsin igasugused asjad ja ma jõudsin kinos käia, teatris käia. Ma jõudsin mõlemad oma maakodud läbi käia, teha seal, kaevata, möllata. Aga mul on üks asi, mida ma oleks võinud teha ka eelmisel nädalal. Ja kuna ma hoidusin poodidest nagu väga kaugele, lihtsalt mul ei olnud vaja minna sinna, siis... Avastasin jälle tööle tulles, et mul on olukord samakotis. Võtmetega. Mul on kaks punti võtmeid. Need ei ole maailma kõige suuremad. Aga nad ei ole enam loogilised. Selles mõttes, et ühel pundil on selline suur võtmehoidja, mille ma ostsin siis, kui ma Elmarisse tööle tulin. Mis tähendab, et ta on juba varsti 9 aastat vana ja ei näe kõige värskem välja. Ja siis mul on üks võtmepunt, kus ei ole üldse nagu võtmehoidjat. Ja siis ma peaksin siit tegelikult nad nagu ümber komplekteerima. Mul on siin üks võti. Ma tean, kuhu see mind viib, see kõige suurem võti, aga no ma ei ole seda kasutanud vist 2-3 aastat ja ma ei nagu ei raatsiga loobuda jälle.
1: Vaata asja positiivse nurga alt, et sa saaksid sellise väikse võtmekimbu orkestri püsti panna.
2: Jah, just nimelt, nii ta on.
1: Isikliku.
2: Ühesõnaga, ma peaksin need ümber komplekteerima ja ostma ka uue võtmehoidja. Ja ma ei ole seda teinud, sest see ei ole nagu maailma kõige tähtsam.
1: Miks see võtmehoidja? Mis see võtmehoidja on nagu viga?
2: See on vana välja, vaata. Ta on kulunud ikkagi. Vaata, need võtmed on metallist ja määrivad ja kotipõhjas ka, vaata.
1: Aga see on nahkne.
2: No ta on natuke
1: nahast lilleõied
2: pluss siis metalli siin. Ja siis on veel mingi nubin, vaata, mis lihtsalt võtab ruumi. Siis veel mingi karabin, mis võtab ruumi, mida ma pole kunagi kasutanud. Ma tõen, miks need nii on? Kes see tegi need niimoodi? No?
1: Isenesest kõige vähem võtab ruumi see kõige minimalistlikum lihtsalt rõngas.
2: Jah, aga seda ma jälle ei leia üles ju kotist. Siis hakkab jälle see sümfoonia peale. See udid seal koti põhjas oma käega. Ja.
1: Küll kärs kärnas, küll
2: maakülmund. Ei ole midagi hullu. Saaks palju paremini ja ma arvan, et teil head kuule Ja on ka kotis mõned võtmed või taskus, mille võiks kuidagi ümber komplekteerida ja kuidagi paremasse olukorda sättida. Kuidas sul on?
1: Mul on väike, mul ongi minimalistlik. Ma vaatan, et mul ei olegi hetkel. Mul ei, tõesti, mul ei ole
2: võtmehoidjat üldse.
1: No võtmehoidja ongi see rõngas.
2: No mis ei ole hoidja, see on rõngas. No,
1: aga orkestrit saab küll, me saame oma orkestri püsti panna juba.
2: Olgu, aga ära tule siis minu parteisse, sest tule. Tundub nii, et ma hakkan juba võitma siin vaikselt. Mis sul tegemata?
1: Ei hakka midagi veel võitma.
2: No?
1: Kuulajad otsustavad, teie valige siis oma telefonid välja, et kas teile see selline võtmekimbu sümfoonia istub või mitte.
2: Mm-hmm.
1: Aga minul on öelda see, et eelmisel nädalal tead, kui sina puhkasid siin,
2: no?
1: mina jäsin siin tööas ja raadioeeteris ja no? rääkisin paroolipäevast kuulajatele.
2: No?
1: Ja eks ikka soovitatakse ja jälle tuleb meelde, et oih, näe, aasta aega paroolid vahetamata või poole aastat vahetamata. Öeldakse, et ikka no vähemalt sellise poole aasta takka peaks paroole vahetama, mis puudutab siis meilipostkaste ja kõik igasuguseid muid kaste ka.
2: Nii.
1: Ja mul on päris pikka aega vahetamata, mis tähendab seda, et...
2: No?
1: Ma mõtlesin just eelmisel nädal, kui ma nagu kuulajatele seda rääkisin ja soovitasin, et ma siis ise ikka teen ka selle asja ära.
2: Aga?
1: Ei teinud.
2: Nii, ma võin sinu vanade paroolidega veel igale poole sisse häkkida, jah?
1: No kui sa oled nii kõva häkker, et sul on need olemas või saada
2: no.
1: kuskilt, siis...
2: Aga miks arvad, et ei ole?
1: Siis sa veel täna arvan, mõned loetud tunnid saad, et aga ma siin tööajal nüüd neid niimoodi vahetama ei hakka, sest nende puhul on nii, et minul on kõik peas. Ma Google üles ei kirjuta.
2: Mm-hmm.
1: Ja see tähendab seda, et ma võtan selle hetke ja ma jätan meelde, on loen mingit seosad peas ja ongi uued paroolid olemas ja siis see on hea selline mäluarvutus ka. Vahepeal kõnin koju näiteks ja teen mingi jalutuskäiku ja siis ma muudkui kordan ja vaatan, kas mul ikka on meeles. Ja kui on meeles kõik need paroolid, siis mõtlen, et tubli Lauri, et näed, et nupp veel nokib.
2: Ära sa puhkusele mine vaata, õnneks ei lähe ka enne augustit vaata. Kui sa 2 nädalat järjest puhkad, siis tuled tagasi ja siis hakkad mõtlema, et mis see parool oli.
1: Mis see parool oli nagu päriselt.
2: Ütlen praegu omast kogemusest, mul ikka veel tulid meelde.
1: Et ikka töö ajal, et kui niimoodi pea töötab ja teist uuridel. Nii, aga nüüd helistaja.
2: Jaa, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
3: Minä olen Merli.
2: Ja kelelle teidän oma hääle tänä hommikko annatte?
3: Tiiulle.
2: Te olette ihan vitmette inimene, ja?
3: Jaa, minulla on ka kahe kotu vitmet olemas.
2: Mm-hmm. Ja teillä on kõik tip-top ja need hoidjad on värsked ja ilused ja olete kõik rahul oma asjadega. Olete?
3: Olen.
2: Mm-hmm. Aitäh,
3: olen suutnud ära vahetada.
2: Tubli, tubli.
1: Jaa, tubli helistaja. Merli siis helistas meile, andis Tiiule punkti, kes tahab mulle punkti anda. 7427927 või no kes tahab veel ka ikkagi siin Sommerile juurde. Nüüd kui Sommer saab ühe punkti juurde, kui Sommer saab nüüd ühe punkti juurde, see on kohe Sommer võitja.
2: Ära ähvarda, las kuule, et teevad oma otsused ise kuule. Anja.
1: No las nemad siis teevad.
2: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
4: Olen Liina.
2: Rõõm kuulda, Liina. Kellele hääl?
1: Liina, mulle oleks punkti või? Ikka mõtlesin, ma natuke suunan.
2: Viimas hetke
1: mõjutamine.
2: No, kuidas teil paroolidega lood? Millal viimati vahetasite?
4: Ma arvan 4 aastat tagasi.
1: 4 aastat tagasi?
2: Praegu on rekord teie käes.
1: Ma tunnen ennast päris hästi, et ma olen päris tubli, Lauri.
2: Aga kas võtate Laurile selles mõttes sappa, et teete Lauri tuules need asjad täna ära, äkki värskendate midagi?
4: No, kus juures oli eile mõte seda teha, aga lihtsalt ei olnud aega.
1: No, täpselt nii.
4: Katsun täna ära teha.
1: No, tubli. Väga põnevaks tegite meil selle seisu. Aitäh helistamast, aitäh punkti andmast.
2: Ja 7427927
1: järgne kuulaja otsustab.
2: Ma panen punkte ka vahepeal kirja. Ma vaatsin, ei hakka sinna oma võtmeid jälle vaatama.
1: Üks.
2: Tere hommikust, kes seal on?
5: Tere, Eda olen.
2: Ja, Eda, kellele teie hääle annate?
5: Mina annan Laurile.
2: Ahaa.
1: Selline senni tunne tuli, ma peale praegu vaatan sinu.
2: Nii tore.
1: Mõnus rahulolu.
5: Mul on täitsa häbi, aga ma sellest ajast peale, kui mina endale maili tegin, ma ei ole vahetanud parooli ja kogu aeg ütleb, et vaja on vahetada, vaja on vahetada.
2: No hea, et keegi
5: aga
2: meelde tuletab.
5: Aga no, see on ikka 10 aastat. Aga... See on 10 aastat küll.
1: Oh,
2: kuidas praegu tunne on, et rekord on teie käes? Kas nüüd teete ära või pikendate veel seda rekordit?
5: Ei noh, kogu aeg mõtlen, et täna teen ära, no. No, läheb aeg käest ära. No.
2: Aga täna päriselt siis?
5: No, Eda. Üritan vähemalt. Töötan selles suunas.
2: Nii tore.
1: Rekord on nii kui nii käes, et tühja see nüüd võib ära vahetada tõesti. Aitäh teile helistamast, aitäh kõigile, kes kaasa mõttesid ja pidevalt telefon helisem. Ma näen, et te tahate veel hääli anda rohkem.
2: Aga meil
1: saa.
2: Asi korras juba, jah.
1: Asi on juba korras. Ära otsustatud.
2: Mina saan selle tiitli võidu täna siis endale. Lauri pääses oma patust ja ma loodan, et sa siis tõesti vahetad ära ka.
1: Lähen koju täna, vahetan ära.
0: Tegemata tegude tiitlivõit.
6: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
7: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väär.
4: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
5: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.com.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Nüüd temperatuuri tabel ja ilmajaam.ee ja hetkel 8 kraadi sooja, Kihnus, Virtsus, Haapsalus 9 on Pärnus, Jõhvis ja Raplas 10, aga Räpinas, Põlvas, Eltermaal, Narvas, Kuressaares, Otepääl, Keilas, Tallinnas, Põltsamaal, Rakveres ja Valgas ja 11 on Kundas, Türil, Paides, Jõgeval, Võrus, Kehras, Viljandis, Mustves, Tartus, 12 Elvas ja 14 Tõrvas.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-19, rannikul umbes 10 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: USA filminäitleja, scenarist, filmiprodutsent ja režissöör Stanley Oliver Tucci Jr. on igal juhul reisirännakul, maitse otsinguil ja maitsed ongi läbilõige näitleja elust, tema sirgumisest New Yorkis ja tööst filmide kallal eelkõige, aga armumisest toidulauas ning filmitööst koos oma abikaasaga köögis.
2: Ja Stanley Tucci maitsed minu elus on raamat, mille on võimalik võita nüüd ja kohe praegu Elmari hommikumängus ja sinna juurde veel 50 eurone kinkekaart Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja ning loomulikult sättige ennast teleka ette 16. mail, kui National Geographicu kanalile jõuab Tucci Itaalias teine hooaeg.
1: Tasub vaadata, 5 episoodi näidatakse meile esilinastuspäev 16. mai, jätke see meelde ja miks mitte midagi kõrva taha panna, sest tänasel päeval on ikkagi need maitseained ja vahendid ju meie poodidest ka. Valik on ju väga suur, on kätte saadav ja saad ise ka proovida. Kunagi ammu ma aletan sai vaadatud neid toidusaateid ja siis mõtlesin, et no mida nad seal teevad, et nad ulme, kus kohast ma need asjad saan.
2: Aga tegelikult Itaalia köök on väga lihtne.
1: Väga armastatud mõttes. Ka meie inimeste seas.
2: Ja silmasin just ju esimest hooaega, ma mõtlesin, et kõik olid nagu nii lihtsad asjad, et ei olnud mitte midagi üleloomulikult. Mm-hmm. Tomatipasta on ju saadav.
1: Pastad,
2: pasta
1: pitsad.
2: On saadav, eks ole. Noh, küüslauku ikka kuskilt leiab ja hakkabki tulema, on ju.
1: Hakkab tulema. Eks me saame selle Itaalia köögiga siin läbi hommikumänguga nüüd selle nädala hommikuti kursis hoida teid ja meid. Ja hoiame siis hommikumängu tegemiste ja reeglitega ka kursis, ehk siis sõnumeid vähe saata.
2: Just nimelt, kui tahate mängu registreeruda, et võite siis 50 eurone kinkekaart Itaalia restoranile Cucina di Orm Oja ja Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus, siis sõnumisse oma eesnimi ja saad kärase lühinumbril 1511, sõnum maksab 1,50 senti ja tänasest mängust saavad osa võtta kõik need, kes ei ole veel mai kuus Elmarist ükskõik millisest mängust mitte midagi võitnud, nii lihtne.
3: Hommik Elmaris.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
3: Oh, munisen.

0: Sunisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koop, ajab sootana.
2: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
1: Ajame sootana.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Kas sa Alma piima võtsid?
6: Muidugi.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Kebabi, sinu maitsebi.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: 1, 2, 3. Start!
13: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
14: Elmari hommikumäng. Mängul annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
15: Tucci Itaalias ja teine hooaeg esilinastub juba 16. mail kell 20.00 National Geographicu kanalil ja uuel hooajal kokku 5 osa.
16: Ja tore on see, et esilinastuspäeval sellel samal 16. mail saate 2 uut osa korraga ära vaadata.
15: Mina tahaksin sinna kõrvale endale võib-olla valmistada ka midagi, et ei peaks ainult vesistama. Teeks mingit head, mingit pastarooga.
16: Tead, ma läheksin La Cucina di Ormuja restoranist enne läbi. Eriti kui ma võidaksin Elmarist selle 50-eurose kinkekaardi.
15: Sina ei saa võite.
16: Mina ei saa, aga laseks käsitsi valmistatud pastat ette kanda, trüfliroogasid, tiramisuud võib-olla, pannakotat. Kuidas kõlab?
15: Kõlab hästi ja praegu ma püüan mitte mõelda toidu peale, et siin on tarvisel tööd teha, veidi. Meil on nüüd aga arvuti valiku teinud ja sõnumi saatjate seast valinud välja tänase esimese mängija.
16: Tere hommikust!
17: Tere hommikust!
16: Kes seal pool on?
17: Elisa.
16: Elisa, kuidas teil Itaalia maitsetega hästi tuttavad?
17: Jaa, väga meeldivad.
16: Kuidas Stanley Tucci teile meeldib?
17: No ei ole seda proovinud, aga pigem olen pastade peale praegu jäänud.
15: Stanley Tucci tõesti. Ma ei ole ka proovinud, aga... Hea meelega vaataks maitseks nii öelda siis seda tema uut hooaega.
16: Nii ta on. Aga läheme mängu juurde ja me räägime kohe siis natukene juttu Ormujast, kelle restorani on võimalik teil võib-olla minna, kui te kinkekaardi saate. Ja Ormujal on kodus ka 2 Austraalia lambakoera, kellest ühel on väga omapärane nimi. Ma väidan, et Ormi koera nimi on Pitsa.
15: Õige või vale?
17: Ma arvan, et see on vale.
16: See ongi vale. Tema nimi on hoopis Pasta.
15: Pasta on päris hea koera nimi tegelikult ju.
16: Nii ta on, nii et te saate siit kohe punkti endale.
15: Aga nüüd siis teise juurde ja millistest viljadest valmistatud pestot Stanley Tucci uue hooaja saates Procida saarel naudib. Variant A sidrunitest, variant B tomatitest, variant C oliividest. Nii et millistest viljadest valmistatud pestot Stanley Tucci naudib.
17: Ma kuulet äkki C.
15: C ja oliividest ütlete. Läheb lukku C ja siit me punkti nüüd küll välja ei võlu mitte mingi valemiga, sest tegelikult variant A ja sidrunitest valmistatud pesta hoopiski.
16: Nii uskumatult kui see ka ei kõla, siis tõesti seda asja hakkab telekast nägema. Eliisel üks ilus plus punkt ja kes siis huvitub, kellel Tutsi Itaalias esimene hooaeg juba läbitud ja igatseb seda teist, siis tuleb kohe juba sel nädalal 16. mail National Geographicu kanalil. Ja tõesti, mõnusad pikalt osad ka 60 minutit, tund aega mõnusat vaatamist.
15: Mõnusat vaatamist, nii et sa ikkagi alustada vähe. Ei ole niimoodi, et kohe läbi juba. Tere hommikust!
6: Tere!
15: Meil on teile mängija, arvuti on valinud teid välja, kuidas teie nimi on?
6: Tarmo.
15: Ja kus kohas te Tarmo olete?
6: Hetkel Tartus.
16: Läheme siis ka Itaalia köögi teemadel teiega edasi ja väiti küsimus algab nii. La Cucina di Or Moja Itaalia pärases restoranis on magustoidu menüüs ka panna kotta, aga ühe erilise maitsega. Väidan, et menüüs on pistaatsia maitseline panna kotta.
15: Õige või vale?
6: Ütleme, et õige.
16: Paneme kirja.
15: Milline tooraine on Campania köögis tõeline staar? Variant A, trüflid, variant B, riis, variant C, pühflipiim, A, B või C.
6: Ütleme, et B.
15: B ja riis. Läks lukku, jah?
6: Jah, paneme.
15: B ja riis läks lukku, siit punkti ei tule, sest tegelikult on hoopiski pühflipiim, õige variant.
16: Täitsa müstika on see Itaalia köök, ma ütlen. Aga Tarmo, te saate ühe plus punkti, sest tõesti pistaatsia maitseline panna kotta on Ormoja Itaalia pärases restoranis menüüs, nii et me oleme praegu seisul 1-1 ja nüüd saate rindamista lisaväitega, see tuleb täitsa vaaria teemal ja kui siit punkti nopite, on auhind teie. Hiljuti käis Elmaris külas muusik Indrek Ventman. Lauri, oli see nii, jah?
15: Kinnitan, kirjutan alla. Möödunud nädala kolma päeval.
16: No, mina teda ei kohanud. Aga ma väidan, et Indrek on hariduselt ka füsioterapeut.
15: Õige või
6: on,
15: ole?
6: On.
16: Ei ole.
6: Ei ole.
16: Ei okay. ole, jah. Ei ole. Tema on meil hoopiski proviisor.
15: No, turgutab tervist küll, aga teisel moel.
16: Just nimelt.
6: Yeah,
16: nii,
6: yeah.
16: et Tarmo, te punkti ei saa. Võibolla natuke kiirustasite selle vastuse andmisega. Aga Eliise võtab siit poolt võidu ja saab endale Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ja 50-eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Or Moja.
12: Elmari hommikumäng. Mängule annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.

0: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
7: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Onoff, Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
15: Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Kui Venemaa jätkab kaugrünnakuid, vastab Ukraina samaga, hoiatas Ukraina president. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 10-19 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6% ning kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Aasta esimese kvartali ulatuses jäi Eesti päritolu kaupade väljavedu aga mullusega samale tasemele. Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, teatas Metsa- ja Puidutööstuse Liit, viidates IT-ettevõtjate avaldusele metsanduse teemal. Kõik sektorid on olulised, sest nendeta ei oleks Eesti majandus terviklik ega ühiskond jätkusuutlik. Ühe sektori piiramine mõjutab laiemalt kogu väärtusahelat ja Eesti taolises väikeriigis ei ole koostöö mitte lihtsalt eelis, vaid ka mööda pääsmatu vajadus, leiab Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Alma ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žürii tõstis esile noorte järjekindlust 8 kuud kestnud tootearendusprotsessist ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Lorele Alma rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohriks. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina 2 päeva jooksul kaugmaa rünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindaladel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Žilina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Hantaviiruse puhanguga kruiisilaevalt USA-sse toimetatava reisi ja viiruse proov osutus positiivseks. USA allikate teatel on veel ühel reisijal veel kerged haigustunnused. Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Nepaalis Katmandu lennujaamas süttis maandumisel põlema Turkish Airlinesi reisilennuk, milles oli ligi 300 inimest, keegi viga ei saanud. Juhtumi tõttu oli Katmandu lennujaama ainus maandumisrada ligi 2 tundi suletud.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Tere hommikust! Tänane esmaspäeva ilm Eestimaal on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 9 saartele läänerannikul, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini ja rannikul jääb 10 graadi ümber.
18: Praegu on Pärnus 10 graadi sooja, Narvas, Tallinnas ja Tartus 11.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust kõigile. Kell on 9:05. Meie Tiiu Sommer ja Lauri Hermann ja võtame nüüd külalise vastu.
2: Tere hommikust, meil on külas Märten Männiste.
3: Kaunist hommikut kõigile.
2: Märten, ega ma ei eksi, kui ma näen, et sa oled praegu nagu mingisuguste lõppude ja mingisuguste alguste keerises.
3: Sa ei eksi, jah, tõepoolest niimoodi on.
2: Ehk siis enam pikka nina ei kasvata, sa ei ole enam Buratino.
3: Karm tõsi siis on, jah. Eile emade päeval sai siis Buratino Estonia teatris teenitud puhkusele saadetud.
1: Aga seest tuleb ja võtab üle jalgpall.
3: No mõnes mõttes küll tegelikult jalgpalli ma olen ju toksinud kõikide nende teatri ja muusika toimetuste kõrvalt. Jalgpall on kohutavalt tegelikult häirinud neid tegevusi, aga ta on ikkagi nii südame lähedane hobi olnud, et lihtsalt ei raatsi seda ära nagu lõpetada.
2: Aga kuidas on olnud sinu muusikaõpingud ja sport? Et noh, ma tean ka viiulimängijad, kes on üritanud käia võrkpallitrennis, aga nende õpetajad on lihtsalt nagu kahe käega peast kinni hoinud, et kullakesed, ärge niimoodi küll tehke, eks ole. Aga kuidas sul? Oled põrkunud?
3: No mina õppisin Tallinna muusikakeskoolis ja seal ikkagi pigem vaadati viltu igasugusele spordile, sest et noh, meie töövahendid on ju näpud. Ehk siis kehalise kasvatuse tundides oli meil ka põhimõtteliselt kõik pallimängud olid keelatud. Aga noh, mina mängisin jalgpalli, mulle see nagu meeldis, mul olid sellised mõistlikud kitarriõpetajad, nii et neid see ei häirin, nii et sain nagu mõlemat asja teha.
1: Lapsepõlest mäletan, kui käisin Käärikul mingisuguse spordilaagris ja siis nägin seal eelvesti, mõtlesin, mis asja see siin teeb, et noh, maletaja juu, et ta ei pea ju nagu rassima, aga et see vaimne koormuse pinge, et see vajab ka sellist füüsilist ettevalmistust, et ja. Kuidas sa tunned muusikuna ka, et laval, et seda võhma ja vastupidavust oleks, et kui palju peaks tegelikult sporti tegema?
3: Sport, mina kahe käega pooldan seda, sest et ma ise tunnen ka, et ikkagi kui sa oled nagu tunned ennast enda kehas hästi, siis tegelikult see ju kandub nagu publikule ka, kui sa oled laval. Ja võhmaga täpselt samamoodi ma mäletan, tegelesin ju, noh, olen tegelenud laulmisega ja spordiarsti seal meditsiinikeskustes, kus ma käisin, kohustuslikus korras seal ikkagi imetleti minu suurepärast seda nagu võhma. Ehk siis mul oli 20% suurem kopsumaht kui näiteks teistel oma ealistel.
2: Assa.
1: Mul kus juures samamoodi küsitakse, kas ma olen mingisugune tippsportlane.
2: Mm-hmm. No, mul ei ole mitte midagi teile siin praegu vastu panna, nautige.
3: Mm-hmm.

0: to be true.
1: Elmari hommikujutt.
2: Täna on esmaspäev ja see nädal on meil ka Eurovisioni nädal ja kui siin Märten Männiste ütles ka, et Buratinaga on seks korraks siis nagu kõik, et võibolla siis jah. Võtadki nii, et tulevane eurolaulik uued sihid, et kes ikka mingit pika ninaga puujalga seal laval tahab näha, et võibolla siis vaatame suuremalt.
3: Ei no kindlasti jah, et mina olen sellise mõtteviisiga, et iga millegi lõpp on alguseks ju millelegi uuele. Eks siis 2018, kui see Buratino algas, et selles mõttes tõesti ma olen nagu väga kurb, aga teiselt küljest olen ma nagu väga tänulik selle võimaluse eest, et nii noorele poisile usaldati ju tegelikult nii vastutusrikas ülesanne. Ja seal Estonia teatris ka seal viimasel etendusel rääkisin seal maja rahvaga juttu ka ja nemad ütlesid ka, et nagu nii tore on näha, kuidas ma olen vahepeal meheks sirgunud. Et siis kui ma alustasin, mis ma olin, ma ei tea, no 18 ma ei olnud, ma olin ikkagi põhikoolis veel käisin. Nii et ütleme niimoodi, et see kostüüm, mis mul seal lõpuks oli päris kitsas.
4: Uut ei ummeldud?
3: Ei ummeldud. Ja isegi vahepeal mul traksipüksid päris mitmel etendusel mul lendas see nööp, lendas minema orkestri auku.
4: Oh, kui tore! Nii toredad lood. Kuule, mis sa veel vahepeal teinud oled?
3: Mis siin vahepeal, noh, on väga kiire periood, aga on väga põnev, et väga palju on esinemisi, väga palju on näitlemist, näiteks, noh, me tegime siin jalgpallist ka juttu, et tore on see, et nüüd ühe projekti raames sai justkui kaks minu elu südamelähedast valdkondaseid kokku, sellepärast, et aprilli lõpus lõppesid Mart Poomi lühifilmi võtted, ja mind kutsuti sinna näitlema, mina kehastasin Martin Reimi. Ja mis oli nagu tore, oli see, et siis kui see casting, ma nägin kuskil internetis seda, et otsitakse siis näitlemiskogemusega jalgpallipoisse sinna filmi näitlema. Nii. Ja siis kuidagi noh, oli seal kiire, scrollisin nagu edasi, aga mis oli lahe, oli see, et siuke paar nädalat hiljem helistas mulle selle filmi režissöör. Ja ütles, et Märten midagi ole teha, ma olen saanud nii palju vihjeid igalt poolt sinu kohta, et me peame sind just kutsuma siia filmi näitlema ja mis oli eriti tore oli see, et kõige rohkem soovitas mind Mart Poomi naine ise. Sest et noh, ma olen ju jalgpallihariduse, olen saanud Nõmme Unitedist ja Mart Poom ise on ju selle klubiga väga tihedalt seotud. Eks Mardi naine nägi mind seal toimetamas ja jalgat toksimas, nii et siis ta ütles, et te peate Märteni võtma.
4: Nii et sa ise ei kandideerinudki?
3: Ise ei kandideerinud, jah.
4: See film leidis sinu üles.
3: Just.
2: Jalgpall, laulmine, mis veel?
3: No mis veel, eks tuleb elada ka pereelu. Näiteks siin hiljaaegu ma tean, et teil enne oli võitmetest juttu,
4: ja,
3: eks ole.
4: Väga
3: siis mina sain endale ka enda värske uue kodu võitmed.
4: Palju õnne!
3: Suur tänu, suur tänu.
2: Millal soolalõivale saab või tohib?
3: No teeme selle intervju ära, siis põhimõtteliselt võime juba minna Tallinna poole. Ja. Igades ossin endale Nõmmele, ossin korteri. Ja see rajoon kuidagi võlus mind ära, sest et eelmine ürikorter oli mul samuti Nõmmel. Ja näiteks täna hommikul vaata, et jää isegi siia intervju oli hiljaks, tegin tassikese kohvi ja vaatasin, kuidas oravad mul aknal seal nii-öelda mürasid, nii et väga mõnus keskkond on seal.
2: Jaa, Nõmme on kena, aga sinu uus lugu on ka kena ja suvine, sellepärast minule suvi meeldib ja keegi teeb suvise loo, siis kahe käega poolt ja antke aga.
3: Absoluutselt ja ma olen tähele pannud seda, et kui ongi mingi siuke kiirem periood, ma ei tea kuidas teil, aga kohe kui nagu õues päike paistab ja ilm on soe, siis millegi pärast kõik need argi elu probleemid nagu lähevad palju väiksemaks.
4: Jõuab kuidagi rohkem tõesti.
3: Jaa.
4: Ja. Isegi kui ära väsiti, et väikese lõunaineku, siis on nagu uus päev jälle alanud.
3: Absoluutselt, jaa.
4: Kuidas sündis uus laul mul on meeles ja kellega koos?
3: Selle autoriks on Aare Jaama, meie nüüd, või noh, minu väga lähedane peretuttav. Ja ta võttis minu ühendust, ütles, et tal on suhteliselt ammu kirjutatud üks pala, mul on meeles, et mis arvad, kas sa tahaksid sellele laulule siis kinkida oma hääle. Ja see oli üle pikka aja selline laul, mis mind esimesest hetkest nagu ennast ära võlus. Eks siis alguses, kui ma seda kuulesin mitu korda, ma olin nagu täiesti vaimustuses sellest laulust, sest et see jäi kuidagi ajusagurutas, see jäi nagu ketrama. Ja tavaliselt, noh, olles siuke enesekriitiline inimene, siis siukse enda loominguga ma kunagi nagu lõpuni rahul ei ole, aga selle lauluga oli tõesti see, et terve see loomingu protsess ja see salvestamisprotsess oli kuidagi nagu nii mõnus. Ja praegult isegi kui see nii-öelda tuleb kuskilt raadiost või kuulan ise, vaatan seal YouTubeist muusikavideot, mis on seal ilusti nähtav, siis ei pane ära, vaid vaatan lõpuni ja kuulan lõpuni selle laulust. Mulle endale ka see väga meeldib.
2: Mul on meeles ja haaren kohe sõnasabast kinni, et sa oled nii noor, et sul mingisugus mälu ja mingit
4: mäletamise. Ikka Märtenil mälu.
3: Ei, no mälu mul ikka on.
4: On ikka näpet,
2: jah. Lubage, ma olen lõpetada. Mälu probleeme vist ei tõiks veel olla, et on sul vahepeal ka seda, et tõesti mõtled, et no pagan, ei tule meelde mingi asi. No mida sa viimati midagi unustasid? No kõik me ikkagi unustame.
3: Ei, seda kindlasti. See on siuke inimeseks olemise võlu. Aga pigem olen nagu selline kohusetundlik inimene, et minul juhtub pigem harva seda, et näiteks ma jätan midagi maha või ma jään kuskile hiljaks. Et ma ei tea, kas see on nagu kasvatuse teema või ta on ikkagi nagu nii-öelda, noh, on minuga kaasas olnud sündimisest hetkes peale, nii et tõesti tegelikult selline udupea ma ülemäära palju ei ole.
4: Väga tore termin udupea. Näiteks meil on Lauriga see näli, et Lauri on võimeline leidma raha taskutest ja kohtadest ja asjadest. Mina mitte iialgi. Ma täpselt tean, kus mu raha asub, kummal pool sa oled.
3: Ja minul on ka täpselt samamoodi. Ema on mind kiitnud, et näiteks minu taskutes, püksi taskutes ei ole mitte kunagi mitte midagi, mis sinna näiteks pesumasinasse ei peaks kuuluma.
4: See on oluline.
3: Ja. Aga õde mul see vastu temal on alatasa oli. Ma mäletan lapsepõlves ka mingid mündid, rahad seal, värgid.
2: Kus õel läheb sul?
3: Õel läheb väga hästi. Temaga meil on väga palju esinemisi, on ka perebändiga, nii et suvi tuleb väga-väga tihe. Ja siin just emadepäeva raames käisime ka siis laupäeval, oli väga tihe programm, sest et oli Männiste perebändiga kaks esinemist järjest. Ja õhtul tuli veel siis jõuda kultuuri tarbima ooperi Fantoomi vaatamast. Nii et õnneks jõudsime, igale poole me jõudsime täpselt siuke 10 minutit varem. Jõudsime kohale, panime oma pillid ja kõlarid üles ja saime publikut rõõmustada.
4: Tempo on sul ikka vägev. Seda enam suur aitäh, et sa täna Elmarisse külla jõudsid ja me saame mängida siin uut lugu.
3: Jaa, aitäh kutsumast!

0: ainult täna Taaraudtee e-poes on e-esmaspäev . Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval . Ära jää ilma , täna on sinu ainus võimalus . Osta kohe taaraudtee.ee.
1: kui tõsiselt hoolid , siis annad endast parima , et su kallitel oleks turvaline . Kinnitad turvavöö , veendud , et kodu uksed on lukus , kontrollid , et suitsuandur töötaks . aga kuidas on lood internetiga ? kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas . Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel . Telia .
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga , kes viib sind uutele seiklustele Itaalias . Hingematvad paigad . Ehtsad maitsed . Uuel hooajal saates Tucci Itaalias . Sel laupäeval 20:00 vaata National Geographicut Elisa elamusest .
3: Denim Dreamis on e-esmaspäev . ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist . Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
4: juba sel nädalal , 17. mail , paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema . ootame sind kell 14:00 Värska laululavale . piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot . tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti .
5: igal aednikul on oma maitse . kui tahad , et su aed oleks päriselt sinu nägu , mitte nagu naabril , tule Juhani puukooli . Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi , nende seas üle 50 sordi tomatitaimi , lisaks kurgid , kõrvitsad ja palju muud maitsekat . kasvata omanäoline aed . juhanipuukool.ee.
6: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee.
7: selle nädala hitt Bauhofis . Roosbegoonia vaid 3,79 , batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot . Bauhof.ee.
8: kui akent , siis Plastost . maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve .
9: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Luutar , parimad pandimajad Eestis . kõige kõrgem kulla kokkuostuhind . laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. leia lähim esindus või osta e-poest . luutar.ee.
11: sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi 1 euro ja 35 senti . kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi 1 euro ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: Kell on 9.31. Politsei on kokku võtnud möödunud ööpäeva liiklusest ja annab teada, et pühapäeval juhtus kaks raskemat liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku kaks inimest ja roolistabati ööpäeva jooksul 14 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Nüüd värske ilmateade ja ilmajaam.ee ilmatabel. 8 kraadi on hetkel sooja Kihnus, 9 on Virtsus ja Pärnus ja 10 on Heltermaal Raplas Keiles, 11 kraadi on Haapsalus, Narvas Jõhvis Kuressaares ja Räpinas. 12 kraadi on aga Tallinnas, Viljandis, Võrus, Põlvas, Türil, Paides ja Otepääl ja Rakveres ja Valgas ja plus 13 on Tartus, Jõgeval, Kundas, Kehras ja Mustvees, 14 on Põltsamaal ja Elvas ja 16 on Tõrvas.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9 saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 kraadi, rannikul jääb 10 kraadi ümber.
3: Paar värsket saabunud kuulutust ka ja ostan teie auto ning sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja ühendust saate numbril 56304306.
0: Ning soovitakse osta korras või remonti vajav auto. Tulen järgi üle Eesti, ütleb kuulutus. Telefoni number 569-32565. Ostetakse korras või remonti vajav auto. Tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
2: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks?

0: täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee. Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
3: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
6: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
7: Horoskoop.
8: Tere, toredat esmaspäeva, mida see päev tõotab tuua meile, saame teada Marii Angeli tänasest päeva horoskoobist.
9: Jäär, sinu fookus on suunatud väärtustele ja ressurssidele. Soodne aeg küsida abi või toetust, head suhted kodustega loovad kindla seljataguse.
8: Sõnn. Päike sõnni märgis saab tunda Jupiteri õnnelikku puudutust ja kiirgad optimismi, mis tõmbab ligi edukaid ja toetavaid kontakte.
9: Kaksikud, hea on korraks aeg maha võtta ja oma ette olla. Alateadvusest võib pinnale ujuda väärtuslikke ideid, mis aitavad sul sisemist rahu leida.
8: Vähk. Jupiter on sekstiilis päikesega, muutes sind sotsiaalselt nähtavaks ja sõbrad toetavad sinu unistusi ja koostöös sünnivad suured asjad.
9: Lõvi, töörindel avanevad uued uksed tänu sinu sarmile ja varasemale panusele. Oled autoriteetne, suudad meeldivalt suheldes kõik endale vajaliku saavutada.
8: Neitsi, uued teadmised ja maailmavaate avardamine on tänase päeva märksõnad ja võimalik, et saad julgustavad nõu kogenud inimestelt.
9: Kaalud, päev soosib ühiseid ettevõtmisi ja rahalisi kokkuleppeid, vaist on terav, oskad märgata võimalusi seal, kus teised näevad vaid kohustusi.
8: Skorpion, suhetes valitseb soojuse mõistmine, suurepärane aeg partnerluse süvendamiseks või siis uute liitude loomiseks, mis põhinevad vastastikusel lugupidamisel.
9: Hambur, keskendu tervisele ja heaolule. Tööasjad sujuvad kergelt, kui lähened neile loominguliselt ning leiad igas pisiasjas midagi positiivset ja õpetlikku.
8: Kaljukits, loominguline enese väljendus õitseb ja suudad oma ideedega teisi nakatada ja leiad kergesti ühise keele ka nõudlike kaaslastega.
9: Veevalaja, kodu ja pere pakuvad turvatunnet ja rõõmu. On hea aeg teha ühiseid plaane tulevikuks või lihtsalt nautida lähedaste seltskonda.
8: Ja siis veel ka kalad ning sinu suhtlemisoskus on eduvõti. Jutuajamised naabrite või tuttavatega võivad tuua põnevat infot, mis avab sulle uusi ja kasulike uksi. Tead, mis nädal veel on? Meil on siin Eurovisiooni nädal.
9: Tean.
8: Midagi on veel?
9: Mis nädal veel on? Maikuu teine nädal?
8: No. Aga mitte ainult.
9: Anna mulle vihjeid.
8: Ma vihjan, et see on seotud ühe spordialaga.
9: Ära hakka jälle mingi jalgpall või?
8: Ei ole jalgpall.
9: Oota, hokki!
8: Hokki MM!
9: Näe, ma teadsin!
8: Kuidas sina teadsid seda?
9: Ma loen lahtiste silmadega uudiseid.
8: Jaa, võib näha, kui isegi postimeest loed, siis seal juba vihjatakse, et algab tõesti tuua viis ja tuua seitse kannavad üle. Ma ootan piiki silmi, ootan reedet. Alati üks selline kevade selline verstapost minu jaoks on see hokki MM ja kohe siin esimesel reedesel päeval lähevad vastamisi valitsev olümpiavõitja ja maailmameister USA ja Šveits. Šveits on ka väga kõva hokkiriik ikkagi. Euroopa liigadest Šveitsi liigad peetakse üheks kõige tugevamaks. Ja siis veel väga kõva vastasseis kohe ka Kanada ja Rootsi.
9: Jaa, ehk siis MM algab juba sellel reedel, on ju nii?
8: Jaa, ja MM algabki Šveitsis mängupaikadeks. Muide on Zürich, kus peaks toimuma finaal ja veel ka siis... Freiburg, ehk siis mitte Freiburgiga Saksamaalt sassi ajada. Freiburg on siis umbes selline Pärnu suurne linn, aga võõrustab MM-i maailma tipphokit.
9: Aga medalimängud ja finaal, need peetakse Zürichis.
8: Ja toredat hoki ootust minu kolleeg Veikole.
9: Ah jaa, muidugi. Aga tead, pime kana leiab ka tera ja kui on mingisugused sellised seisud tulemas, Lauri, sa hoia nagu pilku peal, siis lase no, mul ennustada. Hoia. Ma tean, ma olen olnud edukas ennustamises vähemalt.
8: Minu arust ma midagi mäletan sellist, et sa rääkisid mingisugusest Portugalist mulle kunagi.
9: Võimalik.
8: Mingisugust võitjat küsisin su käest, et sa Portugalist.
9: Aga pime kana leiab ka tera.

arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lepingu veel kolme Lõuna-Korea raketiheitja ostuks. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Nepaalis süttis maandumisel põlema reisilennuk, milles oli ligi 300 inimest. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aasta tagus ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolukaubad moodustasid kogu ekspordis 65%. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore-Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žürii tõstis esile noorte järjekindlust 8 kuud kestnud tootearendusprotsessis ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore-Lee Almaa rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohvriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu kolme Chanmu raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chanmu raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseeris Venemaa juhi Vladimir Putini ettepanekut rakendada Ukraina konflikti vahendajana endis Saksamaa kanslerit Gerhard Schröderit, kes on tegutsenud aastaid Venemaa ettevõtete heaks. Ka mõned Saksamaa sotsiaaldemokraadid on öelnud, et peavad Schröderit kõneluste vahendajana sobimatuks. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Žilina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Hantaviiruse puhanguga kruiisilaevalt USA-sse toimetatava reisija viiruse proov osutus positiivseks. USA allikate teatel on kerged haigustunnused veel ühel ameeriklasest kruiisireisil. Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt Hondius evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 78 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Nepaalis Katmandu lennujaamas süttis maandumisel põlema Turkish Airlinesi reisilennuk. Õhusõidukis oli ligi 300 inimest, keegi viga ei saanud. Juhtumi tõttu oli Katmandu lennujaama ainus maandumisrada ligi 2 tundi suletud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Ilma juttu ka, täna on meil muutliku pilvisusega esmaspäev, kohati saab hoovihma, ka tuul puhub lõunakaarest 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetris sekundis. Õhu sooja lubatakse päeva peale 10-19 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi sooja, Haapsalus ja Tallinnas 12 kraadi ning Tartus 14 sooja kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
4: Päikselist nädala algust, head Raadio Elmar kuulajad, on kalendri järgi täna meil juba esmaspäev 11. mai ja kell on 10:05. Siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets ja järgmised 4 päeva, ehk siis kuni 4 päevani välja, just nimelt 10-2 olen mina tööl ja aitan teil päeva kinni püüda. Päevapüüdja, nagu selle programmi nimi meil siin ka on. Nii et järgmised 4 tundi veedame üheskoos, saame siin väga palju huvitavat teada laiast maailmast ja tegelikult tahaks teid kohe enda siin saatepäeva alguses kurssi viia mingi hea uudisega ja mul on see kohe taskust võtta. No alustuseks, kuna selle tunni juhatab meil sisse ansambli Shannon Pala selle suve lugu, siis nüüd ilmast juttu tulebki ja mul on muide teile tuua ainult häid uudiseid. Kui olete siin viimastel päevadel sellest külmast tuulest natukene kangestunud, natukene on juba villand sellest, siis annan teile teada, et ilm läheb meil aina soojamaks ja uueks nädalaks lubatakse juba näiteks Lõuna-Eestisse 25-26 kraadi sooja. No sinna muidugi veel terve nädal minna, aga ega siis vahepeal ka jahe ole. Ei, siin 20 kraadiseid ja kõrgemaid temperatuuri näite lubatakse meile ka selleks nädalaks. Nii et suvi on tulemas täie hooga. Ja seda sama kinnitab ka ansambel Shannon. Nii et kõigile Elmari kuulajatele mõnusat nädal algust, püsige meiega ja hea tuju ongi garanteeritud.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma tean, et aga armas karu,
2: mis sa teed?
1: Aga siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, jääb ära.
2: Ja teine on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbralikult
1: jõululuuletust
2: käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii sügavale loodusesse ja on ka olnud juhus, kus noh, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis see hinava veel pea välja.
2: Mis väljak see on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmunud ja ära jooksun, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või siis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks
2: visata. Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käes siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: siis mind küsib veel. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee Must miljoon elektrivärki.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Käes on õige hetk, et vaadata üle temperatuurinäidud üle Eesti ning appi tulebki ilmajaam.ee lehekülg. Praegu on siis 9 kraadi sooja mõõdetud nii Kihnu saarel kui ka Virtsus ja Heltermaal. 11 kraadi on Pärnus ja Laplas, 12 Kuressaares, Narvas, Haapsalus, Keilas ja Tallinnas ning 12 kraadiga Räpinas. Veidi soojem ehk 13 kraadi on Türil ja Paides, Jõhvis, Kehras, Mustvees ja Otepääl, 14 kraadi aga Põlvas, Jõgeval, Valgas, Kundes ja Võrus ning 14 kraadiga Tartus, Rakveres ja Põltsamaal. 15 on Viljandis, 16 Elvas ja 17 kraadi Tõrva linnas. Tänane päev möödub meil muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul jääb pigem nõrgaks ning õhu sooja on 10-19 kraadini.

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
2: Kebabiit, sinu maitsebiit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
9: love. Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna.

0: Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Lugu laulust.

Kuna eile oli emadepäev, siis otsustasin tänase saate pühendada emadele. 1975. aastal Madridis kuulsa isa Julio Iglesiase perre sündinud Enrique Iglesias on Hispaania laulja, laululooja, näitleja ja plaadi produtsent, kel hüüdnimeks King of Latin Pop. Ta alustas karjääri 1990. keskel, salvestas Fonovisa Recordsis oma esimesed plaadid ja üsna kiiresti sai temast üks suurim popstaar nii Ladina-Ameerikas kui USA's. Enrique Hispaania ja inglisekeelse plaate on maailmas müüdud üle 159 miljoni eksemplari. Rohkem kui 150 singlit on jõudnud Billboardi erinevate stiilitabelite etteotsa. 5 singlit ka selle kõige hinnatuma Billboard Hot 100 tippu. Seda kullarida võiks veelgi jätkata. Nende hulgas üle 200 erineva preemia ja Grammy auhind. 1998. aastal ilmus müügile Enrique Iglesiase kolmas album Cosas del Amor, kuhu oli paigutatud tema oma komponeeritud pala Nunca te olvidaré, ehk siis Ma ei unusta sind iial. Sellest sai suur hit, mis jõudis Billboard Hot Latin Tracks edetabeli tippu ja püsis tabelis järjest 25 nädalat. Eestikeelne kaver on ka olemas. Esitajaks ansambel Respekt ja laulu pealkirjaks Ema.

Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. Juhani puukool.ee.
4: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
5: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
8: Ole muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
10: Hea, aga odav. Prisma!
11: Tähelepanu, tähelepanu! Head tartlased!
12: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada! Sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
15: Aprilli lõpus oli end töötuna registreerinud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Eesti parim õpilasfirma pakub tindita kirjutavaid metallpliiatseid. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Töötukassa andmetel oli aprilli lõpus töötuna registreeritud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Märtsiga võrreldes vähenes registreeritud töötute määr 0,3% võrra. Uusi töötuid registreeriti aprillis 6023. Rohkem kui 1100 juhul oli töötuks jäämise põhjuseks koondamine. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žürii tõstis esile noorte järjekindlus tootearendusprotsessis ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Lorele Alma rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu 3 Chunmoo raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chunmoo raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseeris Venema juhi Vladimir Putini ettepanekut rakendada Ukraina konflikti vahendajana endist Saksamaa kantsleri Gerhard Schröderit, kes on tegutsenud aastaid Venema ettevõtete heaks. Ka mõned Saksamaa sotsiaaldemokraadid on öelnud, et peavad Schröderit kõneluste vahendajana sobimatuks. Läti kaitseminister Andris Brudis astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks ja nimetas seda täiesti vastuvõetamatuks. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. 2 hantaviiruse puhanguga kruisilaevalt evakueeritud reisi ja viiruse proov osutus positiivseks. Üks neist on USA ja teine Prantsusmaa kodanik. USA allikate teatel on kerged haigustunnused ilmnenud veel ühele ameeriklasest kruisireisile. Tenerifele jõudnud kruisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest ja täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 laeva evakueeritud britti, kes viiakse kuni 72 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Täna on meil muutliku pilvisus, aga esmaspäev kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub lõunast 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 14 meetris sekundis. Õhu sooja on meil 10-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 11 kraadi sooja, Pärnus 12, Tallinnas 13 ja Tartus 14 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
18: Mõnusat esmaspäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on 11. mai. Kell on 11:05 ja mina olen Henri Laumets. Teie siltsis siin veel järgmised 3 tundi ja need 3 tundi tulevad õige mõnused. Umbes sama mõnused, nagu on ilm praegu Lõuna-Eestis, kus ma vaatan, et soojapügalad on kerkinud juba isegi 18 kraadini. Nii et teile sinna lõunasse palju häid tervitusi ja eks kevad tuleb lõunaosariikides ikka veidi varem kui sinna põhja poole. Vähemalt elukogemus on nii näidanud küll, aga ühel hetkel see tore mõnus suvi ka kõikele mujale jõuab. Meile jõuab juba õige pea rohke tevelak libauudistega ja kõikidele rohenäppudele või isegi kui te ei tunne ennast rohenäpuna, aga teile näiteks rõdu olemas ja tahaksite seda kaunistada mõne toreda näiteks lilleampliga, siis teile tahan õige pea juba jagada soovitusi, kuidas valida endale kaunis ja kaua õitsev lilleampel. Palju praktilisi häid soovitusi siit Raadio Elmar varsti tulemas on, nii et kui tunned ennast, et oled kevadelainel ja nüüd võiks seda lilleilu rohkem tulla, kas sinu terrassile, rõdule või ükskõik kuhu mujale, siis püsi kindlasti Elmari lainel ja õige pea saad teada, kuidas valida endale kõige parem lilleampel üldse. Aga praegu head soojendavad muusikat ansamblid Too Quick Start ja enam kunagi me nii ei tee ja nagu juba välja kuulutasin, siis varsti ongi rohke tebelaks stuudios oma meeli ülendavate libauudistega. Teil kõigil aga mõnusat hommiku jätku!

0: tere kuulama uudistega eetris rohkede pealak. Reformierakond tegi eile ettepaneku saata Eesti tänavusele Eurovisioonile Kersti Kaljulaid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulisel ajal inimes, kes suudab Euroopa laval, jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamaise elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeoleku projekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitste ja otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametlike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijates, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajat 10 oli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema. Kuna selleks aga riigil rahalisi vahendid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järk-järgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimist otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahaste poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevadki erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, millist poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastu meelt on. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Ota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
5: 1, 2, 3. Start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
7: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Vaatame üle ka soojakraadid. Siin seal läheb soojamaks, mõnel pool on ka natuke jahedamaks läinud. Kuidas aga teie kodukandis on, sellest teeb külevaate ilmajaam.ee. Praegu on 10 kraadi sooja mõõdetud Kihnu saarel ja Heltermaal, 11 kraadi Mustvees, Virtsus ja Kuressaares, 12 kraadi Narvas, 13 Räpinas, Keilas, Tallinnas, Pärnus ja Raplas, 14 Jõhvis ja Tartus, 15 kraadi Võrus, Põlvas ja Otepääl ning veel on 15 kraadi ka Kehras, Viljandis, Haapsalus, Türile Paides kui ka Valgas, Rakveres ja Jõgeval. Veidi soojem ehk 16 kraadi on Kundas ja Põltsamaal ning 17 kraadi ehk kõige rohkem Tõrvalinnas ja Elvas. Tänane päev möödub meil muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja ongi 10-19 kraadini.

0: ja Raadio Selmer on saabunud ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorid või raiderid ning kõik pakkumised on oodatud üle Eesti. Ostja telefoni number on 586-13-600. Soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorid või raiderid ning kõik pakkumised on oodatud üle Eesti. Ostja telefoni number on 586-13-600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast apelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väärt.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
0: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on

0: Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Raadio Elmar.
7: Kes, mis, kus?
8: Kuidas valida kaunis ja kaua õitsev lilleampel? No see on kindlasti paljude jaoks miljoni dollari küsimus. Poodides on ju ampleid väga lai valik. Kuidas leida endale just aga see õige ja mida teha, et ampel õitseks terve suve? Siin kohal tulebki appi ajakiri Maakodu, mis siis annab meile 6 soovitust, et mida ampli ostmisel järgida. Esimene soovitus. Kui tead, kuhu plaanid ampli riputada, tasub seda silmas pidada juba amplit valides. Näiteks petuunjad tahavad palju väikest ja vihma eest varjatud kasvukohta. Lobeelia kasvab rõõmsalt ka pisut varjulisemas kohas. Raudüürt on aga väga vastupidav, kui vaid valgust on piisavalt. Teine soovitus. Kui palju on sul aga aega näiteks ampli eest hoolitseda? Väga lopsakad amplid vajavad tavaliselt rohkem kastmist ja väetamist. Kui sa ei taha ka iga päev kastaja närbunud õisi noppida, vali vastupidavam ja lihtsam taim. Näiteks raudürt. Kolmas soovitus. Tasub teada, et mida suurem on amplipott, seda kauem püsib muld niiske ja seda parem on taimel seal kasvada. Kui väga väikesesse potti on pandud kasvama palju taimi, võib neil seal üsna kiiresti kitsaks minna ja niiskus otsa saada, isegi väga hoolsa kastmise juures. Neljas soovitus. Vaata kindlasti ka ampli seisukorda. Taime varred võiksid olla tugevad, hästi harunenud ja mitte liigselt veninud. Taime lehtede värv peaks olema talle omane ning lehtede tagaküljed ja lehekaenlad kahjuritest täiesti puhtad. Kui amplis jookseb ringi mõni sipelgas, ei tasu seda amplit valida. Liigume edasi viienda soovitusega. Hea taime õied on vaid osaliselt avanenud ja näha on palju õienuppe. Kõige ilusam ei pruugi olla see ampel, mis on ostu hetkel täiesti õites. Hea valik on taime, millel on lisaks avanenud õitele palju nuppe, siis jagub ilu kauemaks. Ja viimane ning kuues punkt, mõtle ka sellele, millised värvid on maja või rõdu juures juba olemas ning kas amplitaimede toonid sobituvad ülejäänuga. Ja ma usun, et kui te kõiki neid 6 punkti järgite, siis leiate endale kohe kindlasti täiusliku ampli rõdule või terrassile.
7: Kes? Mis?

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
3: Saed leivad juustud lihad, piimatootad kanamuda, koop ajab sootana.
4: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
5: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720. On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid Piletilevis.
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
12: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
15: Aprilli lõpus oli end töötuna arvele võtnud ligi kaudu 41 900 inimest. Eesti parim õpilasfirma pakub tindita kirjutavaid metallpliiatseid. USA lükkas Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks tagasi. Venemaa ajakirjanike liit heideti rahvusvahelisest ühendusest välja. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Töötukassa andmetel oli aprilli lõpus töötuna registreeritud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Märtsiga võrreldes vähenes registreeritud töötute määr 0,3% punkti võrra. Uusi töötuid registreeriti aprillis 6023. Rohkem kui 1100 juhul oli töötuks jäämise põhjuseks koondamine. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8 ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolukaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Mario Lambigu sõnul näitab märtsis statistika, et ekspordi kasv muutus laiapõhjalisemaks ja Eesti ettevõtete ekspordi võimekus on paranemas, kuigi müüki mõjutasid ka ühekordsed tegurid. Suurima panuse Eesti päritolu ekspordi kasvu andsid mineraalsed tooted eelkõige põlevkiviõli. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žüri tõstis esile noorte järjekindlust ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore Lee Almaa rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes finantspettuse ohvriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu 3 Chanmu raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chanmu raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Läti kaitseminister astus ametist tagasi, tema lahkumist oli nõudnud peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Eelmisel nädalal kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütuse hoidat. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks ja nimetas seda täiesti vastuvõetamatuks. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Iraan teatas see peale, et nõudis oma vastuses USA ettepanekule sõja lõpetamist kogu piirkonnas ja külmutatud varade vabastamist. Iraan ei nõudnud Ühendriikidelt mingeid järeleandmisi, vaid ainult oma seaduslik õigus, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja. 2 hantaviiruse puhanguga kruisilaevalt evakueeritud reisi ja viiruseproov osutus positiivseks. Üks neist on USA ja teine Prantsusmaa kodanik. USA allikate teatel on kerged haigustunnused ilmnenud veel ühele ameeriklasest kruisireisele. Tenerifele jõudnud kruisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest ja täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Rahvusvaheline ajakirjanike föderatsioon viskas Venemaa ajakirjanike liidu organisatsioonist välja. Venemaa ajakirjanike ühenduse liikmestaatus peatati juba 2023. aastal, kuid välja viskamiseks oli vaja kongressi otsust.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ja nüüd ilma juttu ka. Tänane päev möödub meil mõõdliku pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul puhub lõunast 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja on 10-19 kraadini. Ja nii ongi, ilmaja.ee andmetel hetkel 10 kraadi sooja Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus on 14 kraadi, Tartus 16 ja kõige palavam on Tõrva linnas, seal lausa 18 sooja kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
17: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, nii et keskpäev on meil täna ületatud vähem kui pool, siis esmaspäevast 11. maist on järele jäänud. Siin stuudiopulli taga on Henri Laumets, paljud teis kindlasti võtavad juba kohad sisse lõunapausil või on alles sinna suundumas. Nii et teile kõigile head isu ja teate mis, täna valige menüüst, mida iganes tahate. Täna võib, sellepärast, et täna on rahvusvaheline söömida iganes päev. Kõlab ju väga hästi. Ärge mõelge sellele suvevormil, ärge mõelge mitte millelegi. Lihtsalt pistke pinslisse see, mis on ka maitsev ja hea. head muusikat siit raadiost Elmar tuleb ka järgnevatel tundidel. No mitte, et see mõnel muul tunnil oleks kunagi teistmoodi olnud, aga võibolla järgmise kahe tunni jooksul saame siin rohkem tähelepanu pöörata just nimelt Eurovisioonile ja pigem ka näiteks Eesti laulule ja eurolaulule, kui eriti just ajas tagasi minna, siis ju kandis Eesti laulu konkurss nimetust Eesti eurolaule. Ja luban, et siin järgmise kahe tunni jooksul kiikame kohe päris mitu korda ajaloos tagasi ja mängin võibolla mõne jaoks nii mõndagi unustamatud hitti, aga kindlasti tuleb ka klassikuid. No kui klassikutes üldse rääkida, kuulge, kas on olemas klassikalisemat laulu kui see, millega siin tundi alustada? Jätke võtmed välja poole ja Anne Veski poolt. Nii et teile kõigile siis mõnusat lõunapoolikut Raadio Elmar Seltsis ja õige pea olen tagasi siin juba ühe kunagise tõelise eurolaulu hitiga.

0: võõras keeles.
1: Kell on 12 läbi ja 13 minuutit ning kätte on jõudnud rubriik võõras keeles, ehk siis kuulame nüüd üht laulu, mis ei kõla meile sugugi mitte eesti keeles. Ja siin tunni alguses lubasin, et viin meid käesoleval nädalal siis ikkagi Eurovisiooni nädalal ka rohkem sinna Eurovisiooni lainele ja võib-olla alustamegi, et seda nädalat siis suure jooneliselt ja panen teile kohe mängima loomulikult 2001. aasta võistlusloo Everybody, mida siis omal ajal esitasid ja ka salvestasid ja võidu tõid Tanel Padar, Dave Benton ja ansambel 2XL või 2XL, kes kuidas soovib Soul Militia bändiga mõnes mõttes nagu tegemist on 97. aastast, nemad siis on figureerinud. Aga räägime natukene rohkem sellest laulu tagamaadest, nimelt nii mõnegi rekordiga või esimest korda saavutusega läks see laul ajalukku ka. Nimelt näiteks üks lauljates siis Dave Benton oli omal ajal vanim esikoha saanud osaleja, oli ta siis esitus ajal 49-aastane. Samuti oli tegemist ka esimese Eurovisiooni võidulauluga, mida esitas tumedanahaline laulja. Ning Eesti oli esimene endistest Nõukogude Liidu vabariikidest, kes võitis Eurovisiooni. Ja Eesti edu loomulikult tagasid siis ka maksimumpunktid, mis tulid kokku 9 riigilt. Ehk siis 12 punkti andsid meile omal ajal aastal 2001 Holland, Prantsusmaa, Türgi, Suurbritannia, Malta, Kreeka, Läti, Leedu ja Sloveenia. Ja muide sellel lool on üks, nagu see sünnilugu on päris selline, noh, kas just intrigeeriv, aga ütleme nii viisi, et nii nagu varasemategi Eestit esindanud kontrastsetu duettide puhul, nagu näiteks Kaelage hääl, ka seal selgusid laulusolistid juhuse läbi. Kõigepealt laulu tellis helilooja Ivar Mustalt, esmalt siis hoopiski estraadi ansambel Laine, kes kogunes isegi stuudiosse lugu salvestama. Laul pidi kõlama eesti keeles Maian Kärmase tekstile. Töö jäi siiski katki ning Ivar Must asus siis uusi esitajaid otsima. Ja nimesid on küll ajakirjanduses vähe avaldatud, ent Õhtulehe andmetel tehti enne Padarit ja Bentonit pakkumine ka näiteks Lea Liitmale ja Kaire Vilgatsile. Maian Kärmas kirjutas pärast lõplike solistide selgumist uue ingliskeelse teksti, millega siis salvestasidki laulu Padar ja Benton. Ja seda sama lugu asumegi nüüd kuulema, daamid ja härrad. Läheme tagasi ajas aastasse 2001. Mõelda vaid, Eesti Eurovisiooni võidust on möödas veerand sajandit.

võõras keeles. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Kebabi, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebaab, mini sojakebaab või mini kanakebaab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebaab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
7: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
11: Mulgipidu ja mulgi õudusmuusikal Amargua Luu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
12: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Kell on täpselt pool üks, hea autojuht pane tähele, päris palju uusi liikluspiiranguid on täna algust saamas või juba ka alanud. Saare maakonnas Käesla Karala Loona teel alustatakse Londi silla ümberehitusega ja sillal on üks sõidusuund suletud või siis suunatud ajutisele teele. Kehtib seal kiiruspiirang 30 km tunnis ning kehtestatakse ka massipiirang 8 tonni ja laiuspiirang 3,5 meetrit. Ümbersõit raske liiklusele suunatakse Kõrkküla ja Käesla kaudu ning silla remont kestab 5 kuud. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel Kirna ja Türi vahelisel lõigul tehakse teekatte taastusremonti. Lõigute üks sõidusuund suletakse ning liiklust suunavad reguleerijad. Tööd kestavad juuli lõpuni. Tallinn-Tartu Võru Luhamaa teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse kahe päeva jooksul teekatte märgistustööde tõttu üks sõidusuund ja kehtib seal kiiruspiirang 50 km tunnis ning liiklus suunavad reguleerijad. Tallinn-Tartu Võru Luhamaa teel alustatakse Tallinna suunal teekatte taastusremondiga ja seda siis kilomeetritel 74-86. Lõiguti suletakse üks sõidurada ja vajadusel kasutatakse liiklusreguleerijaid. Taastusremont kestab juuli lõpuni. Jõgeva maakonnas Põltsamaa Võhma teel Kuningamäel toimub kahe päeva jooksul liikuva iseloomuga teeremont. Teekatte parandustööde tõttu kehtib ka ajutiselt liiklus. Kiiruspiirang. Ilmselgelt. Jõgeva ja Tartu maakonnas ja Jõhvi Tartu Valga teele Vanassaare ja Uhmardu vahelisel lõigul on teekatte märgistuste eemaldamise tõttu. Kolmapäeva õhtuni üks sõidusuund lõiguti suletud ja kehtib kiiruspiirang 70 km tunnis. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ja jätkame ilmaga, mõnes kohas on läinud ikka kohe õige palavaks, aga nende kohtadeni jõuame. Kõigepealt siis ilmajam.ee andmetel jahedates kohtadest. Kõigest 10 graadi on sooja Kuressaares ja Kihnu saarel. 11 graadi Heltermaal ja Mustvees, 12 graadi Virtsus, 13 Narvas ja Pärnus, 14 sooja graadi on Keilas, Tallinnas ja Räpinas, 15 Võrus, Haapsalus, Kundas, Jõhvis, Raplas ja Jõgeval, 16 graadi Ote Pääl Põlvas, Tartus, Viljandis ja Põltsamaal ning veel on 16 graadiga Rakveres, Valgas, Kehras ja Türil ning Paides. 17 graadi on Elvas ja no täiesti teisest puust tehtud linn on Tõrva ja seal on 20 graadi. Tänane päev mööduk meil muutliku pilvisusega ning kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhangute kuni 14 meetrit sekundis ja no öeldakse küll, et sooja on 10-19 graadine, aga nagu teame siis, Tõrvas on hetkel veelgi soojem.

0: ja raadios Selmer on saabunud ka kaks konkureerivat erakuulutust, nii et pange nüüd tähele, kellel on üks sõiduk kusagil üle. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ning ostja telefoni number on 56304306. Ja veel üks sarnane kuulutus soovitakse osta kas siis korras või remontivajat autot, tullakse järele üle Eesti ning ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta kas siis korras või ka remontivajavat autot ja tullakse üle Eesti ise järele ning ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Selle nädala hit Power Office. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Powerhoff.ee.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

0: Sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Õhus on mõte.
4: Ajaleht Eesti Ekspress on juttu teinud Eesti noorima pangajuhi Artur Taavetiga. Kõigest 29-aastane Big Banki juht jagab oma nägemusi, mis eristab teda näiteks elukogenud pankuritest. Ühiskond on pidevas muutumises ja tänapäeva noored ei mõtle ka tarbi enam nii, nagu seda tegid näiteks 90-ndatel nende vanused. Pank peab muutustega kaasas käima ja vanamoodi tegutsedes suurt kasumit ei teeni. Arturina teeb palju rõõmu, et eestlased on muutunud teadlikumaks nii laenu kui ka investeerimisvõimalustest ja liiguvad konservatiivsetest Rootsi suurpankadest uuendusmeelsetesse kodumaistesse pankadesse üle. Pakutavatest võimalustest võidab lõpuks kõige rohkem klienti ise. Mingil põhjusel pesupulbri või WC-paberi reklaamis kuulsusi ei näe. Küll aga on viimastel aastatel pankade reklaamides olnud näha palju tuntud inimesi. Ning Artur Taavet oskab selle turundusnipi hästi lahti seletada. Kuulumise ja suhtlemise vajadus saab meil osalt kaetud ka sellest, et oleme läbi sotsiaalmeedia kontaktis erinevate mõjuisikutega, nende elu ja tegemistega. Usaldame nende kogemusi ja turundajana tean, et kõige tugevam tarbimisotsuse suunaja on sõbra või tuttava soovitus. Parim, millega seda tänasel päeval asendada, on mõjuisiku soovitus.
3: Õhus on mõte.

Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
12: Riigikoolide direktorid saavad tähtajatud töölepingud. Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist. Vene ajakirjanike liit heideti ajakirjanike föderatsioonist välja. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonil ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest jõustunud Vabariigi valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas osutas oma pöördumises, et selline lähenemine ei sobitu haridusvaldkonna tegelike vajadustega. Märts tõi majutusturule tugeva kasvu, tõusid nii sise- kui välisturism ning samal ajal jõudis majutuspakkumine uuele rekordtasemele. Märtsis veedeti statistikaameti andmetel Eestis vähemalt 5 voodikohaga majutusettevõtetes ligi 438 000 tööd, mida oli 11% rohkem kui aasta varem ja 4% rohkem kui kriisieelsel 2019. aasta samal kuul. Märtsis vedas turu kasvu väga selgelt Tallinna piirkondadest paistsid silma ka Tartu, Pärnu ja Valga. Kasvu täpset põhjust majutusstatistika ei näita, kuid reisi eesmärgi andmed viitavad tööreiside, konverentside ja koolitustega seotud ööbimiste kasvule. Vormsi vallavolikogu vabastas ametist vallavanem Erki Savisaare ja määras uue vallavanema valimiseni tema kohuseid täitma vallavalitsuse vanima liikme Heidi Lähe. Vormsi vallavolikogu hommikul toimunud istungi päevakorra kinnitamise eel luges vallavolikogu esimees Tanel Viks ette Savisaare lahkumisavalduse, kus ta palus end ametist vabastada tervislikel põhjustel. Volikogu vabastas Savisaare ametist samast päevast ehk tänasest. Venemaa ajakirjanike liit on viimaks lõplikult rahvusvahelisest ajakirjanike föderatsioonist välja visatud. Liikmelisus peatati juba 2023. aastal, kuid väljaviskamiseks oli vaja kongressi otsust. Venemaa ajakirjanike liit jättis appellatsioonimenetluse võimaluse kasutamata. Ükski nende esindaja Pariisi üldkogule ei saabunud, põhjendades seda keerulise geograafilise olukorraga. Samuti ei esitanud liitnõuete kohaselt vormistatud appellatsiooni avaldust, vaid saatis liikmesuse peatamist kritiseeriva ja ennast õigustava üldsõnalise kirja. Kui Venemaa ajakirjanike liidu väljaviskamine oleks jäetud venima, oleks Eesti ajakirjanike liidu üldkogul hakatud arutama lahkumist. Saksa kaitseminister Boris Pistorius saabus visiidile Kiievisse, et arutada koostöö laiendamist Ukraina sõjatööstuse valdkonnas. Ta selgitas, et tähelepanu keskmes on tipptasemel mehitamata relvasüsteemide ühine arendamine kõikidel distantsidel, eriti süvarünnakute valdkonnas. Ta lisas, et Saksamaa valitsus on pühendunud uute Saksa-Ukraina ühisettevõtete loomisele.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Ilma jutuga vaatame nüüd aga homse päeva suunas. Nimelt täna öösel pilvisus tiheneb ning peale keskööd jõuab saartele ka vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääne osakohale. Öine tuul tuleb meile kaguste idast 3-9, läänerannikul ning saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10 kraadi. Homme ootab meid ees pilve selgimistega teisipäev, mitmel pool saab vihma, Ida-Eestis on vaid üksikuid sajuhooge. Tuul puhub kaguste idast 5-10, Liivila ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 10 ning 20 vahele. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel 13 graadi sooja Pärnus, veidi jahedam on Kuressaares, seal on 11, Tallinnas 16 ja Tartus 17 graadi.
10: Elmari päevapüüdja.
14: Lõbusat esmaspäeva jätku, head Elmari kuulajad, on 11. mai, tunnid muud kui lendavad, kell on üks läbi 5 minutit ja siit päikselisest Tartust tervitab teid Henri Laumets. No minul on tuju selle üle väga hea, et tunnikene veel tööl olla ja siis saan ise ka seda ilusat ilma nautima minna, sest mul on tunne, et mida tund edasi, seda lühemaks lähevad seal õues jalakäijate riided. Küll ülevalt poolt, küll alt poolt, ka praegu kõnnib siit Elmari stuudio akna tagant mööda üks mees veepudel näpus, lühikese püksid jalas, noka müts peas ja uitab ringi naudib ilma. Tahaks ka seda teha, aga ei, tööd tuleb ka teha. Ja seda tööd teen kohe täie mõnuga. Olen siin käinud ühe riiuli juures. Meil on siin stuudios kohe päris palju neid riiuleid, aga ühes riiulis on sellised vanemad plaadid, sellised nostalgilisemad kogumikud ja olen leidnud sealt ühe kogumiku, mis viib meid taas tagasi eurolaulu aegades, aga eelmisse sajandisse. Aga sellest kõigest järgi mööda, räägin sellest siis ja muidugi mängin ühte lugu ka, mida tõenäoliselt mina ei ole mitte kunagi mänginud, nii et tuleb üks mõnus meenutus ka. Aga praegu on veidi värskem lugu Uku Suvistelt ja vaata mulle silma, kõigile mõnusat kuulamist.
10: Linn

0: Kuumine kogumikuga.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 11:12 minutit ja mina käisin vahepeal ühe riiuli juures, meie kogumiku riiuli juures ja nappisin sealt ühe kogumiku välja, mida tahangi teile tutvustada. Ja lubasin, et läheme siin ikkagi Eesti eurolaulu vaate peaaegu algusaegadesse, aga no mitte päris, läheme aastasse 1998. Ja minu käes ongi Eesti televisiooni poolt välja antud Eesti eurolaul 98 kogumik. Plaadilt leiab siis ühte kokku 14 lugu ja kohe esimesena kõlabki 1998. aasta laulukonkursi võidulugu Koitoome esituses Merelapsed. Muide, see lauluvõistlus toimus Tallinnas siis ETV stuudios. Saatejuhid olid Marko Reikop ja Anu Välba. Võistlusel osales kokku 10 laulu ja võitja valis välja kutselistest muusikutest koosnev rahvusvaheline žürii. Võistlusel muide osalesid ka mõned varem Eestit Eurovisioonil esindanud lauljad nagu näiteks Jaanika Sillamaa ja Ivo Linna ning järgmise aasta esindaja Evelin Samuel. Kuidas meil aga siis 1998. aastal ka Eurovisiooni läks? Väga lihtne. Eestit ennustati BBC vältel 25 laulu hulgast 12. Kohale. Finaalis esines Koitoome 23. Peale Norrat ja enne Türgit. Hääletuse lõppedes oli laul Merelapsed kogunud 36 punkti, millega jäi siis 25 loo hulgas Portugaliga viiki 12. Kohale. Ja Eesti telehääletuse maksimumpunktid ehk 12 punkti läksid meie naabritele Rootsi. Vaatame korraks seda 1998. Aastast üldiselt ka. Küll Veiko räägib teile lähemalt muusikasündmustest, mina toon teieni võibolla mõned sellised ajaloolisemad sündmused. Nimelt veebruarikuus sellel aastal toimusid siis 18. Taliolümpiamängud Naganos, Jaapanis. Mängufilm Titanic võitis 11 Oscarit, müügile tuli imeravim Viagra, Prantsusma võitis esimest korda jalgpallimeistri, maailmameistrivõistlused lüües siis finaalis Brasiiliat tulemusega 3-0. Meenutame Eesti sündmusi ka. Hansapank ja Hoiupank teatasid oma ühinemisest. Valmis Tartu suurim toonane büroohoone Emajõe ärikeskus, mida rahvasuu hakkas kutsuma pläskuks ja see nimetus, nagu teame, on jäänud siia maani. Budapestis peetud Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel välvis 10 võistluses kuldmedali Erki Nool. Aga tulles nüüd tagasi kogumiku Eesti Eurolaul 98 juurde, siis meie kuuleme sellelt hoopiski järjekorras viiendat lugu Säravad tähed, mida esitab ansambel Rumal Noorgu. Lugu sai ka Eurolaulu valimisel viienda koha. 1996. aastal loodud bänd kannab praegu lihtsalt Noorgu nime ja kuni 1999. aasta augusti kuuni musitseeriti triona, kuhu kuulusid Reine Kahro, Martti Meumers ja Henrik Raave. Kohe algavale loole on muusika kirjutanud Ivar Must, kes kirjutas ka Eurovisiooni võiduloo Everybody muusika. Sõnad pärinevad aga Villu Oleski sulest. Daamid ja härrad, palun võtke vastu, laul aastast 1998, toonane siis ansambel Rumal Noorgu, Säravad tähed. Mõnusat kuulamist!

0: kohtumine kogumikuga.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
4: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
8: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Vaatame nüüd üle aga soojakraadid, kas on läinud ka veel soojamaks, aga üllatus-üllatus ei ole, hoopiski mõnel pool jahedamaks. Nimelt ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 kraadi sooja Kuressaares, Mustvees ja Kihnu saarel. 12 kraadi on Virtsus ja Heltermaal, 13 Pärnus, 14 kraadi Narvas ja Räpinas, 15 on Jõhvis ja Otepääl, 16 kraadi Põlvas, Võrus, Raplas, Kehras ja Tallinnas ja veel on 16 kraadi ka Haapsalus, Keilas, Jõgeval, Viljandis ja Valgas. 17 kraadi on Tartus, Türil ja Vaides, Rakveres, Põltsamaal ja Kundas ning 18 kraadi on Tõrvas ja Elvas. Saabuval ööl pilvisus tiheneb, peale keskööd jõuab saartel aga vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääne osa kohale. Öösel puhub kagu ja idatuul 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja sooja on 6-10 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega teisipäev. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on vaid üksikuid sajuhooge. Homme puhub kagu ja idatuul 5-10, Liivi lahe ümbruses umbes täpselt 15 meetrit sekundis. Aga õhu sooja tuleb homme küll mõnusasti 10-20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Uuri orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Kas sa Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Troonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik. Piletid piletilevis. Music is the food
9: of love. Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Siin Tallinn, sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
14: Eesti ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.
15: Elmari päevapüüdja.
16: Head Elmari kuulajad, kell on 1:43 minutit, päikseline päev siin Tartu linnas jätkub. Ma loodan, et ka teile oma kodukandis või kus iganes te ka praegu pole, ikkagi päike naeratab teile ja te ise ka naeratate. Tuju on hea, töönädal on alanud ja see saab ainult tuua häid ja põnevaid emotsioone. Kuulge, minu tööpäev sai ka siin üsna nagu märkamatult kiiresti läbi ja 4 tundi läks nagu naksti. Pidage ka teie vastu, küll see tööpäev saab meil kõigil ühel hetkel varem või hiljem läbi. Aga võin vähemalt rõhutada seda, et kohe peale istuni uudiseid ikkagi Elmar oma susse kokku ei paki ja võtab siit Veiko minult teatepulga üle ja peale Veikot juba õhtul on ka Raen siin, nii et võite kohe pikalt Elmari seltsis olla. Mina olen aga tagasi juba homme hommikul kell 10, nii et loodetavasti siis samamoodi üks ilus soe kevadpäev meid kõiki tervitab. Aga teile kõigile toredad esmaspäeva jätku!

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
8: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
9: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
10: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
13: Harju maakohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle riigikogule. Rootsi luure kahtlustab isikuid tööstustoodete eksportimises Venemaale. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Kristali, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasu saamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Kristal lõi 20 ja 19 aastasele noormehele algselt pettusega vale ettekujutuse ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võla tasumiseks ebainimlikes tingimustes tööle. Kristel kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Lisaks kuni 15 tunnistele tööpäevadele pidid noormehed elama Tallinnas ühe toalisel äripinnal koos Kristeli elukaaslase ja kahe lapsega. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkaine tehase finantseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministerid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonil ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna on 4 aasta eest jõustunud Vabariigi valitsuse seaduse muudatus, näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab 2 isikut sanktsioonidest möödahiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei Säpo teatas avalduses, et 2 kahtlusalust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Seoses vahistamistega viidi Lõuna- ja Lääne-Rootsis läbi mitmeid läbiotsimisi. AFP nähtud kohtudokumentide kohaselt panid kahtlustatavad rasked sanktsioonide rikkumised toime arvatavasti 2025. aasta juunist kuni käesoleva aasta maini. Läti piirivalve on viimase 3 päeva jooksul tõkestanud 248 katset ebaseaduslikult Läti Valgevene piir ületada. Selle aastal on piirivalve tõkestanud juba 2755 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Läti valitsus on pikendanud tõhustatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni 30. juunini. Briti peaminister Keir Starmer pidas olulise kõne, mille eesmärk oli pärast kohalike valimiste katastroofilisi tulemusi oma liidri rolli uuesti kinnitada. Peaminister sõnas, et leiboristide valitsust hakkab iseloomustama suhete taastamine Euroopaga ja Suurbritannia seadmine Euroopa südamesse. Ta lisas, et inimesed on pettunud Suurbritannia olukorras, pettunud poliitikas ja mõned inimesed ka temas endas. Starmer lubas tõestada, et temas pole mõtet kahelda.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Ilmöösel taaskord pilves. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, see laieneb varahommiks ka juba mandri lääne osa kohale. Ja taaskord puhub kagu idatuul 3-9, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis. Öö on siiski suhteliselt soe, 6-10 graadi sooja. Homme saab mitmel pool vihma, Ida-Eestis siiski vaid üksikuid sajuhooge ja ka homme puhub üle Eesti kagu idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja lubatakse homme siis 13-18, Lõuna-Ida-Eestis ka kuni 20 graadi samas, läänerannikul vaid kohati kuni +10. Hetkeseisuga kella 2 paiku on suuremates linnades nii Narvas, Pärnus 15, Tallinnas 16 graadi, Tartus 17.
17: Kahest kuueni.
16: Tere mõnusat esmaspäeva pärast lõunat siit ja head nädal algust ka. 2:05 kell, nii et alustamegi 2-6 programmiga. Mina olen Veiko, teiga koos siin kuni õhtussuminani välja. Ja täna vaadates 11. maid ja erinevaid tähistamisvõimalusi, siis rahvusvaheliselt on söö, mida tahad päev. See on küll hea, on ju. Nii et mida endal vaid pähe tuleb, siis andke minna. Meie paneme ikka siin tavaliselt ehk siis saatekava kohaselt . Sel nädalal on meil sõnamänguga väike paus , aga muusikalised rubriigid tulevad ja ühega neist alustame õige pea . Autopiloot on aga selle tunni avalaul ja see on ikka päris värske lugu Merlin Uusküla . kena olemist Elmariga

0: yhdestä. Kaks yhdestä.
1: 14:13 kell, täna kaks ühest rubriigis laul pealkirjaga Et näha tõde. Nii, selle loo kõigepealt esitasid üleüldse kontserdile ühes koos, see oli 2022 sügisel Reket ja Ines. Siis nad alles salvestasid selle ja ilmutasid selle päris 2022 aastal lõpus. Ja juba järgmisel aastal, taaskord saatesäres laula mu laulu, võttis selle ette Stefan ja kuulame siis tema versiooni ka. Loo autoriteks muide on muusika poole pealt produtsent Sergei Harhan ja Reketilt endalt siis selle loo sõnad, et näha tõde.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
7: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
11: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. luutar.ee.
12: Täna õhtul Kanal 2.
13: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Jah, ilma teeb Hüpoteek Laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Minuti pärast sõp kell 2:30 meedevalasti ilmajaam.ee ja hetkeseis on selline. Mustvees on 11, Kihnu Seltermaal 12, Kuressaares ja Virtsus sooja 13 kraadi, Kundas hetkel 14. Pärnu Narva Räpina 15, Tallinn Viljandi Jõhvi, Otepää Keila Võru ja Haapsalu 16 kraadiga ning Tartus Türil Paides, Rakveres Raplas Jõgeval Valgas, ka Kehras on sooja 17 kraadi. Põlva Tõrva Põltsamaagi 18 kraadi peal ning Elvas hetkel kõige soojem siis 19 kraadi. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele kohale vihmasadu, see laieneb varahommikuks ka juba Lääne-Eesti mandri osale. Kagu- ja idatuul puhub öösel 3-9, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis, aga öö on suhteliselt soe, +6 kuni +10. Homme sajab aga mitmel pool vihma, küll Ida-Eestis on sajuhood üsna üksikud sellised. Kagu- ja idatuul puhub homme 5-10 ning puhangutiga 13 meetrit sekundis, aga päris õhtuks tuul juba nõrgeneb. Õhusooja homme 13-18 ning idapool Eestis ja lõuna-Eestis 20 kraadi, samas läänerannikul kohati vaid kuni 10 kraadi sooja.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love the sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selveri

0: tegin seda ju ikkagi täiesti põhjendatult. See oli ainus lahendus.
1: See oli katkend Freida McFadeni uuest kaasahaaravast audioraamatust Kokkupõrge. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna. Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: Tanel Padari , sinu aeg , kell on kohe 14:46. Meile meeldivad ikka ennustused , eks teada saada , mismoodi need asjad olema saavad . Räägime ilmast , no ilmateada on meil niikuinii 2 korda tunnis , aga selliseid ennustusi pikemaks ka . Just leidsin siin täna enne lõunase uudise , ma ei tea , võib-olla olete kuulnud , et meie suvi pidavat tulema väga-väga põuane . Ja et ja juba see terve talv , terve see aasta on meil olnud väga-väga kuiv . Nii et sademeid on väga vähe olnud ja tulebki suvi väga-väga põuane . Mis veel ilma kohta , näiteks kui te arvate , et kuidas meil siin saab olema näiteks sääskedega , siis putukateadlased annavad ka tänase uudise kaudu teada , et loodusmärgid ütlevad , et sääski saab meil olema vähe , mis on jah , sääsevaene suvi , kuid selle eest tuleb puuke palju . Ja no linnakeskkonnas neid võib-olla nii palju ei ole , aga nii nagu natukene linnast välja kõrgema rahu sisse lähete , siis jah , mõistlik teha ära võib-olla vaktsiinid . Nii et kuiv , sääsevaene , puugirohke suvi . Kuidas selle soojusega on ? Noh , ma arvan , et varsti saame seda ka täpsemalt teada . Regatti me kuulame siin õige pea , järgmisena ikka see hea , vana hea haara kinni mu käest lugu nende esituses , aga siia vahepeale ka mõni värskelt saabunud erakuulutus . kõigepealt varjupaikade MTÜ-sse , seal ootab siis uut kodu üks 3-värvilise kasukaga kassipreili , kel nimeks Sydney . ta on rahulik ja iseseisva loomuga emane kass , muide harjunud elama ka õues , iseloomult ka pigem selline tähelepanelik ja uudishimulik . Sydney on juba kiivitud , steriliseeritud , ka vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed . Nii et kassi kohta infot kas 50-46-102 telefonil või keskus@varjupaik.ee . kena 3-värvilise kasukaga kassi preili Sydney ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest . ta on rahulik ja uudishimulik samas , iseseisev kass , saanud vajalikud protseduurid , et uude koju minna ja lähemat infot kas keskus@varjupaik.ee või telefoninumbril 50-46-102. nüüd ühest isasest kassist juttu , noor kass , Sulli on tal nimeks ja tema veel tahab natukene kauem inimese lähedusega harjuda . tihtipeale vaatab nii-öelda kaugemalt , turvaliselt kauguselt . aga kindlasti saab ka temast tore kaaslane ja kass Sydney kohta saab lähemat infot kas telefonil 51-41 , ei , me räägime nüüd Sullivanist juba , jah , vabandust . Sullivani kohta infot 51-41-431 või tallinn@varjupaik.ee . nii et noor isane kass Sullivan ootab endale Tallinna varjupaigas uut peremeest ja lähemat infot kas telefonil 51-41-431 või e-posti aadressil siis tallinn@varjupaik.ee .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Arendad ja ehitad? Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8,99 €. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
8: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 €. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
10: Täistund Raadios Elmar. Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
11: Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle Riigikogule. Harjumaa kohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Lääne-Virumaal uut masuudi reostust leitud ei ole. Rootsi luure kahtlustab isikuid tööstustoodete eksportimises Venemaale. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojan päeval 10-19 °. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Kristeli, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasusaamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Kristel lõi 20 ja 19-aastasele noormehele algselt pettusega vale ettekujutus ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võlatasumiseks ebainimlikest tingimustes tööle. Kristel kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Viimaste nädalate jooksul on keskkonnaametnikud koostöös kogukonna, teiste vabatahtlike ja päästjatega koristanud masuudi reostust päris pea poolsaarest Kundani piirneval rannajoonel. Labori andmete järgi osutusid klombid masuudiks ning koheselt alustati nende koristamisega. Keskkonnaametnikud, kogukonna ja teiste piirkondade vabatahtlikud ning päästjad on tänaseks koristanud rannajoonelt hinnanguliselt kokku 900-950 kilo masuuti. Keskkonnaamet mudeldas võimaliku reostuse liikumise teekonda. Reostus oli selle põhjal suure tõenäosusega pärit Venemaalt, Ustluga või Primorski sadama piirkonnast. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei teatas avalduses, et kaks kahtluselust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahjalla võetud. Hantaviiruse puhangus kruiisilaevalt lendavad viimased 22 inimest Hollandisse ühe lennuga, selle asemel, et neid evokeeritaks kahe eraldi lennuga. Hispaania terviseminister kinnitas, et Hollandi lend võtab peale ka need kodanikud, kes pidid olema Austraalia lennul. Minister lisas, et Austraalia võimud ei suuda garanteerida oma lennuki õigeaegset saabumist. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et nad ei kanna sel nädalal Eurovisiooni lauluvõistlust üle, boikoteerides üritust Iisraeli osalemistõttu. Sloveenia teatas, et järgmised 10 päeva on Eurovisiooni asemel rahvustelevisiooni kavas temaatiline saatesari Palestiina hääled. Iirimaa näitab komöödiat ning Hispaania edastab selle aastase Eurovisiooni asemel oma muusikalise erisaate. Võistlust boikoteerib kokku 5 riiki.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Ja vaatame siis ilma jutuga juba ette poole. Öösel pilvisus tiheneb ning pärast keskööd saartel kohal vihmasadu, mis laieneb varahommikuks ka juba mandri Eestisse. Kagu- ja idatuule kiiruseks öösel on 3-9 ning saartel läänerannikul ka 15 meetrit sekundis ning soojad tuleb 6-10 kraadi. Homme pilves selgimistega päev, mitmele poole jagub vihmasadu, Ida-Eestis küll üksi kuid saju hooge vaid. Päeval puhub siis enamasti kagu idatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks on tuul juba pöördunud lõunakaarde, õhtuks tulga nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18 ja lõuna Ida-Eestis ka 20 kraadi samas, läänerannikul kohati vaid kuni +10. Kella 3 paiku on ilmajaam.ee andmetel mõõdetud suuremates linnades Pärnus 15, Tallinnas Narvas 16, Viljandis 17 kraadi, Tartus praegu 18 kraadi sooja.
0: Kahest kuueni.
13: Mõnusad pärastlõunad siit poolt taas esmaspäev ja kell on 4:55 ja päevalaulu rubriik on ootamas. Ja noh, väikse vihjan ütlen, et terve see nädal meil on ühe suure teema all see rubriik. Noh, aga kohe lähemalt. Enne kuulame ära paar laulu. Esimene neist sinu ees, teine sinuta. Ehk siis kõigepealt Liis Lemsalu, siis Põrmööd.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on meil esmaspäeval 15:15 ja nüüd värskeid uudiseid ka. Muide eile toimus juba Viinis Eurovisiooni pidulik Türkiis sinise vaiba üritus, sellega avati siis täna unes 70. Eurovisiooni lauluvõistus. No me juba teame, kuidas need asjad seal tegelikult on, ennustuste järgi on ju, õnneks need ei lähe alati täide. Aga asjad nii, et homme on siis esimene poolfinaal ja Vanilla Ninja astubki üles juba siis homme. Teine poolfinaal neljapäeval ja loomulikult finaal laupäeval. Eks seal uudiseid, pilte ja juppe tuleb palju ja palju, aga see nädal meil ka päevalaulu rubriigis pühendatud Eurovisioonile. Ja paras aeg minna täpselt 30 aastat tagasi, siis kui ma ütlen tõesti esimest korda, kui tekkis tunne, et ka Eesti Eurovisiooni lugu võib olla nii äge ja nii kõva lugu, et võibolla ongi kõige ägedam lugu. Nii, see on loomulikult kaelaga hääl, esitajad Iva Linna ja Maarja Liis. Aga kommentaar tuleb siit loo muusika autorilt, Priit Pajusaarelt, ja see kommentaar on eetris käinud, aga viimati ilmselt paarkümmend aastat tagasi.
0: Elmari päevalaul.
2: Kaelaga hääl sündis siis, kui ma veel üldsegi ei olnud stuudioomanik ja stuudios tööde teinud Elisalestustuudios. Et olin ühes videoproduktsiooni firmas müügimees, aga tegin ka juba vaikselt reklaamidele mingi sündi nikatsiga tööd ja meil selle samas kontoris või kus me seda videopilti töödeldi, seal oli siis minu pill ka ja järsku mingil suvalisel sügispäeval lihtsalt istusin seal pillid, aga ei hakkas lugu tulema täitsa lambist, et ma ise sain küll aru, et juba hea meloodia on ja mingi klaveriga mängisin selle ja aga kui ma seal lähi võitlejatele, kes ka muusikast nagu pidid midagi jagama, näitasin ise vaimustunud, et asja pagan kui hea lugu tuli, siis mis siin salata, et nemad küll ei adunud veel seda, et see on päris hea lugu ja aga eks ega inimesed, kes ise loojad ei pea ju kohe juba seda kaugemat tulemust nagu aimama ega ette kuulma, eks ju, et aga sellega, kaalaga oli küll see tunne oli kohe, et kurivaim, et see on täitsa lugu kohe. Minu töös on juba palju ja meie Glenni töös samuti, et on sellist, et me kirjutame tavaliselt ikka otsese vajaduse jaoks, eks ju, muusikat, siis see on tänuväärsed hetked, kui muusika tuleb ise, et ei pea konkreetselt mingi tellimuse või vajaduse peale kirjutama ja see on nüüd üks selliseid lugusid. Fakt on see, et jälle see õigesti toimitud ja vedas, et õiged lauljad sattusid läbi nii mõnegi keerd käigu. Tegelikult algus pidi üldse Evelin Saamuel laulma seda laulu. Mehe osa ei olnud kindel, kui me jõksi laulis seda demo opis Ivo Vanem sisse. Aga Eveliniga oli see jama, et Evelini taheti Jaapanisse, mida pakuti Jaapanisse töötal mingisuguseks pooleks aastaks või kuidas need süsteemid seal käivad ja ta pidi selle asja ära ütlema, et kas ta sinna tuleb või mitte, eks ju, ja loomulikult ta Eesti voor oli olemata, oli kindlam minna kindla peale Jaapanisse, eks ju. Aga paraku juhtus kõik seda moodi, et nüüd kui see laul nüüd Maarja ja Ivo Linnaga siis oli esitanud ja Eestist edasi saanud ka ja Eesti eelvooru võitnud, siis juhtus drastiline asi, et Evelinil jäi jällegi see esinemine seal Jaapanis hoopiski ära ja selle tõttu oli muidugi väsi natuke kurb, eks ju. Aga teisalt ju siis pidi niimoodi minema, et ega tihti peal on niimoodi elus, et igasugused keerdkäigud lähevad reeglina ikkagi neid radu pidi, mis selle asjale parema tulemus annavad. Kaari Sillamaaga nii palju, kui me oleme koostööd teinud, on alati lihtne olnud. Et ma mõnikord olen mingi kolm sõna öelnud, nagu vihja sõna, aga ma ei usu, et ma seal midagi üldse ütlesin. Et eks ta ikka reeglina heale sõnade kirjutajale muusika juba annab ise nii palju otsa kätte, et need sõnad tulevad sellised, nagu nad tulevad. Tee, mis ma siin ikka imetlen, aga kahtlemata on ta ikka selline suhteliselt hästi õnnestunud lugu ja et seal küll muuta küll ei oskaks praegu selles mõttes midagi, et ta on suhteliselt keerulise ülesehitusega, just helistikuliselt on see on päris paras pähkel endalgi praegu lahti amustele, kui peaks seda mängima hakkama, et kuidas nad helistikud seal kulgevad, et see on selline salakaval lugu, et kuulata lihtne, aga tegelikult keeruline.

0: Elmari päevalaul.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuseturvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
8: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
9: love. Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest. Ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
10: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Väikene paus muusikast ja räägime hetke ilmaoludest lähemalt. Kell muide 15.31. Ilmajaam.ee andmetel on 12 graadi mustveeskihnus Eltermaal. Kuressaares Virtsus on 13, Pärnus Kundas praegu 14 graadi. Narvas Rakveres ja Põltsamaal 16, Raplas Räpinas Jõhvis, Otepääl Võrus Aapsalus, ka Tallinnas Jõgeval Kehras Viljandis 17 graadi sooja ning Tartus Keilas Valgas Türil, Elvas ja Paides 18 sooja graadi. Tõrva Põlva kõige soojamad kohad aga 19 graadiga. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihma sadu, mis muidugi varahommikuks juba ka mandri lääneosa kohale jõuab. Öösel puhub enamasti kagu ja ida tuul 3-9. No saartel läänerannikul ka 15 meetrit sekundis ja üüne õhutemperatuur jääb 6-10 graadini. Soe öö. Homme saab taas mitmel pool vihma Ida-Eestis vaid üksikuid sajuhooge siiski. Kagu ja idatuul puhub päeval 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks aga pöördub tuul lõunakaarde ja ka nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18, Lõuna-Eestis, Ida-Eestis 20 graadi, samas läänerannikul kohati vaid 10 sooja graadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
3: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle teed nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

Ja eks elus ole ebaõiglust küll ja aga kõige vastu võib võidelda, aga ei pruugi. Meil sel nädalal, no võiks öelda ikkagi üle Euroopaline ja võibolla ka kaugemal ulatuv Eurovisiooni nädal, aga selle nädala reedel algab ja kestab siis ka veel kaks nädalat otsa jäähokki maailma meistrivõistluste turniir. Alati on ta toimunud, päris vanasti oli minust algas aprilli lõpus ja siis jäi mai algusesse otsustava aega, aga tänapäeva hokioojad on pikemad. Ja hoki on äge spordiala, meie naabrid kõik siin ümber meil mängivad seda väga hästi alates soomlastest, rootslastest, lätlastest ja nii edasi. Ja seekord saavad siis parimad kokku Šveitsis, kahes linnas Zürichis ja Friburgis. Ja kus juures Friburg on selline umbes Pärnu suurin linn, kujutate ette, kui sinna tuleb ikkagi jäähoki MM-turniir, kus on ikka need maailma parimad koos, sest nad tulevad sinna, uskuge mind. Šveits ise ootab kindlasti seda turniiri ka väga sellepärast, et nad pidid korraldama siin selle korona-aasta MM-i 2020 oli see. Ja Šveits on väga hea jäähokimaa. Mulle nad ka sümpatiseerivad. Noh, kõikide ameeriklaste, tšehide, rootslaste, soomlaste ja kanadalaste kõrval. Nad on võitnud mitmeid kordi MM-idel hõbeda, aga kullani pole jõudnud. Mine tea. Äkki nüüd. Ja see kõik algab juba reedel ja Duo 5 teeb sellest ka muidugi teleülekandeid piisavalt. Turniir on pikk, nii et see päris viimane finaalmäng toimub päris mai viimasel õhtul. Meie läheme vaatame järgmises tunnis üle, mida huvitavad tänase kuupäevaga seoses juhtunud muusika ajaloos. See on siis päev muusikas rubriik. Nüüd siit jätkame aga Laura looga 94-95.

arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
3: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest. Ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
4: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
13: Abipolitseinikud saavad parema väljaõppe ja suurema vastutuse. Korruptsioonivastase seaduse muudatused saadeti taas täiskogusse. Leedu lubab 10 miljonit eurot röövitud Ukraina laste tagasitoomiseks. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool. Sooja on homme 13-20 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada turvalisema Eesti loomisse. Eestis tegutseb üle 1300 abipolitseiniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda, seal hulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politsei ametnikest patrulli ootamata. Samal ajal muutub väljaõppe mahukamaks, reeglid selgemaks ning järelevalve tugevamaks. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametiisikute toimingu piirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise kuriteo koosseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingu piirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Muuhulgas täpsustatakse, et ametiisik peab end taandama ka siis, kui ta peab tegema otsuse enda kui eraisiku suhtes või endaga seotud soodustuse küsimuses. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõja ajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministrid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasitoomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõpuandmetel oli Venema küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Iisraeli inimõigusorganisatsioon teatas, et annekteeritud Ida-Jeruusalemmas algatatud maade registreerimiskampaani esialgsed andmed viitavad sügavalt murettekitavale suundumusele, kus juudiriik anastab maad. Uurimisel selgus, et 82% maast oli registreeritud Iisraeli riigi või Jeruusalemma omavalitsuse nimele veel 9% kanti nimekirja tundmatute omanike alla, mida peetakse esimeseks ülevõtmise sammuks. Veel 4% registreeriti juudi omanikele, kellest enamik on väidetavalt seotud asunike liikumisega. Ligikaudu 4% gruntidest anti kirikutele ja vaid 1% kanti palestiinlastest omanike nimele. Hispaania, Iirima ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemisest tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Tekinud on ka kahtlusi, et Šveitsis aasta tagasi toimunud Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetuseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel Gaza sektorisse siseneda.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Ja nüüd lähemalt ka sellest, mis toob öö ja homne päev, no tundub, et võiks ja peaks ikka tulema seda vihma lõpuks. Öösel siis pilvisus tiheneb ja pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb ka mandri lääne osale. Kagu-ida tuul puhub öösel 3-9 ning läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-10 kraadi. Homme sajabki mitmel pool vihma, vaid Ida-Eestis on sajuhood üsna üksikud. Kagu- ja idatuul puhub homme 5-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning õhtuks pöördub tuul juba lõunakaarde ja ka nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-18 ning Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis isegi 20 kraadi samas, läänerannikul homme kohati vaid kuni plus 10. Hetkeseisuga kell 4 on Pärnus 15, Narvas 16, Tallinnas Tartus 18 kraadi sooja.
11: Kuueni.
15: Mõnusat õhtupoolikut võiks soovida tegelikult kell alles 16.05, ärme siis soovi pärast lõuna veel. Olgu nii, kuigi tänane see nädala esimene tööpäev ilmselt juba lõpusirgele jõudnud. Me räägime 10-3 minuti pärast, mis muusika ajaloos tänase kuupäevaga huvitavat on ja läbi käivad siit nii Beatlesid kui Rollingud kui Elvis Presley ja Led Zeppelin ja võibolla nii mõnigi teine. Nüüd kuulame ka siis veel kord soojenduseks ära selle homme esimeses Eurovisiooni poolfinaalis üles astuva pala. Ehk siis Vanilla Ninja ja Too Epic To Be True. Mõnusat olemist Elmariga.

0: päev muusikas.
1: Kell 16.15 ja tänane kuupäev on siis 11. mai ja vaatame siin erinevaid sündmusi. Kõigepealt läheme 60-ndatesse. No 63. aastal The Beatles oli just ilmutanud oma esimese, päris esimese albumi ja see oli väga edukas. Inglismaal juhtus nõnda moodi, et põhimõtteliselt oli Beatles aasta otsa albumi tabelis number 1. Kõigepealt siis selle esimese plaadiga Please Please Me 30 nädalat järjest ja siis tuli välja nende teine plaat With The Beatles ja see oli veel 21 nädalat järjest. Nii et noh, ütleb nii, et konkurentsi neil algul väga ei olnud. Siis aga tekkis selline bänd nagu The Rolling Stones. Ja mehed olid tegelikult oma vahel väga head sõbrad, vähemalt noorest peast. Ja Rolling Stonesiga juhtus juhtumelt tänasel kuupäeval aastal 1964 selline asi, et noh, nad sellised pahad poisid natukene. Noh, tegelikult tänapäeval võttes ikka suhteliselt süütud juntsud on ja. Aga neil oli toona 64. Inglismaa tuur käsil ja olid jõudnud Bristoli linna. Ja tahtsid siis lõunat süüa kohalikus Grand Hotellis seal, aga muusias ja nad ka ööbisid seal. Aga neid ei lubatud hotelli restorani sisse, sellepärast, et neil ei olnud korralike ülikondi ja lipsusid ees. Vaat siis, rockstaaridel oli ikka 60-ndatel elu nats keerulisem. Tänapäeval sellist asja ilmselt, et ei kujutaks. Ja me jätkame ikka 60-ndatest. Aastal 1965 ilmus sellise Ameerika tüübi nagu Roger Milleri laul. Kõigepealt jõudis ta ka Ameerika country edetabelisse kohe King of the Road. Suurepärane lugu, mõnusa sellise tundega, seda on kaverdatud kümneid ja kümneid kordi, alates sellistest meestest nagu Dean Martin, eks ole, aga ka Boni M ja veel ja veel ja viimane suur hitversioon sellega oli vist aastal 1990 veel Proclaimers jõudsid ka Inglismaa tabeli number 10 kohale, aga seda lugu on ka meid eesti keeles lauldud ja Kalmer Tenossaare Teede kuningas. Otsige üles, kuulake üle. Ja nüüd oleme jõudnud 70-ndate üks suurimaid staare maailmas oli Rocki poole pealt vähemalt Led Zeppelin. Ja just nimelt tänasel kuupäeval käisid Zeppelini tüübid kõik terve koosseisuga Los Angeleses foorumis Rocki kuninga Elvis Presley kontserdil. Elvis muidugi teadis, et Sepp on seal kohal ja mingi hetk. Nad vist ei saanud seda esimest lugu hästi käima ja Elvis nii-öelda pani bändi kinni, ütles, et kuulge, mehed, võtame nüüd kokkunast 1-2-3, meil on Led Zeppelin siin samas, eks ole, me peame näitama, et me ka laulda mängida oskame. Ja tüübid veetsid pärast kontserti muidugi mõnusalt aega ja Elvis küsis ka oma tütre Lisa Marie palvel ka kõiki Zeppelini vendade autogrammid endale, nii et Rocki mehed seal üleval on enamasti hästi läbi saanud, seal päris tipus. Ja ka viimane uudis on seotud ansambliga Led Zeppelin. Ja peame minema 70-ndatesse tagasi kõigepealt, sest vanasti need T-särgid ei olnud nii üldse popid. No meil ei olnudki neid, ma arvan, 70-ndatel. Ja meil vist ei toodetudki, tulid nad välismaalt. Ja välismaal ka olid nad omaette kuum kraam. Igal üle aastal 2011 müüdi siis üks kõige haruldasemaid rocki maailma T-särke $10,000 eest. Ja päris kõva nagu raha maksta välja mingi vintage T-särgi eest, aga nii oli. See oli Led Zeppelini logoga särk nende 79. aasta tuurilt ja see läks siis eBay's müügiks ja $10,000 eest. Vot, kus särgid maksavad. Huvitav, kui heas olukorras või seisukorrast oli. Samas vanasti tehti kõiki asju natukene paremini minu arust.
0: Päev muusikas.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Oh, munisen.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
6: Tere hommikust, härra!
5: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
7: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika!
8: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Kui akend, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kell sai pool viis ja vaatame ka värsked liikluspiirangud üle, seda ikka tarkt.ee vahendusel. Ja kõigepealt siis Saare maakonda, kus Kääsla Karala Loona tee 3. Kilomeetril alustati Londi silla ümber ehitust. Üks sõidusuund sillal suletud ja tee vahepeal ka ajutisele teele nii-öelda suunatud. Kiiruspiirang 30 kilometrit tunnis ja piirangutega massile ja laiusele. Ja ümber sõit raske liiklusele on Kõrküla ja Kääsla kaudu suunatud ja sillaremont on päris pikk, kestab 5 kuud. Järva maakonnas mitmed lõigud, näiteks piiratud Pärnu Rakvere Sumeru tee 78-83 kilomeetrini Kirna ja Türi vahelisel lõigul käib taastusremont. Üks sõidus on suletud, reguleerijad kohaltööd käivad juuli lõpuni. Tallinn-Tartu Võru Luhamaa tee 86-95 kilomeetrini Mäeküla ja Koigi vahel on ka kahe päeva jooksul siin suletud, üks sõidusuund õnneks ainult. Kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Tallinn-Tartu Võru Luhamaa tee 74-86 kilomeetrini alustati Tallinna suunal teekatte taastusremonti. Lõiguti on üks sõiduradas suletud, vajadusel kasutatakse ka liikluse reguleerijaid, sealgi remont juuli lõpuni. Ja veel Jõgeva maakonnas Põltsamaa Võhma tee 4-6 kilomeeter Kuningamäel. Kahe päeva jooksul liikuva iseloomuga teeremondi tööd. Parandustööd siis seal ka ajutiselt kiiruspiirang. Ja veel Jõgeva Tartu maakonnas, mõlemas maakonnas siis, see on Jõhvi Tartu Valga tee 97-103 kilomeetrini Vanassaare ja Uhmaardu vahelisel lõigul. Eemaldatakse teekatte märgistust ja kuni kolmapäeva õhtuni on üks sõidusuund lõiguti suletud. Kiiruspiiranguks on seal 70 kilometrit tunnis. See on siis kiiruspiirang. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Mustvees 12, Kihnus Virtsus 13 ning Heltermaal Pärnus sooja 14 kraadi, Kuressaares praegu 15. Räpinas Jõhvis Narvas on 16, Jõgeval Haapsalus Võrus Põlvas, Otepääl Põltsamaal Kehras Tallinnas, ka Türil Paides Rakveres Valgas 17 kraadi ja Viljandis Elvas Tartus, Raplas Tõrvas Keilas Kundas sooja 18 kraadi. Öösel aga pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis varahommikuks ka mandri lääneosa kohale jõuab. Tuul puhub öösel kagust ja idast kiirusega 3-9 ning läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja külma õnneks ei tule, tuleb sooja öösel 6-10 kraadi. Homme saab ka mitmel pool vihma, mida Eestis siiski saju hood üsna harvad. Hommegi puhub päeval kagu idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja õhtuks pöördub tuul lõunakaarde ning nõrgeneb kõikjal. Sooja tuleb homme 13-18, Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis ka kuni 20 kraadi. Samas läänerannikul homme päeval kohati vaid kuni 10 kraadi sooja.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
10: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: Laid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulise real inimest, kes suudab Euroopa laval jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamaise elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeoleku projekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitste otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametlike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijates, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajat 10 oli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema, kuna selleks aga riigil rahalisi vahendid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järk-järgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimist otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu jätetakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahast poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevadki erinevad erakondade logodega kiiruskaamerad, milliste poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastu meelt on. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No need päris uudised tulevad ka kohe 11 minuti pärast. Soovivad tööpäeva lõppu kõigile ja juba vähem kui poole tunni pärast ka sellised veidi kummalisemad uudised laiast maailmast. Vähemalt üks neist räägib ühest veidrast maailmarekordist taas. Ja veidraks ka muidugi see, kui nädalas oleks 7 pühapäevaga unistada ju võib. Taukra muide sellest kohe laulabki.

0: Ainult täna Taaraudtee e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taaraudtee.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
3: I love this sign of cooking.
2: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
2: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
2: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias. Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Kas Alma piima võtsid?
6: Muidugi!
7: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
8: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
9: Keba biit, sinu maitse biit.
10: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
11: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
14: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
15: Täna Kanal 2 õhtusaates.
16: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
17: Radio
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
20: Abipolitseinikule saavad võimalused paremaks väljaõppeks ja suurema vastutuse. Inimesed kaotasid kelmidele tuhandeid eurosid. Leedu lubab 10 miljonit eurot röövitud ukrainlaste tagasi toomiseks. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool vihma. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada turvalisema Eesti loomiseks. Eestis tegutseb hetkel üle 1300 abipolitseiniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda seal hulgas, lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikest patrulli ootamata. Samal ajal muutub väljaõppe mahukamaks, reeglid selgemaks ning järelevalve tugevamaks. Politsei registreeris nädalavahetusel 50 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 11 juhul said inimesed varalist kahju, kokku summas ligi 57 900 eurot. Enamik petuskeeme olid riigiasutuste või pankade nimel, kuid oli ka kelmusjuhtumeid õngitsuslingiga Maxima nimelt. Kliimaministeerium tunnustas Eesti looduskaitse kõrgeima tunnustuse ehk Eerik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga Tartu Ülikooli pikaaegset õppejõudu ja pühendunud loodusuurijat Elle Roosalustet erakordselt ulatusliku ja püsiva väärtusega panuse eest Eesti looduse uurimisse ning loodusteadusliku kõrghariduse edendamisse. Arvates 2010. aastast antakse koos preemiaga üle ka looduskaitse kuldmärk. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ajakohastatud võrdlusaluste kohta aastateks 2026 kuni 2030. Enne vastuvõtmist on dokument avatud avalikuks konsultatsiooniks üldsuse ja liikmesriikidega. Sam on vajalik Euroopa tööstusele tasuta eraldatavate heitkoguste ühikute taseme kindlaks määramisel. Kavandatavate võrdlusaluste kohaselt saab Euroopa tööstus jätkuvalt tasuta ühikuid ulatuses, mis katab keskmiselt ligi kaudu 75% tööstusettevõtete heitkogustest. Tööstusettevõtete murede leevendamiseks kasutab komisjon võrdlusaluste ajakohastamisel täiel määral ära kehtiva direktiivi paindlikkust. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõjaajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministerid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasitoomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõppu andmetel oli Venemaa küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Tekkinud on kahtlusi, et Šveitsis aasta tagasi toimunud Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetamiseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel Gaza sektorisse siseneda.
18: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
21: Ilmast ka öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis varahommikuks ka juba mandri peale laieneb. Öösel puhub kagu idatuul 3-9, läänerannikul saartel ka 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-10 kraadi. Homne päev on selline pilves, aga selgimistega, nii et mitmel pool sajab vihma, kuigi Ida-Eestis on vaid üksikuid saju hoogu. Siit. Kagu idatuul puhub homme 5-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtupoole juba puhub meil siin lõunakaale tuul. Ja sooja on homme 13-18, Lõuna-Eestis, Ida-Eestis ka kuni 20 kraadi, samas läänerannikul homme kohati vaid kuni plus 10. Hetkeseisuga kell 5 aga nii. Pärnus 14, Narvas 16 kraadi, Tallinnas 17. Tartus hetkel 18 kraadi sooja.
18: Kahest kuueni.
21: Kena õhtupoolikud siit poolt. Viis läbi, 5 minutit on kell. head teed , head kojusõitu kindlasti kõigile siit ja head teed kannab ka üks täitsa värske pala , õige pea , mida Sünne Valtri esituses kuulame . ja räägime ka paarist veidrast maailmarekordist . Kuidas me ütleme siis , tugevad juuksed ja suurepärane tasakaal ja mis siin meil kõik jutuks tulevad ja siis veel üks , ühe reisumehe lugusid natukene . enne kui Sünne aga oma uut laulu laulab , siis Tanel Padarilt Tartust Pariisi .

0: kummaline maailm.
1: 17 ja 17 minutit näitab kell kummalise maailma uudistega. No kõigepealt ei olegi midagi kummalist. Me räägime ühest omamoodi reisi sellist, kellel on eesmärk oma kodulinnast kasuta ära kõik võimalikud lennuühendused maailma eri paikadesse. Tema nimi on siis, kust see nimi oli, läks mu kaduma. Neil Loft, 44-aastane britt, elab ta Bristoli linnas, see on seal edela Inglismaal. No linn isenest ei ole väga suur, umbes Tallinna suurune, kuigi suure linnastuga vist ikka tuleb seal üle miljoni inimese kokku, Suurbritannia 8. linn. Ja 120 erinevat võimalikku punkti, kuhu siis on võimalik Bristoli lennujaamast lennata. Neil on 44-aastane suur reisisell olnud terve elu ja ta siis üritab nüüd kõik need ära kasutada. No tal on mingisugune väike eelis ka, sest sa töötab tegelikult ise seal nii-öelda lennuki pardal. Nii-öelda üks neid, kes teenindavad. Ja eelmisel aastal lendas 21 erinevasse sihtpunkti. Sel aastal on teinud omamoodi rekordi juba 3 sihtpunkti. Käis ühe päevaga läbi. No küll mandri Euroopas kõik Basel, Sveits, siis Prantsusmaa Saint-Louis ja siis veel Saksamaale ka kuhugi. 120 erinevat võimalust, 86 neist on ta siis juba ära kasutanud. Ma vaatsin näiteks, noh, Tartust pole siin midagi teha, eks ole. Eriti aga Tallinna lennujaamast väidab AI mulle, et on võimalik lennata otselendudena üle 50 erineva sihtkoha, kui nüüd võtta erinevat nii-öelda ühendused veel, siis see muidugi on suurem, nii et no võibolla meil on mingid inimesed, keegi on juba kõik need ära ka kasutanud, neid tuleb muidugi juurde, näiteks AI taaskord annab siin teada, et sel aastal on tulnud uute punktidena juurde nii, mis meil siin juurde on tulnud siin on need charterreisid, populaarsemad on muidugi Helsingi Riiga, Stockholm, Varsavi ja nii edasi ja uued kohad siis Ateena, Hamburg, Viin ja Gdansk, Poolas. Nii et hakkame aga ära kasutama.
0: Kummaline maailm.
2: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
7: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
6: Hoiame sootana.
8: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.
12: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
13: kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
14: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni miinus 50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kesktund, no sinna on veel päris pikk õhtu minna. Kell on saanud nüüd küll 5:30, me räägime kohe ilmast ka, enneks maailma rekord inimesed püstitavad raskuste vedamises tõstmises rekordeid väga veidratel viisidel. Eelmine nädal rääkisime ühest tüübist, kes ümber kaela pani endale köie ja vedas ka mingit bussi seal järele vist 20 meetrit lausa seal rekord kiirusel. Ja no mis siin kõik tehakse ammastega ja nüüd üks mehiklana tõestab, et naised on ka kõvad tegijad ja naise juuksed ei ole mitte ainult naise ilu, võib olla ka naise jõud. Just nimelt. Diana Elizabeth Patres Hermosillo, kes on selline jõu, kus me ütleme jõu naine, olnud juba aastaid püstitas nüüd uue maailma rekordi, suurim naiste poolt tõstetud raskus juuste abil. Ja just nimelt, seisab ta poodiumi peal, kas tal on pikad patsid või siiski juuste külge on veel pikendused ühendatud ja siis ikka korralik kett ja vaat seal on need raskused küljes ja siin täitsa võimalus ka tõstab selle üles, kael peab loomulikult ka tugev olema nagu ülejäänud keha ja pea ja kõik. Ja see raskus, mis ta siis üles tõstis, oli ei vähem rohkem kui 75,3 kilo juustega. Muide naaste eelmine naiste maailma rekord sellel samal alal kuulus ühele India raskustõitjale Asha Rani 2014 aastast. Tema rekord oli siis 55,6 kilo, aga nüüd mehiklanna pani selle ikka päris korralikult üle.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel hetkeseisuga on nii, et Kuressaares kõige jahedam 12 kraadi. Mustvees Kihnus ka Virtsus 13, Pärnus hetkel 14, Heltermaal sooja 15 kraadi. Narva, Võru, Jõhvi ja Rakvere 16 kraadi peal, Räpinas, Valgas, Otepääl, Haapsalus, Põlvas, Raplas, Kundas, Jõgeval on soojas 17 kraadi. Türil ja Paides, Kehras, Põltsamaal, ka Tartus, Tallinnas, Tõrvas, Keilas 18 kraadi sooja, ka Viljandis 18 ja Elva on hetkel kõige soojem koht 19 kraadi ka. Öösel pilvisus tiheneb ja pärast keskööd jõuab saartele kohale ka vihmasadu, mis laieneb varahommikuks ka juba mandri lääneosa kohale. Öösel puhub kagu ja idatuul 3-9 ning läänerannikul saartel ka kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb aga öösel 6-10 kraadi. Homne päev on pilves, aga selgimistega, nii et mitmele poole ikkagi jagub hommega vihma, kõige vähem ilmselt Ida-Eestisse seal vaid üksikuid saju hoogu siit. Kagu-idatuul puhub homme 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtuks pöörab tuul juba lõunakaarde ja nõrgeneb ka. Sooja on homme 13-18, Lõuna-Eestis ning ka Ida-Eestis isegi 20 kraadi, samas läänerannikul kohati päris jahe kuni plus 10 vaid.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
4: Tere hommikust, härra.
3: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
5: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Üks, kaks, kolm. Start!
7: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
8: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Rocca betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks roccabetoon.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
11: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.

kuulasime Ott Leplandi ja kohe siin Liis Lemsalu , Lauri Saatpalu duett Münt . muide , see hommikul märgates mul täna hommikul see lugu ikka päris pikalt kummitas . ma pidin midagi peale kuulama , see on nagu ikka , et siis läheb see üks kummitva lugu ära ja tuleb teine . ja aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida , ma tahtsin veel ühe imeliku maailmarekordini jõuda . meie hea tuttav David Rush , mees , kelle nimel täna peaks vist on 350 Guinnessi maailmarekordi organisatsiooni poolt tunnistatud rekordit , leiab ikka uusi spordialasid , jutumärkides . nüüd otsustas ta , et võiks võtta rula , panna selle , ajada pea kuklasse ja hoida siis oma lõua otsas rula nii kaua , kui ta siis seisab . noh , selline tasakaaluharjutus . jama oli seal see , et ruladel kõikidel on sellised suhteliselt teravad , nii esimene kui tagumine ots , aga tal on sõbral suur kollektsioon ja ta leidis ühe , mis nagu sobis talle . ja noh , mees on ikka kõva mees , võttis kätte ja hoidis tund aega ja veel minut otsa seda rula endal lõua otsas , kujutage ette , pea kukles . ma ei tea , mul kukuks viie minuti pärast pea lihtsalt otsast ära , aga noh , eks tuleb treenida . rekorditest ma ei tea , kas Raen teile räägib , aga eks tal ole omad teemad siin õhtusuminas ja Raen on kohal õige pea siin puldis ka . aga mina tänan kuulamast ja soovin kena õhtu jätku siit . Tchauki.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestri suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
5: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
8: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
11: Taukari ja ninjad. Kas cool vibes? Või segased lood. Üks ja ainuke ühine rock-kontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
15: Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle Riigikogule. Välisminister soovitas Venemaa sanktsiooni surve tugevdamist. Leedu toetas 40 teenistuja saatmist Hormuzi missioonile. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool vihma. Sooja on homme 13-20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkeainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Välisminister Margus Tsahkna toonitas Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, et Venemaa on nii sõjaliselt kui majanduslikult nõrgenenud positsioonis ja seetõttu tuleb kiiresti sanktsioonisurvet tugevdada. Eesti toetab täielikku mereteenuste keeldu Venemaa naftale ja naftatoodetele ning sanktsioone, mis sihiksid esmajoones Vene energiakandjate eksporti, Venemaa suurimaid energiettevõtteid ja varilaevastikku. Tsahkna sõnul samuti on Euroopa enda huvides, et liigutaks kiiresti edasi Ukraina Euroopa Liidu liikmesusega. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseeniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused. Eestis tegutseb üle 1300 abipolitseeniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseenike õigus on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseenikud saavad rohkem võimalusi tegutseda, sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikust patrulli ootamata. Politsei registreeris nädalavahetusel 50 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 11 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas ligi 57 900 eurot. Enamik petuskeeme olid riigiasutuste või pankade nimelt, kuid oli ka kelmusjuhtumeid õngitsuslingiga Maxima nimelt. Liidu riigikaitse nõukogu kiitis heaks kuni 40 sõjaväelase ja siviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile, et aidata tagada meresõidu turvalisust. Teates lisati, et Liidu on võttes arvesse USA vajadusi, samuti valmis pakkuma logistilist tuge ning lubama kasutama oma sõjalist taristut. Lõpliku otsuse Liidu vägede osalemise kohta rahvusvahelisel operatsioonil teeb Seim. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei teatas avalduses, et kaks kahtluselust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Seoses vahistamistega viidi Lõuna ja Lääne Rootsis läbi mitmeid läbiotsimisi. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastullusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Täna öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandril lääne osa kohale. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel ja lääne rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning öösel sooja 6-10 kraadi. Homne päev tuleb pilves ja selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivila ümbruses puhub tuul enne lõunal kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 16 kraadi, Tartus 18 kraadi sooja.
13: Õhtu sumin.
17: Esmaspäev 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi seda õhtut sumistamas Raen Väikene. Vaatasin järgi, et täna on rahvusvaheline söö, mida tahad päev. Nii et miks mitte õhtusel ajal ka väikesena selline mõnus eine võtta. sest et see päev kutsub üles loobuma kalorite lugemisest ja pakub võimalust süüa seda, mis tõeliselt meeldib, olgu selleks siis jäätis, šokolaad, kook või mõni lapsepõlvest pärit lemmikroog. Ehk süüa midagi, mis tõeliselt rõõmustab ilma süütunnet tundmata. Ja kusjuures toitumisspetsialistid toetavad seda lähenemist. Uuringud pidavad näitama, et nii nimetatud planeeritud maiustamised võivad parandada pikaajalist tervisliku toitumise järgimist. Ehk kui sa ette juba tead, et no natuke võib aegalt maiustada, siis on ülejäänud aja võib-olla lihtsam ennast vaos hoida. Aga kui appetiitne on tänane untsusuudis, see selgub juba siis, kui oleme kolm laulu ära kuulanud.

0: Untsus uudis.
1: Hakkame mängima selle nädala esimest mängu sarjast Untsus uudis. Neljapäeval tuleb finaal ja seekord on finaalis auhinnaks komplekt, kuhu kuulub Liis Lemsalu albumi A la carte vinyl versioon, ehk siis vinyl-plaat. Ja lisaks saab mängu võitja endale Raadio Elmar Põlle. Ja vastuseid, nagu ikka, ootame lühinumbril 1511. Kui mahti on, pange oma eesnimi ka kirja. Ja kuulame siis ära tänase Untsus uudise. Kokku on see pandud kolmest päris uudisest ja üks sõna selles uudises on loetud tagurpidi. Kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi? Selles on küsimus ja vastuseid, nagu öeldud, ootame numbril 1511.
2: Viimastel kuudel on TikTokis levima hakanud humoorikas trend, kus inimesed kingivad sõpradele või partneritele täiesti tavalise aiast või tänavalt leitud rahvaalgatuse, et toetada Viljandi nukuteatri jätkamist ja juhtida tähelepanu selle olulisele rollile Eesti kultuuri elus. Rahvaalgatuse autor Katariina Raudse rõhutab, et kui tavaliselt on dissak, pigem isepäised, elavad oma elu ja tulevad inimestega suhtlema siis, kui tuju tuleb, armastab nurru väga olla inimese lähedal ja käia igal pool kaasas.
0: Untsus uudis.
3: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
5: Kebabi, sinu maitsebi.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1,59 €. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
13: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
14: täna õhtul Kanal 2-s.
15: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Untsus uudis.
1: Tantsin nagu loom, nii laulis Smilers ja võibolla oli see väike vihje isegi tänases mängus ka meil Untsus uudis. Kuuleme ära veel kord selle Untsus uudise ja panete kindlasti tähele, et üks sõna on seal loetud tagurpidi. Kuidas see tagurpidi loetud sõna õiget pidi kõlab? Nii on küsimus ja vastuseid veel lähiminutitel ootame lühinumbril 1511. Et pange siis sinna sõna kirja, pange oma eesnimi ka, kui mahti on, sest et juba tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku. Loosimisprogramm võtab sealt õigete vastuste saatjate hulgast ühe inimese välja ja ma helistan ka teile. Juba siin tunni teises pooles, nii et olge valmis. Aga olge valmis ka nüüd kuulama tänast Untsus uudist.
2: Viimastel kuudel on TikTokis levima hakanud humoorikas trend, kus inimesed kingivad sõpradele või partneritele täiesti tavalise aiast või tänavalt leitud rahvaalgatuse, et toetada Viljandi nukuteatri jätkamist ja juhtida tähelepanu selle olulisele rollile Eesti kultuuri elus. Rahvaalgatuse autor Katariina Raudse prõhutab, et kui tavaliselt on disak pigem isepäised, elavad oma elu ja tulevad inimestega suhtlema siis, kui tuju tuleb, armastab nurru väga olla inimese lähedal ja käia igal pool kaasas.
0: Untsus uudis.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
8: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
9: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
10: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
13: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistri

0: Uudis algas meil nii.
1: Viimastel kuudel on TikTokis levima hakanud humoorikas trend, kus inimesed kingivad sõpradele või partneritele täiesti tavalise aiast või tänavalt leitud.
0: Kivi, kuid esitlevad seda kui kallist ja tähenduslikku eset disaini poest. Neil õppes uudis tegelikult elu 24. Muusik Inger viskas emadepäeva puhul nina nipsu hoopis mees perele. See ju maksab 1000, ütles ta seal. Aga meie uudis jätkus nii.
1: Rahvaalgatuse, et toetada Viljandi nukuteatri jätkamist ja juhtida tähelepanu selle olulisele rollile Eesti kultuurielus. Rahvaalgatuse autor Katariina Raudsepp rõhutab, et
0: Viljandi nukuteater ei ole pelgalt teatriasutus, vaid tähtis osa linna identiteedist ja paljude inimeste lapsepõlve mälestustest. Nii lõppes uudis ajalehes Sakala. Aga meie uudis jätkus nii.
1: Kui tavaliselt on dissak, pigem isepäised, elavad oma elu ja tulevad inimestega suhtlema siis, kui tuju tuleb, armastab nurru väga olla inimese lähedal ja käia igal pool kaasas.
0: No dissak loomulikult on kassid. Ja Postimees kirjutas täna Sven Lõhmusest ja tema kassi naljakast kiiksust. Sven räägib seal artiklis, et see ajab ta täiesti pöördesse. Mis? Eks lugege juba sealt lähemalt. Aga kuidas on siis lood kassidega meie tänasest mängust edasi pääsenud inimesel, saame kohe teada. Loodetavasti tema enda käest. Mis ta nimi on, ma ei tea, aga vast saame kohe teada.
2: Hallo!
0: Tere õhtust! Raadio Elmar helistab siit poolt. Ja Raen, olen mängus Tuntse suudis. Kuidas on teie nimi?
2: Okei, Jaanus.
0: Jaanus, kas kassid teile meeldivad?
2: Ma olen koeri inimene, aga mul on kass ka.
0: Ahaa, kuidas kassi nimi on?
2: Kassi nimi on Miki.
0: Aha, aga see, et te olete pigem koera inimene, kas see tähendab, et see kass on teil mõne teise pereliikme lemmik?
2: Jaa, tütre.
0: Ja kas nad elavad koos, ma mõtlen, et kass ja koer?
2: Jaa, mul on 2 hundi koera.
0: Aha.
2: Ja 1 kass.
0: Kuidas nad oma...
2: Kass on veel noor ja rumal, see ajab need hundi koeri tagasi, me toovi ise.
0: Aga koerad ei tee kassile liiga?
2: Enam ei tee. Alguses olid veist huvitatud, aga lepisevad.
0: Millega nad siis päevad otsa tegelevad teil need loomad seal?
2: Koerad magavad, sest praegu on palav, ei viitsi midagi teha. Kass ka enamus ajast edeleb parjust, mängib mesilastega, saab nõelata, siis jookseb tuppa. Ja.
0: Et nemad on siis täiesti nagu vabapidamise loomad, et ei pea mitte taasistuma.
2: Ja oma maja saname, oma vaba aeg kõik jutud.
0: Väga uhke.
2: Ja.
0: Aga selge, Jaanus, me suundume nüüd väljaspool eetrit teiega välja valima õnnenumbrit neljapäeval toimuvasse finaali. Meil on siin Liis Lemsalu album A la carte vinüülplaat saadaval, pluss Raadio Elmar Põll on ka seal juures, nii et kohe jätkame juttu väljaspool eetrit. Ja selline mäng täna, jätkame homme, algus kell 18:15.
3: Untsus uudis.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
6: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
7: Täna õhtul Kanal 2.
8: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
10: Täna öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandril lääneosa kohale. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 6-10 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool saja vihma, Ida-Eestis on üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja idatuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivilahe ümbruses enne lõunal kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on homme 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi sooja.
11: Õhtu sumin.
10: Esmaspäev ja 11. mai. Raadios Elmar jätkub õhtusõmin ning stuudios Raen Väikene. No kui siin mängus untsusuudis oli meil kassid või olid kassid teemaks, siis samal teemal jätkame ka ja hüppame mõtetes 1981. aastasse, kui 11. mail esietendus Londoni West Endis Andrew Lloyd Webberi muusikal Cats. See omapärane kassideks kostümeeritud näitlejatega etendus sai väga populaarseks. Seda mängiti suisa 21 aastat. Kokku 8949 etendust, enne kui lõpuks maha võeti. Ja esimesel aastal tegi etenduses kaasa ka Sarah Brightman. Ja just Catsi lavastuses kohtus ta helilooja Andrew Lloyd Webberiga, kellega ta hiljem ka abiellus. Nii palju siis muusikali ajaloost, aga nüüd muusikaga loomulikult jätkame. Karl-Erik Taukar ja kuule!

Kuna eile oli emadepäev, siis otsustasin tänase saate pühendada emadele. 1975. aastal Madridis kuulsa isa Julio Iglesiase perre sündinud Enrique Iglesias on Hispaania laulja, laululooja, näitleja ja plaadi produtsent, kel hüüdnimeks King of Latin Pop. Ta alustas karjääri 1990. keskel, salvestas Fonovisa Recordsis oma esimesed plaadid ja üsna kiiresti sai temast üks suurim popstaar nii Ladina-Ameerikas kui USA's. Enrique Hispaania ja inglisekeelse plaate on maailmas müüdud üle 159 miljoni eksemplari. Rohkem kui 150 singlit on jõudnud Billboardi erinevate stiilitabelite etteotsa. Viis singlit ka selle kõige hinnatuma Billboard Hot 100 tippu. Seda kullarida võiks veelgi jätkata. Nende hulgas üle 200 erineva preemia ja Grammy auhind. 1998. aastal ilmus müügile Enrique Iglesiase kolmas album Cosas del Amor, kuhu oli paigutatud tema oma komponeeritud pala Nunca te olvidaré. Ehk siis Ma ei unusta sind iial. Sellest sai suur hit, mis jõudis Billboard Hot Latin Tracks edetabeli tippu ja püsis tabelis järjest 25 nädalat. Eestikeelne cover on ka olemas. Esitajaks ansambel Respekt ja laulu pealkirjaks Ema.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
8: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
8: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
7: Kohe pärast reporterit.

0: Soovitakse osta auto Läänemaa Harjumaa piires. Auto võib vajada remonti ja keretöid ja pakkumised teha numbril 55 31 989. Nii siis soovitakse osta auto Läänemaa Harjumaa piires. Auto võib vajada remonti ja keretöid ning pakkumised teha numbril 55 31 989. Aga Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu triibuline emane kass, kelle nimi on Simba. Ta on iseloomult uudishimulik, mänguhimuline, ehkki pisut veidi arglik. Aga teiste kassidega saab väga hästi läbi. Rohkem infot tema kohta telefoninumbril 523 89 57 või siis kirjutage laanemaa@varjupaik.ee. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu triibuline emane kass Simba. Iseloomult uudishimulik ja mänguhimuline, kuigi võib-olla pisut arglik. Teiste kassidega mestib hästi. Kirjutage laanemaa@varjupaik.ee või helistage numbril 523 89 57.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
5: Legendaarne laiba

0: Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
1: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
4: Õhtusõmin jätkub täna esmaspäeval 11. mail ja stuudios on Raen Väikene. Jüri Pautsmanit laul Torm tuleb nüüd järgmisena, aga kindlasti olete kuulnud ka sellist terminit nagu päikesetorm. Ja täpselt täna, aastal 2024, tabaski maad haruldaselt tugev päikesetorm. Nii tugev, et see sundis näiteks USA rahvusliku ookeani ja atmosfääri ametit välja andma suisa geomagneetilise tormi hoiatuse. Ikka selleks, et ettevõtted ja asutused saaksid ette valmistuda. Aga siiski oli palju probleeme. Tekkis satelliitidel häireid, lennufirmad pidid oma lende ümber suunama, teatud piirkondades tekkis elektrivõrgus ülekoormus ja nii edasi ja nii edasi. Positiivne pool oli aga see, et paljudes kohtades sai nautida virmaliste mängu. Ja see sündmus meenutas 1859. aasta ajaloo tugevaimat päikesetormi. Ja see oli toona nii tugev, et praeguse tehnoloogia juures tooks selline torm kaasa katastroofilised tagajärjed. Õnneks see 2024. aasta torm oli nõrgem. Ometigi näitas see, kui haavatavad me praegu oma peenete elektrooniliste seadmetega tegelikult oleme.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Ja ilma teeb Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Täna öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel sooja 6-10 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on aga üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja idatuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivilahe ümbruses enne lõunal kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja homme 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 16 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub täna esmaspäeval 11. mail ja stuudiost siit vahendab teile muusikat kuni keskööni välja Raen Väikene. Aga rääkides ühest asjast, mis lõppes just nimelt täna. See oli 1997. aastal ajalooline male match, kus IBM-i superarvuti Deep Blue võitis malemeistrit Garri Kasparovit. Mäng algas 3. mail, kestis siis tänaseni ja koosnes 6 mängust. Ja enne seda viimast otsustavat partiid oli seis viigis. Kasparov oli võitnud esimese mängu, kaotanud teise ja viigistanud 3., 4. ja 5. partii. Selles otsustavas 6. mängus tegi aga Kasparov juba avangus vea, millest ta enam välja ei tulnudki. Ja nagu siin on meenutatud, siis Deep Blue mängis äärmiselt agressiivselt, ohverdades ratsu 8. käigul, mis šokeeris nii Kasparovit kui ka kogu maailma. Ja maailmameister kaotas vaid 19. käigu juures umbes tunniajase partii. Ja nagu on öeldud, siis see sündmus tähistas murrangut tehisintellekti ajaloos ja tõestas, et masinad suudavad inimest ületada ka sellistes keerukates mängudes, nagu seda on male. Ehk, nagu on öeldud, Deep Blue võitis puht tänu oma toorele arvutusvõimsusele. Ja kui nüüd mõelda, mis tänapäeval võiks olla, siis on öeldud, et tänapäeva malemootorid nagu Stockfish ja Alpha Zero on inimmaletajatest mäekõrguselt üle. Ja erinevus seisneb just selles, et inimene väsib, teeb vigu, samas kui masin, see suudab ju miljoneid käike sekundis analüüsida täpselt ja teha seda nii kaua kui vaja, et tema ei väsi. Võt nii, nii et võibolla see kogemus tõi inimesed ka maa peale tagasi, nii nagu järgmine laul kannab seda pealkirja. Tuberkuloidid ja maa peale tagasi.

0: Elmari päevalaul.
1: Päevalaulust me loobuma ei pea, nii tuleb see ka täna ja selleks on kaelakee hääl. Priit Pajusaar meenutab selle lauluga seonduvat.
0: Elmari päevalaul.
2: Kaelakee hääl sündis siis, kui ma veel üldsegi ei olnud stuudioomanik ja stuudios tööd teinud Elisalestustuudios. Olin ühes videoproduktsiooni firmas müügimees, aga tegin ka juba vaikselt reklaamidele mingi sündi nikatsiga tööd ja meil selles samas kontoris või kus me seda videopilti töödeldi, seal oli siis minu pill ka ja järsku mingil suvalisel sügispäeval lihtsalt istusin seal pillid, aga ei hakkas lugu tulema täitsa lambist, et ma ise sain küll aru, et juba hea meloodia on ja mingi klaveriga mängisin selle ja aga kui ma seal lähi võitlejatele, kes ka muusikast nagu pidid midagi jagama näitasin ise vaimustunud, et asja pagan kui hea lugu tuli, siis mis siin salata, et nemad küll ei adunud veel seda, et see on päris hea lugu ja aga eks see, ega inimesed, kes ise loojad ei pea ju kohe juba seda kaugemat tulemust nagu aimama ega ette kuulma, eks ju, et aga vaat sellega, kaelakeelega oli küll see tunne oli kohe, et kurivõim, et see on täitsa lugu kohe. Minu töös on juba palju ja meie Glenni töös samuti, et on sellist, et me kirjutame tavaliselt ikka otsese vajaduse jaoks, eks ju, muusikat, siis see on tänuväärsed hetked, kui muusika tuleb ise, et ei pea konkreetselt mingi tellimuse või vajaduse peale kirjutama ja see on nüüd üks selliseid lugusid. Fakt on see, et jälle sai õigesti toimitud ja vedas, et õiged lauljad sattusid läbi nii mõnegi keerdkäigu. Tegelikult algus pidi üldse Evelin saama laulma seda laulu. Mehe osa ei olnud kindel, kui me jõksi laulis seda demo opis Ivo Vanem sisse. Aga Eveliniga oli see jama, et Evelini taheti Jaapanisse, mida pakuti Jaapanisse tööd talle mingisuguseks pooleks aastaks või kuidas need süsteemid seal käivad ja ta pidi selle asja ära ütlema, et kas ta sinna tuleb või mitte, eks ju, ja loomulikult ta Eesti voor oli olemata, oli kindlam minna kindla peale Jaapanisse, eks ju. Aga paraku juhtus kõik seda moodi, et nüüd kui see laul nüüd Maarja ja Ivo Linnaga siis oli esitanud ja Eestist edasi saanud ka ja Eesti eelvooru võitnud, siis juhtus drastiline asi, et Evelinil jäi jällegi see esinemine seal Jaapanis hoopiski ära ja selle tõttu oli muidugi asi natuke kurb, eks ju. Aga teisalt ju siis pidi niimoodi minema, et ega tihti peal on niimoodi elus, et igasugused keerdkäigud lähevad reeglina ikkagi neid radu pidi, mis selle asjale parema tulemus annavad. Kaari Sillamaga nii palju kui me oleme koostööd teinud on alati lihtne olnud. Ma mõnikord olen mingi kolm sõna öelnud, nagu vihja sõna, aga ma ei usu, et ma seal midagi üldse ütlesin. Eks ta ikka reeglina heale sõnade kirjutajale muusika juba annab ise nii palju otsa kätte, et need sõnad tulevad sellised, nagu nad tulevad. Tee, mis ma siin ikka imetlen, aga kahtlemata on ta ikka selline suhteliselt hästi õnnestunud lugu ja et seal küll muuta küll ei oskaks praegu selles mõttes midagi, et ta on suhteliselt keerulise ülesehitusega, just helistikuliselt on see on päris paras pähkel endalgi praegu lahti amustele, kui peaks seda mängima hakkama, et kuidas nad helistikud seal kulgevad, et see on selline salakaval lugu, et kuulata lihtne, aga tegelikult keeruline.

0: Elmari päevälaul.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittaario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
5: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
7: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Jam ja tants, mida tantsisime. Nüüd aga tuleb laul ühest joogist, mida joonuna autorool istuda ei tohi. No sõltub ka muidugi, kas on alkoholiga, mojito või ilma alkoholita. Aga üks selline üsna kahtlane lugu juhtus täna 11. mail aastal 2006, kui Briti poplaulja George Michael vaid ühe kuu jooksul kaks korda sattus liiklusintsidenti. Teine neist juhtus siis 11. mail ja oli nii, et üks ühe tabloid lehe fotograaf avastas George Michaeli magamas tema pargitud autos, mis oli Londoni kesklinnas. Ja kui lauli ärkas ja sõitma hakkas, sõitis ta otse vastu posti. Kiirus oli õnneks väike, laulja ega keegi teine selles õnnetuses viga ei saanud. Paraku aga sellised juhtumid tema elus jätkusid, kuni tema surmani 53-aastaselt. Näiteks aastal 2010, juulikuus sõitis tema Range Roveriga Põhja-Londonis suisa poodi sisse läbi akende, mille eest ta sai juba 8-nädalase vanglakaristuse ja ka 5-aastase sõidukeelu. Nagu ta toona kommenteeris, et ta oli liiga noor, et surra, liiga vana, et niimoodi elada. Kurb, et tema elu saatus niimoodi kulges ja niimoodi ka lõppes. Aga nüüd lubatud Smilers ja Mojito.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Jätkame tänase õhtusõminaga, aga sõna saab nüüd tänase päevapüüdja toimetaja Henri Laumet.

aasta laulukonkursi võidulugu Koit Toome esituses Merelapsed. Muide, see lauluvõistlus toimus Tallinnas siis ETV stuudios. Saatejuhid olid Marko Reikop ja Anu Välba. Võistlusel osales kokku 10 laulu ja võitja valis välja kutselistest muusikutest koosnev rahvusvaheline žürii. Võistlusel muide osalesid ka mõned varem Eestit Eurovisioonil esindanud lauljad nagu näiteks Jaanika Sillamaa ja Aivo Linna ning järgmise aasta esindaja Evelin Samuel. Kuidas meil aga siis 1998. aastal ka Eurovisiooni läks? Väga lihtne. Eestit ennustati BBC vältel 25 laulu hulgast 12. Kohale. Finaalis esines Koit Toome 23. Peale Norrat ja enne Türgit. Hääletuse lõppedes oli laul Merelapsed kogunud 36 punkti, millega jäi siis 25 loo hulgas Portugaliga viiki 12. Kohale. Ja Eesti telehääletuse maksimumpunktid ehk 12 punkti läksid meie naabritele Rootsi. Vaatame korraks seda 1998. Aastas üldiselt ka. Nimelt veebruarikuus sellel aastal toimusid siis 18. Taliolümpiamängud Naganos, Jaapanis. Mängufilm Titanic võitis 11 Oscarit, müügile tuli imeravim Viagra, Prantsusma võitis esimest korda jalgpallimeistri, maailmameistrivõistlused lüües siis finaalis Brasiiliat tulemusega 3-0. Meenutame Eesti sündmusi ka. Hansapank ja Hoiupank teatasid oma ühinemisest. Valmis Tartu suurim toonane büroohoone Emajõe ärikeskus, mida rahvasuu hakkas kutsuma pläskuks ja see nimetus, nagu teame, on jäänud siia maani. Budapestis peetud Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel välvis 10 võistluses kuldmedali Erki Nool. Aga tulles nüüd tagasi kogumiku Eesti Eurolaulu 98 juurde, siis meie kuuleme sellelt hoopiski järjekorras viiendat lugu Säravad tähed, mida esitab ansambel Rumal Noorgu. Lugu sai ka Eurolaulu valimisel viienda koha. 1996. aastal loodud bänd kannab praegu lihtsalt Noorgu nime ja kuni 1999. aasta augusti kuuni musitseeriti triona, kuhu kuulusid Reine Kahro, Martti Meumers ja Henrik Raave. Kohe algavale loole on muusika kirjutanud Ivar Must, kes kirjutas ka Eurovisiooni võiduloo Everybody muusika. Sõnad pärinevad aga Villu Aleski sulest. Daamid ja härrad, palun võtke vastu laul aastast 1998. Toonane siis ansambel Rumal Noorgu, Säravad tähed. Mõnusat kuulamist!

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Täna öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandril lääne osa kohale. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel sooja 6-10 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on aga üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja idatuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivilahe ümbruses enne lõunal kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja homme 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Karl-Erik Taukar ja laul pealkirjaga Hooletu. Aga selleks, et inimesel mõned tööd lükkuvad edasi või on jätkuvalt tegemata need tööd, mis peaksid olema juba tehtud, selleks ei peagi olema eriliselt hooletu inimene. Võibolla lihtsalt ei ole aega, võibolla lihtsalt ei ole mahti või ei ole piisavalt motivatsiooni. Eks meie kõigiga nii ole. Ja ka Raadio Elmar hommiku toimetajatel mõned toimetused on tegemata või pooleli. Millised? Saame kohe teada.
0: Hommikul toimus. Tegemata tegude tiitlivõit.
2: Viiu Sommer ja Lauri Hermani on möödunud nädalale tagasi vaatamise aeg, mis möödunud nädalal tegemata jäi. Ja head sõbrad, teil on ka siin sõna sekka öelda. Vaadake, otsige oma telefonid juba aegsesti üles, et teie saate meile hääli andma hakata. Kuulake tähelepanelikult, mida räägib Sommer või mida räägin mina.
3: Ja saate siis oma sümpaatiale hääle anda või siis sellele tegemata jäänud tegemisele ja meid nii-öelda patust vabastada. Kes vähem hääli saab, see selle tegemata tegude tiitli võiduga võtab nii. Tagurpidi see mäng meil natukene on, eks ole. Aga noh, ma arvan, et ma olin väga tubli oma puhkusel, Lauri. Ei ole asja, mida ma ei teinud tõesti.
2: No, aga kartul sai maha, seda sa juhu rääkisid.
3: See sai maha. Ma jõudsin igasugused asjad ja ma jõudsin kinos käia, teatris käia. Ma jõudsin mõlemad oma maakodud läbi käia, teha seal, kaevata, möllata. Aga mul on üks asi, mida ma oleks võinud teha ka eelmisel nädalal. Ja kuna ma hoidusin poodidest nagu väga kaugele, lihtsalt mul ei olnud vaja minna sinna, siis avastasin jälle tööle tulles, et mul on olukord samakotis võtmetega. Mul on kaks punti võtmeid, need ei ole maailma kõige suuremad, aga nad ei ole enam loogilised. Selles mõttes, et ühel pundil on selline suur võtmehoidja, mille ma ossin siis, kui ma Elmarisse tööle tulin, mis tähendab, et ta on juba varsti 9 aastat vana ja ei näe kõige värskem välja. Ja siis mul on üks võtmepund, kus ei ole üldse nagu võtmehoidjat. Ja siis ma peaksin siit tegelikult nad nagu ümber komplekteerima. Mul on siin üks võti, ma tean, kuhu see mind viib, see kõige suurem võti, aga no... Ma ei ole seda kasutanud vist 2-3 aastat ja ma ei nagu ei raatsiga loobuda jälle.
2: Vaata asja positiivse nurga alt, et sa saaksid sellise väikse võtmekimbu orkestri püsti panna.
3: Jah, just nimelt, nii ta on.
2: Isikliku.
3: Ühesõnaga, ma peaksin need ümber komplekteerima ja ostma ka uue võtmehoidja. Ja ma ei ole seda teinud, sest see ei ole nagu maailma kõige tähtsam.
2: Miks see võtmehoidja? Mis seal võtmehoidja
3: nagu viga? See on vana välja, vaata. Ta on kulunud ikkagi. Vaata, need võtmed on metallist ja määrivad ja kotipõhjas ka, vaata.
2: Aga see on nahkne.
3: No ta on natuke
2: nahast lilleõied.
3: Plus siis metalli siin. Ja siis on veel mingi nubin, vaata, mis lihtsalt võtab ruumi. Siis veel mingi karabin, mis võtab ruumi, mida ma pole kunagi kasutanud. Vaata, aga miks need nii on? Et kes see tegi need niimoodi? No?
2: Isenesest kõige vähem võtab ruumi see kõige minimalistlikum lihtsalt rõngas.
3: Jah, aga seda ma jälle ei leia üles ju kotist. Siis hakkab jälle see sümfoonia peale. See udid seal koti põhjas oma käega.
2: Küll kärs kärnas, küll
3: ühesõnaga, ei ole midagi hullu. Saaks palju paremini ja ma arvan, et teil head kuulajad on ka kotis mõned võtmed või taskus, mille võiks kuidagi ümber komplekteerida ja kuidagi paremasse olukorda sättida. Kuidas sul on?
2: Mul on väike, mul ongi minimalistlik. Ma vaatan, et mul ei olegi hetkel. Mul ei, tõesti, mul ei olegi
3: võtmehoidja.
2: No võtmehoidja ongi see rõngas.
3: No mis ei ole hoidja, see on rõngas. No,
2: aga orkestrit saab küll, me saame oma orkestri püsti panna juba.
3: Olgu, aga ära tule siis minu parteisse, sest
2: ei tule.
3: Tundub nii, et ma hakkan juba võitma siin vaikselt. Mis sul tegemata?
2: Ei hakka midagi veel võitma.
3: No?
2: Kuulajad otsustavad, teie valige siis oma telefonid välja, et kas teile see selline võtmekimbu sümfoonia istub või mitte.
3: Mm-hmm.
2: Aga minul on öelda see, et eelmisel nädalal tead, kui sina puhkasid siin,
3: no?
2: Mina ajasin siin tööasja raadioeetris ja rääkisin paroolipäevast kuulajatele.
3: No.
2: Ja eks ikka soovitatakse ja jälle tuleb meelde, et oih, näe, aasta aega paroolid vahetamata või poole aastat vahetamata. Öeldakse, et ikka, no vähemalt sellise poole aasta takka peaks paroole vahetama, mis puudutab siis meilipostkaste ja kõik igasuguseid muid kaste ka.
3: Nii.
2: Ja mul on päris pikka aega vahetamata, mis tähendab seda, et...
3: No.
2: Ma mõtlesin just eelmisel nädal, kui ma nagu kuulajatele seda rääkisin ja soovitasin, et ma siis ise ikka teen ka selle asja ära.
3: Aga?
2: Ei teinud.
3: Nii, ma võin sinu vanade paroolidega veel igale poole sisse häkkida, jah?
2: No kui sa oled nii kõva häkkere, et sul on need olemas või saada
3: no.
2: Kuskilt, siis...
3: No, aga miks arvad, et ei ole?
2: Siis sa veel täna arvan mõned loetud tunnid saad, et aga ma siin tööajal nüüd neid niimoodi vahetama ei hakka, mm-hmm. sest nende puhul on nii, et minul on kõik peas. ma Google üles ei kirjuta. Mm-hmm. Ja see tähendab seda, et ma võtan selle hetke ja ma jätan meelde, on loe mingit seosad peas ja ongi uued paroolid olemas ja siis see on hea selline mäluarvutus ka. Vahepeal kõnin koju näiteks ja teen mingi jalutuskäiku ja siis ma muudkui kordan ja vaatan, kas mul ikka on meeles. Ja kui on meeles kõik need paroolid, siis mõtlen, et tubli Lauri, et näed, et nupvel nokib.
3: Ära sa puhkusele mine vaata, õnneks ei lähe ka enne augustit vaata. Kui sa kaks nädalat järjest puhkad, siis tuled tagasi ja siis hakkad mõtlema, et mis see parool oli.
2: Päriselt.
3: Ütle praegu omast kogemusest. Mul ikka veel tulid meelde.
2: Et ikka töö ajal, et kui niimoodi pea töötab ja teist uuridel. Nii, aga nüüd helistaja.
3: Jaa, tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kes seal on?
4: Mina olen Merli.
3: Ja kellele teie oma hääle täna hommikul annate?
4: Tiiule.
3: Te olete ka võtmete inimene, jah?
4: Ja, minul on ka kahe koduvõtmed olemas.
3: Mm-hmm. Ja teil on kõik tip-top ja need hoided on värsked ja ilused ja olete kõik rahul oma on. Asjadega. Olete,
4: olen.
3: Mm-hmm. Aitäh,
4: olen häälest. Suutnud ära vahetada.
3: Tubli.
2: Ja tubli helistaja Merli siis helistas meile andis Tiiule punkti, kes tahab mulle punkti anda 7427927 või no kes tahab veel ka ikkagi siin Sommerile juurde. Nüüd kui Sommer saab ühe punkti juurde, kui Sommer saab nüüd ühe punkti juurde, see on kohe Sommer võitja.
3: Ära ähvarda, las kuule, et teevad oma otsused ise kuule. On ja.
2: No las nemad siis teevad.
3: Tere hommikust. Kes seal on?
5: Olen Liina.
3: Rõõm kuulda Liina, kellele hääl?
2: Liina, mulle oleks punkti või? Ikka mõtlesin, ma natuke suunan.
3: Viimase hetke mõjutama.
2: Oli.
3: No, kuidas teil paroolidega lood? Millal viimati vahetasite?
5: Ma arvan, 4 aastat tagasi.
2: 4 aastat tagasi?
3: Praegu on rekord teie käes.
2: Ma tunnen ennast päris hästi, et ma olen päris tubli, Lauri.
3: Aga kas võtate Laurile selles mõttes sappa, et teete Lauri tuules need asjad täna ära, äkki värskendate midagi?
5: No, kus juures oli eile mõte seda teha, aga lihtsalt ei olnud aega.
2: No, täpselt nii.
5: Katsun täna ära teha.
2: No tubli, väga põnevaks tegite meil seda seisu, aitäh helistamast, aitäh punkti andmast
3: ja
2: 7427927 järgne kuulaja otsustab.
3: Pään punkte ka vahepeal kirja. Ma vaatasin ja hakkasin oma võtmeid jälle vaatama.
2: Üks.
3: Tere hommikust, kes seal on?
6: Tere, Eda olen.
3: Eda, kellele teie hääle annate?
6: Mina annan Laurile.
3: Ahaa.
2: Selline senni tunne tuli, ma peale praegu vaatan sinu.
3: Nii
2: mõnus rahulolu.
6: Mul on täitsa häbi, aga ma sellest ajast peale, kui mina endale maili tegin, ma ei ole vahetanud parooli ja kogu aeg ütleb, et vaja on vahetada.
3: No hea, et keegi
6: aga
3: meelde tuletab.
6: No, see on ka 10 aastat. Aga... See on 10 aastat küll.
3: Kuidas praegu tunne on, et rekord on teie käes? Kas nüüd teete ära või pikendate veel seda rekordit?
6: Ei, no kogu aeg mõtlen, et täna teen ära. No. Läheb aeg käest ära. No.
3: Aga täna päriselt siis?
6: No, Eda. Üritan vähemalt. Töötan selles suunas.
3: Nii tore.
2: Rekord on nii kui nii käes, et ja. Tühja see nüüd võib ära vahetada tõesti. Aitäh teile helistamast, aitäh kõigile, kes kaasa mõttesid ja pidevalt telefon helisem. Ma näen, et te tahate veel hääli anda rohkem.
3: Aga
2: ei saa.
3: Aga meil asi korras juba, jah.
2: Asi on juba korras. Ära otsustatud.
3: Mina saan selle tiitli võidu täna siis endale. Lauri pääses oma patust ja ma loodan, et sa siis tõesti vahetad ära ka.
2: Lähen koju täna, vahetan ära.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin ja stuudios on jätkuvalt Raen Väikene . Olen valmis pannud Tõnis Mägi laulu Jäljed . Aga enne räägin teile ühest sündmusest , mis tõesti jättis väga suure jälje Eesti ringhäälingu ajalukku . Ja see jälg viib meid 1924. aastasse , kui 11. mail kell 9.35 läks Haapsalu pikalaine postitelegraafi jaama saatjast eetrisse Eesti kõige esimene avalikkusele mõeldud katsesaade. Ja kuulda sai seal Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontserti. Saadet edastas 2500 meetrise lainepikkusega Haapsalu postitelegraafi jaama saatja. Antenn oli 90 meetrit kõrge ja saade oli kuuldav ka Tallinnas, Vändras ja Pärnus. Ja tundub, et kõik läks väga kenasti, sest juba sama aasta 1. novembril asutati eraettevõttena osaühing Raadio Ringhääling ja regulaarsete ringhäälingu raadiosaadetega alustati 2 aastat hiljem 1926. aastal.

0: õhtu sumin .
1: Jüri Pootsmann ning lugu pealkirjaga Aga siis . Aga siis , kui oli tänane hommik , oli raadio Elmar külas Märten Männiste . Mida põnevat räägiti , millist muusikat kuulati , saame selle nüüd kohe üle kontrollida .
0: Elmari hommikujutt .
2: Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja võtame nüüd külalise vastu .
3: Tere hommikust , meil on külas Märten Männiste .
4: Kaunist hommikut kõigile .
3: Märten , ega ma ei eksi , kui ma näen , et sa oled praegu nagu mingisuguste lõppude ja mingisuguste alguste keerises .
4: Sa ei eksi , jah , tõepoolest niimoodi on .
3: Ehk siis enam pikka nina ei kasvata , sa ei ole enam Buratino .
4: Karm tõsiasi see on jah , eile emadepäeval sai siis Buratino Estonia teatris teenitud puhkusele saadetud .
2: Aga seest tuleb ja võtab üle jalgpall .
4: No mõnes mõttes küll , tegelikult jalgpalli ma olen ju toksinud kõikide nende teatri ja muusikatoimetuste kõrvalt . Jalgpall on kohutavalt tegelikult häirinud neid tegevusi , aga ta on ikkagi nii südamelähedane hobi olnud , et lihtsalt ei raatsi seda ära nagu lõpetada .
3: Aga kuidas on olnud sinu muusikaõpingud ja sport , et noh , ma tean ka viiulimängijad , kes on üritanud käia võrkpallitrennis , aga nende õpetajad on lihtsalt nagu kahe käega peast kinni hoidnud , et kullakesed , ärge niimoodi küll tehke , eks ole , aga kuidas sul , oled põrkunud ?
4: No mina õppisin Tallinna Muusikakeskkoolis ja seal ikkagi pigem vaadati viltu igasugusele spordile , sest et noh , meie töövahendid on ju näpud , ehk siis kehalise kasvatuse tundides oli meil ka põhimõtteliselt kõik pallimängud olid keelatud . Aga noh , mina mängisin jalgpalli , mulle see nagu meeldis , mul olid sellised mõistlikud kitarriõpetajad , nii et neid see ei häirinud , nii et sain nagu mõlemat asja teha .
2: Lapsepõlvest mäletan , kui käisin Käärikul mingisuguses spordilaagris ja siis nägin seal eelvesti , mõtlesin , mis asja see siin teeb , et noh , maletaja ju , et ta ei pea ju nagu rassima . Aga et see vaimne koormuse pinge , et see vajab ka sellist füüsilist ettevalmistust . Et ja. Kuidas sa tunned muusikuna ka , et laval , et seda võhma ja vastupidavust oleks , et kui palju peaks tegelikult sporti tegema ?
4: Sport , mina kahe käega pooldan seda , sest et ma ise tunnen ka , et ikkagi kui sa oled nagu tunned ennast enda kehas hästi , siis tegelikult see ju kandub nagu publikule ka , kui sa oled laval . Ja võhmaga täpselt samamoodi , ma mäletan , tegelesin ju noh , olen tegelenud laulmisega ja spordiarsti seal meditsiinikeskustes , kus ma käisin kohustuslikus korras , seal ikkagi imetleti minu suurepärast seda nagu võhma . Ehk siis mul oli 20% suurem kopsumaht kui näiteks teistel omaealistel .
3: Assaa .
2: Mul kusjuures samamoodi küsitakse , kas ma olen mingisugune tippsportlane .
3: No, mul ei ole mitte midagi teile siin praegu vastu panna , nautige .
2: Täna on esmaspäev ja see nädal on meil ka Eurovisioni nädal ja kui siin Märten Männiste ütles ka , et Buratinoga on seks korraks siis nagu kõik , et võib-olla siis jah , võtadki nii , et tulevane eurolaulik , uued sihid , et kes ikka mingit pika ninaga puujalga seal laval tahab näha , et võib-olla siis vaatame suuremalt .
4: Ei no kindlasti jah , et mina olen sellise mõtteviisiga , et iga millegi lõpp on alguseks ju millelegi uuele . Ehk siis 2018, kui see Buratino algas , et selles mõttes tõesti ma olen nagu väga kurb , aga teiselt küljest olen ma nagu väga tänulik selle võimaluse eest , et nii noorele poisile usaldati ju tegelikult nii vastutusrikas ülesanne . Ja seal Estonia teatris ka seal viimasel etendusel rääkisin seal maja rahvaga juttu ka ja nemad ütlesid ka , et nagu nii tore on näha , kuidas ma olen vahepeal meheks sirgunud , et siis kui ma alustasin , mis ma olin , ma ei tea , noh . No 18 ma ei olnud , ma olin ikkagi põhikoolis veel käisin . Nii et ütleme niimoodi , et see kostüüm , mis mul seal lõpuks oli päris kitsas .
3: Uut ei õmmeldud ?
4: Ei õmmeldud ja isegi vahepeal mul traksipüksid päris mitmel etendusel mul lendas see nööp , lendas minema orkestriauku .
3: Oh , kui tore ! Nii toredad lood . Kuule , mis sa veel vahepeal teinud oled ?
4: Mis siin vahepeal , noh , on väga kiire periood , aga on väga põnev , et väga palju on esinemisi , väga palju on näitlemist , näiteks noh , me tegime siin jalgpallist ka juttu , et tore on see , et nüüd ühe projekti raames sai justkui kaks minu elu südamelähedast valdkonda said kokku , sellepärast et aprilli lõpus lõppesid Mart Poomi lühifilmi võtted , mind kutsuti sinna näitlema , mina kehastasin Martin Reimi ja mis oli nagu tore , oli see , et siis kui see casting , ma nägin kuskil internetis seda , et otsitakse siis näitlemiskogemusega jalgpallipoisse sinna filmi näitlema . Nii. Ja siis kuidagi noh , oli seal kiire , scrollisin nagu edasi , aga mis oli lahe , oli see , et sihuke paar nädalat hiljem helistas mulle selle filmi režissöör ja ütles, et Märten, midagi ei ole teha, ma olen saanud nii palju vihjeid igalt poolt sinu kohta, et me peame sind just kutsuma siia filmi näitlema ja mis oli eriti tore oli see, et kõige rohkem soovitas mind Mart Poomi naine ise. Sest et noh, ma olen ju jalgpalli hariduse, olen saanud Nõmme Unitedist ja Mart Poom ise on ju selle klubiga väga tihedalt seotud. Eks Mardi naine nägi mind seal toimetamas ja jalkat toksimas, nii et siis ta ütles, et te peate Märteni võtma.
3: Nii et sa ise ei kandideerinudki?
4: Ise ei kandideerinud, jah.
3: See film leidis sinu üles.
4: Just.
2: Jalgpall, laulmine, mis veel?
4: No mis veel, eks tuleb elada ka pereelu, näiteks siin... Hiljaaegu ma tean, et teil enne oli võtmetest juttu,
3: ja,
4: eks ole?
3: Väga
4: siis mina sain endale ka enda värske uue kodu võtmed.
3: Palju kätte. Õnne!
4: Suur tänu, suur tänu.
2: Millal soolalõivale saab või tohib?
4: No teeme selle intervju ära, siis põhimõtteliselt võime juba minna Tallinna poole. Ja? Igades ossin endale Nõmmele, ossin korteri. Ja see rajoon kuidagi võlus mind ära, sest eelmine ürikorter oli mul samuti Nõmmel. Ja näiteks täna hommikul vaata, et jää isegi siia intervju oli hiljaks, tegin tassikese kohvi ja vaatasin, kuidas oravad mul akna on seal nii-öelda mürasid, nii et väga mõnus keskkond on seal.
2: Jaa, Nõmme on kena, aga sinu uus lugu on ka kena ja suvina, sellepärast minule suvi meeldib ja keegi teeb suvise loo siis kahe käega poolt ja antke aga.
4: Absoluutselt ja ma olen tähele pannud seda, et kui ongi mingi siuke kiirem periood, ma tea, kuidas teil, aga kohe kui nagu õues päike paistab ja ilm on soe, siis millegi pärast kõik need argi elu probleemid nagu lähevad palju väiksemaks.
3: Jõuab kuidagi rohkem tõesti.
4: Jaa.
3: Ja. Mm-hmm. Isegi kui ära väsiteid väikese lõunaineku, siis on nagu uus päev jälle alanud.
4: Absoluutselt, jaa.
3: Kuidas sündis uus laul mul on meeles ja kellega koos?
4: Selle autoriks on Aare Jaama, meie nüüd, või noh, minu väga lähedane peretuttav. Ja ta võttis minu ühendust, ütles, et tal on suhteliselt ammu kirjutatud üks pala, mul on meeles, et mis arvad, kas sa tahaksid sellele laulule siis kinkida oma hääle. Ja see oli üle pikka aja selline laul, mis mind esimesest hetkest nagu ennast ära võlus. Eks siis alguses, kui ma seda kuulesin mitu korda, ma olin nagu täiesti vaimustuses sellest laulust, sest et see jäi kuidagi ajusagurutas, see jäi nagu ketrama. Ja tavaliselt, noh, olles siuke enesekriitiline inimene, siis siukse enda loominguga ma kunagi nagu lõpuni rahul ei ole. Aga selle lauluga oli tõesti see, et terve see loomingu protsess ja see salvestamisprotsess oli kuidagi nagu nii mõnus. Ja praegult isegi kui see nii-öelda tuleb kuskilt raadiost või kuulan ise, vaatan seal YouTubeist muusikavideot, mis on seal ilusti nähtav, siis ei pane ära, vaid vaatan lõpuni ja kuulan lõpuni selle laulust. Mulle endale ka see väga meeldib.
2: Mul on meeles ja haaren kohe sõnasabast kinni, et sa oled nii noor, et sul mingisugus mälu ja mingit
3: mäletamise. Ei, on ikka Märtenil mälu.
4: Ei, no mälu mul ikka on.
3: On ikka näpet,
2: lubage, ma olen lõpetada. Mälu probleeme vist ei tohiks veel olla. Et, on sul vahepeal ka seda, et tõesti mõtled, et no, pagan, ei tule meelde mingesi. No mida sa viimati midagi unustasid? No kõik me ikkagi unustame.
4: Ei, seda kindlasti. See on siuke inimeseks olemise võlu. Aga pigem olen nagu selline kohusetundlik inimene, et minul juhtub pigem harva seda, et näiteks ma jätan midagi maha või ma jään kuskile hiljaks. Et ma ei tea, kas see on nagu kasvatuse teema või ta on ikkagi nagu nii-öelda, noh, on minuga kaasas olnud sündimisest hetkes peale, nii et tõesti tegelikult selline udupea ma ülemäära palju ei ole.
3: Väga tore termin udupea. Näiteks meil on Lauriga see näli, et Lauri on võimeline leidma raha taskutest nii, ja kohtadest ja asjadest. Mina mitte iialgi. Ma täpselt tean, kus mu raha asub, kummal pool sa oled.
4: Ja minul on ka täpselt samamoodi. Ema on mind kiitnud, et näiteks minu taskutes, püksi taskutes ei ole mitte kunagi mitte midagi, mis sinna näiteks pesumasinasse ei peaks kuuluma.
3: See on oluline.
4: Ja. Aga õde mul see vastu temal on alatasa oli. Ma mäletan lapsepõlves ka mingid mündid, rahad seal, värgid.
2: Kus õel läheb sul?
4: Õel läheb väga hästi. Temaga meil on väga palju esinemisi, on ka perebändiga, nii et suvi tuleb väga-väga tihe. Ja siin just emadepäeva raames käisime ka siis laupäeval, oli väga tihe programm, sest et oli Männiste perebändiga kaks esinemist järjest. Mm-hmm. Ja õhtul tuli veel siis jõuda kultuuri tarbima ooperi Fantoomi vaatamast. Nii et õnneks jõudsime, igale poole me jõudsime täpselt siuke 10 minutit varem. Jõudsime kohale, panime oma pillid ja kõlarid üles ja saime publikut rõõmustada.
3: Tempo on sul ikka vägev. Mm-hmm. Seda enam suur aitäh, et sa täna Elmarisse külla jõudsid ja me saame mängida sinu uut lugu.
4: Ja aitäh kutsumast!

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Tuleb Smilers ja laul pealkirjaga Kõik mängu. Ma usun, et Smilersi T-särgi ostaks ka iga suurem ja väiksem fänn. Ma ise ostaks ka. Aga aastal 2011 tehti ajalugu, kui üks maailma haruldasemaid rockmuusika T-särke müüdi eBay kaudu 10 000 dollari eest. Teadaolevalt on see suurim summa, mis eales ühe T-särgi eest on makstud. Aga tegemist oli ka 1979. aasta ansamblil Led Zeppelin T-särgiga, mida valmistati vaid väike kogus. Neid kasutati bändi kahel legendaarsel Inglismaa kontserdil, Hertfordshire'is. See, kes särgi müüs, olevat selle

0: Õhtu sumin.
1: See oli Pürmüüd ja sinuta. Aga nüüd teeme muusikas väikese pausi ja kuulame üle, millise mõttetera ja kelle mõttetera otsis välja tänase päevapüüdja toimetaja Henri.
0: Õhus on mõte.
2: Ajaleht Eesti Ekspress on juttu teinud Eesti noorima pangajuhi Artur Taavetiga. Kõigest 29-aastane Big Banki juht jagab oma nägemusi, mis eristab teda näiteks elukogenud pankuritest. Ühiskond on pidevas muutumises ja tänapäeva noored ei mõtle ka tarbi enam nii, nagu seda tegid näiteks 90-ndatel nende vanused. Pank peab muutustega kaasas käima ja vanamoodi tegutsedes suurt kasumit ei teeni. Arturina teeb palju rõõmu, et eestlased on muutunud teadlikumaks nii laenu kui ka investeerimisvõimalustest ja liiguvad konservatiivsetest Rootsi suurpankadest uuendusmeelsetesse kodumaistesse pankadesse üle. Pakutavatest võimalustest võidab lõpuks kõige rohkem klient ise. Mingil põhjusel pesupulbri või WC-paberi reklaamis kuulsusi ei näe. Küll aga on viimastel aastatel pankade reklaamides olnud näha palju tuntuid inimesi ning Artur Taavet oskab selle turundusnipi hästi lahti seletada. Kuulumise ja suhtlemise vajadus saab meil osalt kaetud ka sellest, et oleme läbi sotsiaalmeedia kontaktis erinevate mõjuisikutega, nende elu ja tegemistega. Usaldame nende kogemusi ja turundajana tean, et kõige tugevam tarbimisotsuse suunaja on sõbra või tuttava soovitus. Parim, millega seda tänasel päeval asendada, on mõjuisiku soovitus.
0: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbiga ühe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need Raekoja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Vaata mulle silma ja uhku suviste. Aga pilk kellale ütleb seda, et tänane päev, 11. mai, hakkabki varsti läbi saama või noh, mitte varsti, vaid juba üsna varsti. Stuudios oli viimased 6 tundi, Raen Väikene. Minu tänan õhtutöö tehtud, aitäh kuulamast, hea tööd, kohtumiseni homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal?
3: Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
3: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru, sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks seda ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll.

päikeses vaikselt kuliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikeses.

kuulelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et poole etenduse pealt kuskil mingi seenis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikaartist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt see kotti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.
1: Kus sa oled nüüd?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nüüd on rahvastika palju rohkem.
2: Terve bänd on siin, Pürmüüd, ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Tere teile kõigile!
1: Me just kuulsime jällegi siin rõõmustavat Eesti iluuisutajate poolt, et kui palju ise sellist sporti nagu iluuisutamine jälgite või võib-olla ise iluuisutate, me ei tea võib-olla seda poolt teist veel.
3: Kui suures mina, ma vist jällegi seda kuskil kunagi olnud, aga mina väiksena päriselt tahtsin saada iluuisutajaks ja mulle väga meeldis.
4: Aga mis juhtus?
3: Võt, ma ei tea, hea küsimus, ma olen pärast seda olen ema juurest läbi küsindalt, mis juhtus, sest mul tõesti meeldis, jah. Ja ikkagi, me oleme isegi koos bändiga siin jälginud, kui kuskilt keikalt oleme tundi
4: ja,
3: midagi.
4: Mina olen suur iluuisutamise fänn ja siin see aasta on olnud ju väga tore, et on olnud Euroopa meistrivõistlused, nüüd MM ja Olümpia oli ju ka, nii et aga eile Eesti poiss ikka pani vingelt.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.